0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler, og Zelensky opfordrer USA til at forblive engageret. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine, og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Og det drejer sig retteligt selvfølgelig om Midt- og Vestjyllands politi. Den omstridte chaufførordning, som Danmarks fængslers direktør har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af 2 deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter, blandt andet fra professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet, Ben Greve.
4: Det er helt usædvanligt. Det er ikke noget, jeg har set tidligere. Jeg mener heller ikke, den er overensstemmelse med de eksisterende regler, der er inden for området.
2: Og Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, stemmer i.
5: Da jeg blev præsenteret for den her meget dyre ordning, så troede jeg faktisk, det var en misforståelse, fordi det er meget, meget uhørt, at vi har den her slags ordninger.
2: Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Så et kig på vejret i nat klart, med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er ikke noget, der tyder på, at der lander en regering i den her uge, sådan lyder det fra formand for Alternativet, Franciska Rosenkilde, efter gårsdagens forhandlinger om en ny regering.
3: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo lidt frem og tilbage.
4: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
3: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
2: Ifølge formanden rykker en regering dog nærmere. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometeret nåede højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet, så lyder det nu fra eksperter, efter en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Setti fra Amager, og sammen med 100.000 vis af andre har han fået for meget i skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte, men renterne, der løb op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede. Og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, at man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
2: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Setti fået en restskat med renter som følge af fejlen. Så afgørelsen kan få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
2: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket svar på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver fyldt med solskin med temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To er døde, og 9 er fortsat savnet efter en tragisk ulykke på en papirfabrik i Washington i USA i går. Og myndighederne forventer ikke at finde flere overlevende. Derudover er 8 personer kvæstet heriblandt en brandmand. Ulykken skete omkring et vagtskifte på papirfabrikken Nippon Dynaway Packaging Co. i byen Longview, da en kemikalietank kollapsede. Tanken indeholdt en stærkt ætsende kemikalieblanding kaldet white liquor, og embedsmænd har oplyst, at tanken udledte mere end 1,9 millioner liter af den stærkt ætsende væske. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk for resten af 2026, det skriver branchemediet Checkin.dk. SAS bekræfter overfor mediet, at ruten ikke kommer i gang i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers være startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde flået til Grønland siden 2008. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger i området. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
3: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge. Det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland, og der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Politiinspektøren fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet.
3: Om på et tidspunkt så løber vi lidt tør, for når der er så mange anslag på én gang, så får vi brugt, vi kan ikke bruge folk 2 gange, så vi er nødt til at have nogle ekstra kræfter ind til alle de her gerningssteder, alle den her efterforskning, og det får vi også på plads.
2: Lød det fra Hans Rost. Både LTF og Comanches har gennem længere tid været til stede i Herning og Ikast-området. De to grupperinger har samtidig været involveret i en national konflikt, som særligt har udspillet sig i Nordjylland. Men ifølge DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard er der lagt låg på den konflikt. De stridende parter i Herning og Ikast er ikke fuldgyldige eller centrale bandemedlemmer, det har politiet tidligere understreget. Så når vi også til et kig på vejret. Dagen byder på sol og temperaturer mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben, hvor vi sådan stille og roligt i løbet af den næste times tid bliver flere og flere medlemmer her i klubben for folk, der er tidligt på færd. Og hvor vi i dag mødes på en torsdag morgen, den 28. maj er det i dag, og det er åbenbart sådan en rigtig musikerfødselsdagsdato for så forskellige navne som Kylie Minogue, Paul Krabs, Liz Sørensen, John Fogerty og Gladys Knight. Ja, de kan alle sammen i dag fejre deres fødselsdag, og jeg tænkte, at vi der godt lige sådan kan lægge ud med at kippe med flaget for i hvert fald en af de her kunstnere, nemlig Kylie Minogue, som du jo i øjeblikket kan komme helt tæt på i Netflix-dokumentaren Kylie. Og som i dag altså kan fejre sin 58 års fødselsdag, og dermed så er hun samme alder som kong Frederik, som jeg så godt nok lige fik gjort et år yngre i forgårs, da han havde fødselsdag. Men ja, det var tidsspor. Det var Kylie, vi kom fra, og hende skal du få her med et nummer, der i høj grad også sender tankerne afsted til nogle virkelig små guldshorts, som Kylie udødeligt gjorde i videoen til det her nummer. Her, der får du nemlig Spinning Around. God morgen.

Smith med et lille shout-out til alle pendlerne. Drive safe fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 5:15, og vi som altid derfor lige skal have fat i dagens godmorgen natsang. En sang, der meget gerne skulle vække din sjæl, og det nummer, jeg har taget fat i dag, det er et nummer, som sådan forhåbentlig lige sender din sjæl ud på en lille flyve-svævetur. Det er i hvert fald sådan, det lyder for mig. Det er sådan en fornemmelse af, at man bare svæver hen over verden. Og samtidig så er der også en rimelig god pointe i nummeret her, nemlig at vi overlever simpelthen ikke, medmindre vi bliver en lille smule skøre. For dagens godmorgen-natsang er nemlig Seal og Crazy.

nemmere at komme igennem det hele, hvis vi tillader os selv at være en lille smule crazy. Som jo altså netop var titlen på det nummer, som i dag var vores godmorgennatsang, kom selvfølgelig fra Seal. Og derfra skal vi videre med lidt musik fra St. Clara. Hende får du her på Gosh, I Love It.

Bye bye Brenda og Landmarks. Klokken er sådan lige omkring 6:30, og det er blevet tid til, at vi også lige skal have kroppen med. Blodet skal rulle, vi skal have pulsen en lille smule op, og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg trak frem fra den store forslagskasse i dag, det er et bud fra Louise fra Nykøbing F. Og Louise, hun skriver sådan her i den mail, som hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og alle medlemmer af Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er Aerosmith med Dude Looks Like a Lady. Den er altid garant for lidt god luftgitar. Jeg lytter selv til Morgenklubben de fleste hverdage og bruger de faste morgenrutiner som et slags ur. Hvis ikke radioen er tændt inden den kropslige kickstarter, ja, så betyder det faktisk, at jeg er kommet for sent op. Så med et forslag i puljen er der måske lidt motivation til at komme ud af fjerne. Tak for et godt program og god dag til alle i klubben. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, du er ikke den første, jeg har hørt om, der bruger morgenklubbens morgenrutiner som sådan en slags ur til lige at holde øje med, hvor langt er man nået i sit eget dagsprogram. Jeg har hørt fra buschauffører, der fortæller mig, at de ved, at de er måske enten foran på ruten eller bagud på ruten, hvis jeg er nået til et vist punkt, inden de når et bestemt stoppested. Og der er også andre, der ligesom bruger den, eller bruger vores morgenrutiner som sådan en guide til, hov, nu er vi nået dertil, så skal jeg i gang med at smøre morgenmad og den slags. Så det er faktisk helt bevidst, at vi laver de samme 4 morgenrutiner på det samme tidspunkt hver morgen, fordi så kan man netop bruge det som en form for ur. Nå, det blev en længere snak. Det vi jo egentlig kom fra, det var det nummer, som Louise havde foreslået som kropslig kickstarter. Det skal du få lige nu. Louise påstår, at der er garanti for god luftgitar. Lad det komme an på en prøve her, hvor det gælder Aerosmith og Dude Looks Like a Lady.

Louise fra Nykøbing F havde foreslået dagens kropslige kickstarter Aerosmith, Dude Looks Like a Lady. Og hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du gerne vil dele med resten af morgenklubben, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program. Inde i appen DR Lyd, så er der altså også direkte adgang til postkassen der. Her, der skal du få lidt musik fra Markus Wau. Det sker

0: We don't need those things.
1: Tina Dickow og Fancy, lige knapperne har på 20 minutter i 6 er klokken. Det betyder quiztid i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz, og kategorien, som vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Ja, vi er altså tilbage i 2021, hvor Elton John han sender albumet The Lockdown Sessions på gaden. Åbningsnummeret på den plade, det er en duet. Det er i øvrigt rigtig mange af sangene duetter med forskellige kunstnere. Men hvem er det, han synger denne her duet Cold Heart sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Der er et svar, som er klar til dig, lige efter at vi har lyttet til Kygo og Ava Max.

Kygo og Ava Max er på Whatever lige før den dagens musikquiz spørgsmål, som i dag også omhandlede en form for duet. Vi quizzer nemlig i dag i kategorien 20'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på, det lyder sådan her. I 2021 udsender Elton John albumet The Lockdown Sessions. Hvem synger han duet med på åbningsnummeret Cold Heart? Og svaret er, at det gør han sammen med Dua Lipa. Som titlen på det her album antyder, så er det et album, som blev indspillet, da det meste af verden var i lockdown i forbindelse med covid. Elton John, han måtte, som så mange andre kunstnere, simpelthen sætte sin turné på pause. Han var ellers i gang med afskedsturnéen Farewell Yellow Brick Road, men som mange måske også husker, så fremtvang den her tvungne isolation rigtig mange mennesker ud i kreativitet, for simpelthen ikke at gå til i kedsomhed. Og det galt altså også Elton John, som brugte den her lockdown-periode på at indspille en masse forskellige coversange med en masse forskellige kunstnere. Der er både Metallica's Nothing Else Matters sammen med Miley Cyrus. Du kan også finde Pet Shop Boys' It's a Sin, hvor gruppen Years and Years medvirker. Og så er der altså åbningsnummeret, som er sådan en, ja, det er en slags medley af flere forskellige Elton John-sange, som for eksempel Rocket Man og Sacrifice, og som Elton John altså synger sammen med Dua Lipa. Her, der får du dem sammen på Cold Heart.

Elton John og Dua Lipa sammen på nummeret, der altså åbner Elton John-albumet The Lockdown Sessions. Cold Heart fik du her, og det gjorde du, fordi Dua Lipa i dag var det rigtige svar på Musikquiz-quizzen. Om lidt, så er der sørme også en hjertestarter-sang klar til dig. Men først lidt musik fra Bella Kay. Oh, I love it, I love it, I love it. I like

Bella K og sangen, der er i hvert fald på titel, alene kunne være en form for slagsang for Ole Henriksen. I love it, I love it, I love it. 6:08 er klokken. Det sidste, jeg har med til dig i dag, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og den er i dag bestilt af Kirsten, som er startet med at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få en hjertestartersang opfyldt. Og i Kirstens mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og alle morgenklubbens friske lyttere. Torsdag den 28. maj er sidste gang, jeg lytter til morgenklubben i min bil på vej til arbejde. Efter 46 år på arbejdsmarkedet har jeg valgt at gå på pension. Min sidste arbejdsdag bliver i morgen fredag, hvor mine søde kollegaer har tænkt sig at sende mig på pension med en god og sikkert våd frokost. Derfor lader jeg bilen stå i morgen. Jeg vil gerne fejre min beslutning med The Alan Parsons Project og sangen Eye in the Sky, som jeg synes er et af de bedste numre, de har lavet. En rigtig god sommer til dig, Julie, og alle klubbens lyttere, og tak for nogle fantastiske programmer. Mange kærlige hilsner fra Kirsten. Og Kirsten, selvom det altid er trist at miste et medlem af morgenklubben, så er det der samtidig så vel ondt at kunne sove lidt længere efter i morgen, når du går på pension. Så jeg synes, vi skal sende dig afsted med det nummer, du har bestilt til dig selv. Her er det The Alan Parsons Project og Eye in the Sky.

går Kirsten på pension efter 46 år på arbejdsmarkedet. I morgen står den også på en hyggelig, men sikkert også våd frokost med kollegaerne, og derfor så lader Kirsten altså bilen stå i morgen. Så i dag er sidste dag, at Kirsten hun kører i bil på vej til arbejde og lytter til morgenklubben samtidig, og derfor så vil hun gerne sendes afsted med maner og med en hjertestartersang, som altså var The Alan Parsons Project og Eye in the Sky. Om lidt så er det blevet tid til, at vi skal have en radioavis. Vi kan lige nå et enkelt nummer mere inden den, og det bliver kryd og ikke nogens mere. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: To store energiprojekter i Thy blev i aftes stemt igennem af lokalpolitikerne i Thisted Kommune på trods af lokal modvilje. Der blev blandt andet givet grønt lys til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller ved Røgkær. Dermed er den såkaldte Thy-model død, mener flere af de lokale. I den har politikerne aftalt 5 punkter, hvor de har lovet at lytte til folkestemningen, at store projekter med vindmøller og solceller skal have lokal opbakning, og at kommunen skal lave vejledende folkeafstemninger. I den stemte 63,5% nej til projektet. Martin Christensen, der bor meget tæt på projektet i Røgkær, har nu udsigt til både vindmøller og solceller i baghaven.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Afstemningen i kommunalbestyrelsen i Thisted var uhyre tæt. 14 politikere gav grønt lys, mens 13 stemte imod. Den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, stemte imod og er skuffet over resultatet.
4: Thy-modellen, den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Flere af de politikere, der stemte for projekterne, på trods af den lokale modstand, siger til DR, at de hæfter sig ved, at valgdeltagelsen i den vejledende folkeafstemning var lav. Kun en tredjedel af borgerne i nærområdet valgte at stemme. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter efter, at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Seti fra Amager, og sammen med 100.000 vis andre har han fået for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. Det endte med et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter, som han betalte. Men renterne, der løber op i 223 kroner, var urimelige, mente boligejeren, der klagede og fik medhold.
5: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, det er jo i sig selv også en stor fejl, som skat har lavet, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet. Og det synes jeg selvfølgelig, man skal gøre indsigelse mod. Så det var så det, jeg gjorde.
1: Omkring 300.000 boligejere har ligesom Alexander Mustafa Seti fået en restskat med renter, som følger af fejlen. Så afgørelsen kan også få betydning for dem, siger professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
6: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip. Og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål med henvisning til regeringsforhandlingerne. Normalt fredelige provinsbyer i Midtjylland har de seneste uger været præget af blå blink og politiafspærringer. Bag uroen står en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches, som på kort tid har ført til både brandattentater, skyderier og sprængninger. Derfor får Midt- og Vestjyllands politi nu hjælp udefra til at håndtere konflikten i Herning og Ikast, fortæller politiinspektør Hans Rost.
7: 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Hans Rose fortæller, at hjælpen er nødvendig, fordi Midt- og Vestjyllands politi både skal efterforske de 7 gerningssteder og forhindre ny kriminalitet. Om indsatsen hjælper til at hælde koldt vand over den brandvarme konflikt, er svært at sige, mener han.
7: Vi er massivt til stede uniformeret. Vi er også til stede med vores flexpatruljer civilt. Vi er også til stede usynligt med alt muligt teknik og så videre. Så vi er der, og det er vigtigt. Hvad det har indflydelse, det kan jeg ikke. Altså, vi ligger det der tilstrækkeligt store pres på, og så må vi se, om det

0: One Republic og Good Life, 6:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og denne morgen er det Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel, der kan sige godmorgen.
2: Godmorgen på en flot solskinsmorgen den her torsdag dejligt. Morgen. Måske ikke noget, der sådan går helt ind i sjælen på dig, hvis du er Odense håndboldfan, fordi de spiller jo finalserie i øjeblikket. Mod forbandet Tim Esbjerg.
0: Ja, lige præcis.
2: Altså,
0: meget godt udtryk.
2: Odense scorer 30 mål. Ikke dårligt, men jo ikke godt nok, når Esbjerg får 37 ind.
0: Nej, og man må bare sige, at det tog sådan cirka et kvarter af den der kamp, så havde Esbjerg sikret sig en stabil føring. Og den holdt de så bare fast i og spillede fremragende offensivt. Det må man jo også bare give dem. Altså, hvad var det, du sagde? Forbandet Tim Esbjerg.
2: Men det gode, det er jo, at det er en finale serie. Mm. Det vil sige, på lørdag der er der returkamp. Her er det fynske, nemlig i Odense. Tim Esbjerg kan blive dansk mester med en sejr, men Odense kunne lige så godt udligne.
0: Ja, så det passer fuldstændig perfekt med titlen på den næste sang her, nemlig De gør det bare hele forfra.

0: Anderson gør det hele forfra 13 minutter over 6. Og sådan kan det faktisk også godt føles lidt i forhold til, at vi taler om beredskab. Forfra, om igen, og så en gang mere, ikke?
1: Jeg havde nærmest glemt det der med, at vi skal huske at have preppet.
0: Ja, vi skal have preppet, vi skal have vand på hylderne, vi skal have konserves, vi skal sikre, at vi måske har en nødradio stående, at vi kan holde varmen, at vi ved, hvor vi kan komme på toilettet, hvis ikke det virker. Mm. Alle de der ting, det kan vi til bevidstløshed efterhånden, ikke? Mm. Men kommunerne har jo også fået, skal vi bare kalde det en kraftig opfordring om, at de, altså kommunalt, skal have sådan en 3-døgns beredskabsplan. Og sådan en udkom Assens Kommune med her forleden, hvor de sådan stiller de helt store spørgsmål. Hvordan tager de hånd om beboerne på plejehjemmene eller ude på institutionerne, hvis strømmen forsvinder i flere døgn? Hvad med børnene i skolerne? Kan de blive undervist? Kan de blive passet på institutionerne? Og hvordan får man egentlig information ud til borgerne, hvis alt det andet det ikke virker? Mm. De er altså udkommet med en beredskabsplan, der sådan strækker sig hen over 3 døgn.
1: Og det handler jo egentlig om at handle i tide, fordi hverdagen skal jo ligesom fungere, selvom at man lige pludselig står i sådan 3 dage i et eller andet i hvert fald forandret, enten risiko- eller trusselsbillede, i hvert fald anderledes hverdagsbillede, lyder det fra Venstreborgmester Søren Sten Andersen. Og Assens Kommune har med den her beredskabsplan jo sikret sig, at som du siger, Brud, at borgere, for eksempel på plejehjem, men jo også på bosteder, kan simpelthen få mad og drikke. Men for borgmesteren her, så handler det altså også om ligesom at række ud til andre i kommunen.
2: Og der har vi jo civilsamfund, som Røde Kors for eksempel er en repræsentant for, som vi engagerer os med. Så er det de lokale borgerforeninger og lokalrådene, vi har i vores forskellige bysamfund rundt omkring kommunen. Og så har vi erhvervslivet, som jo har nogle kapaciteter, som kan være i form af fødevarer, eller vand, eller dieselolie, eller maskiner eller noget andet. Og så samtidig så gør vi det som kommune. Vi køber en masse grej ind nu her i forhold til generatorer og powerbanks, nødbelysning og andre ting i forhold til at kunne forsyne de der institutioner, vi også selv har.
1: Altså så lyder det altså fra Assens Kommune, som forventer, at den her plan her ligesom er fuldstændig implementeret ved udgangen af 2027. Og det siger jo også noget, ikke, at vi skal være hurtige til at handle, men sådan en plan her, den tager jo også noget tid lige at for sat i søen, kan man sige. Andre fynske kommuner, der er godt på vej også, det er for eksempel Nordfyns Kommune, som forventer at have deres plan klar til at blive vedtaget her om 2-3 uger.
0: Og Nyborg Kommune er i mål, de har fået deres vedtaget. Og så er der nogle fynske kommuner, som måske skal lige sætte lidt gang i tingene, hvis de skal være med på denne her også. Lidt senere her i P4 Morgen, faktisk om en times tid, der besøger vi et af plejehjemmene i Assens Kommune, som altså er helt klar på, hvordan de for eksempel kan få lavet mad til de borgere, de har boende, hvis strømmen går og alt andet heller ikke virker.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: mumle og de fire uger.
1: Ja, du skal altså huske, at hvis du går rundt med sådan et fysisk rejsekort stadigvæk, så er det altså i dag ved midnat 23.59, sidste gang, du kan tjekke ind med det her fysiske rejsekort i ja, både busser, i lokaltog, også letbaner, hvis du er her i letbanen i Odense, er det selvfølgelig, hvis du er her i det fynske. Også i Jylland, faktisk.
0: Mm, men der er lige den undtagelse, at Sjælland, Lolland, Falster og Møn, de kan lige blive ved en måned endnu. De har fået lov at beholde det fysiske rejsekort lidt længere end os andre.
1: Det må være noget med IQ'en, ikke? Er vi lidt hurtigere til at omstille os?
0: Sandsynligvis.

0: Lars HUG og natsværmer 626.
1: Og tid til at tage i trafikcenteret, hvor du sidder her til morgen, Henrik Juel Henriksen. Godmorgen.
2: Godmorgen, Christina.
1: Hvordan står det til derude?
2: Det står faktisk rigtig godt til, at hvis nu jeg havde et godt gammeldags stempel, som skulle beskrive starten på den fynske morgentrafik, så skulle der stå godkendt på stemplet. Der venter der ikke nogen udfordringer, og både på vej og skinner, der kommer du frem til tiden.
0: Så mangler vi bare lige den der lyd, du ved, af sådan et stempel, der klikker i og ud.
2: Klik, det kan være,
0: ja, præcis.

0: Erika Jane lige så ligeglad, så er der nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er usædvanligt, at udenlandske medarbejdere demonstrerer, fordi de ikke har fået løn, som de gjorde på byggepladsen ved Nyt OUH i går. Så lyder det fra Lars Høgedal, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.
3: Det sker ikke så tit. Vi har set nogle eksempler på det før, blandt andet på Femernbroen, hvor der var udenlandsk arbejdskraft, som også nedlagde arbejdet og lavede en strejke. Men det er ikke noget, vi ser særlig ofte.
2: Op mod 50 rumænske og italienske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobil, de blokerede i går en indkørsel til byggepladsen ved Nyt OUH. I dag har de så varslet, at de vil gøre det samme. Ifølge Lars Høgedal her, så er det et udtryk for sagens alvor, når medarbejderne vælger at gentage demonstrationen.
3: Ja, man skal huske på, at det her er nogle mennesker, som jo har lagt alle deres æg i en kurv, rejst til Danmark med håb om at kunne tjene nogle penge, efterladt familier derhjemme. Og det er klart, hvis de skal rejse hjem uden at få noget som helst med hjem, jamen så kan det få store sociale og økonomiske konsekvenser for dem.
2: Vi skal have vand og mad nok til at kunne klare os i op til 3 døgn. Det er efterhånden den velkendte melding fra myndighederne. Men din kommune skal altså også gerne have en plan. Det mener de i hvert fald i Assens. De har som en af de første kommuner her i det fynske lavet en 3-døgnsberedskabsplan for at sikre en vis form for normalitet i en krisesituation, lyder det fra Venstreborgmester Søren Steen Andersen.
4: Der er jo stadigvæk børn, der skal i en daginstitution og i skole, og der er ældre, der er på plejehjem og folk på bosteder og alle mulige andre steder, hvor vi har et ansvar i forhold til det her. Det skal vi jo have til at fungere så gnidningsløst som muligt.
2: Det handler om at handle i tide og hjælpe dem, der ikke nødvendigvis kan hjælpe sig selv, siger borgmesteren.
4: Og så kigger vi jo ind i og siger, hvad er det for nogle borgere, vi har et primært ansvar for, som ikke kan klare sig selv? Hvordan håndterer vi det? Og så i forhold til kommunikation med omverdenen, og hvad kan folk forvente? Hvor kan de mødes henne? Hvor kan de få informationer? Alle de der ting, det er vi stærkt i gang med at organisere nu her.
2: Det blev en noget hård start på DM-finalen, som Odense håndbold fik, da de i aftes mødte Esbjerg på udebane i den første finalekamp. De orangeklædte fynboer, de tabte 30-37 og er altså nu tvunget til sejr i anden finalekamp på lørdag. Ellers så bliver guldet sendt til Esbjerg, fordi der spilles bedst af 3 kampe. Og efter kampen i aftes, der var Mie Højlund også noget ærgerlig over resultatet.
5: Kigger man på kampens helhed, så tror jeg ikke, vi var så langt fra igen. Jeg synes ikke, det var 2 hold, der storspillede, og selv inklusiv. Ja, vi laver for mange fejl. Vi går for halvt ind i det, og det kan vi ikke mod et hold som Esbjerg.
2: I sidste sæson, der tabte Odense faktisk også første finalekamp, men endte jo alligevel med at tage guldmedaljerne. Torsdagen bliver solrig og med temperaturer mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Dua Lipa, Be The One, 6:36 her i P4 Morgen, når vi lige kaster os op på cyklerne.
1: Yes, fordi der er jo Giro d'Italia, og på 17. etape i går, der er der jo en dansker, der kommer først over, og det er faktisk ikke Vingegaard.
0: Nej.
1: Selvom han jo, det kører rigtig godt for hans store jule i øjeblikket.
0: Det må man sige, ja.
1: Det er Michael Valgren, der simpelthen får sig sin første sejr i en Grand Tour.
0: Det er jo fantastisk.
1: Fantastisk. Man kan læse meget mere om det inde på DR.dk. Men altså simpelthen en første etappesejr nogensinde til den 24-årige cykelrytter her, som selvfølgelig gav en masse dansk jubel. Og ja, det var bare dejligt. Men hvis vi lige kigger på den anden dansker, nemlig ham, der har været allermest i lyserødt.
0: I lyserødt, ja.
1: Jonas Vingegaard, som faktisk også er et dejligt billede af inde på DR.dk under cykling under sporten, med også lyserød konfetti. Så er det altså ham, der er rigtig godt på vej mod en samlet sejr i Giro d'Italia.
0: Og jeg hørte ham sige i går, at han fik visket i øret, at det var Valgren, der kørte først over stregen. Og at det sådan også, altså, det gav lige den der danske jubel.
1: Ja.
0: Altså, det er bare rart.
1: Og det er jo meget godt. Altså, det er jo den ligesom, sidste Grand Tour, han ligesom mangler at få en sejr ved. Det er første gang, han stiller op til den, Vingegaard. Så selvom han sådan først på ugen jo næsten sat lidt en udløbsdato på sin karriere som cykelrytter, så er det ikke lige sådan karrierestop, der i tankerne de her dage, lyder det i hvert fald som om, når man ser...
0: han ligner ikke en, der lige er ved at hoppe af og stige på motionscyklen i stedet for.
1: Slet
0: ikke. Og det ligner jo, medmindre han sådan udgår for kæmpe skade et eller andet, så ligner han jo bare den sikre vinder af det der års Giro d'Italia. Det er jo ret imponerende.
1: Mm.

0: Dejlig nem at synge med på ham med gitaren her fra Christoffer og 641.
1: Og så er det jo anden gang på bare en måned, at udenlandske bygningsarbejdere, de hævder, altså bygningsarbejderne ved Nyt OH hævder, at de ikke har fået løn fra deres arbejdsgiver.
0: Mm-hmm.
1: Der er bare det, at sager som de her er sådan set ikke noget nyt fænomen i byggebranchen, selvom vi jo lige slår øjnene op, når vi hører om sådan noget, ikke?
0: Det er Lars Tødal, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, der er ude og sige, ja, det har vi set før det her.
1: Mm.
0: Og efter den blokade, der var af indkørslen til byggepladsen ved Nyt OH i går, der blev de demonstrerende byggearbejdere jo tilbudt et lån, som vi også fortalte om i løbet af nyhederne i går. Et lån på 5.000 kroner, det blev de tilbudt fra hovedentreprenøren OHPT, og det hører til gengæld til sjældenhederne, siger Lars Tødal.
2: Ja, det tror jeg er ret usædvanligt. Jeg har i hvert fald ikke hørt om, at det er sket. Før. Det er jo selvfølgelig et eller andet udtryk for, at man ønsker at påtage sig et ansvar, men man vil også gerne holde en armslængde, altså hovedentreprenører går jo meget op i, at der ikke er et kædeansvar. Altså de kan ikke stilles til ansvar for, hvad en underentreprenør gør. Det ligger alene hos underentreprenøren.
0: Og så er spørgsmålet jo, hvad der kommer til at ske i dag. Og netop det er altså et udtryk for, at situationen på byggepladsen ved Nyt OH er alvorlig, når de i dag, medarbejderne altså, har varslet demonstrationer for anden dag i træk, lyder det fra arbejdsmarkedsforskere.
2: Det vidner jo om, at det her det er en alvorlig sag. At man skal huske på, at det her det er nogle mennesker, som jo har lagt alle deres æg i en kurv, rejst til Danmark med håb om at kunne tjene nogle penge, efterladt familier derhjemme. Og det er klart, hvis de skal rejse hjem uden at få noget som helst med hjem, jamen, så kan det få store sociale og økonomiske konsekvenser for dem. Så det her det er jo en alvorlig sag for de her udlandske medarbejdere, og det er også derfor, at de griber til sådan en faglig aktion her.
1: Lyder det altså fra Lars Tødal. Det er selvfølgelig en sag, som vi jo også følger her i P4 Morgen. Du kan også læse mere om den inde på DR.dk. Der kom der en artikel op i går aftes, først på aftenen, så der kan du også læse mere om de her arbejdere, der er blokeret byggepladsen til supersygehuset, og som jo har varslet, at det kommer til at ske igen i dag.
0: Og det holder vi naturligvis også nøje øje med.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Bakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Cheryl og et Sheeran med Camera, 10 minutter i 7. Og her til morgen kan du inde på DR.dk læse Magtens Morgenbrief, hvor de er klar med en ministerliste. Altså de 8 mest magtfulde ministerier har de nu sådan forsøgt i hvert fald at sætte navn på, selvom vi ikke har en regering endnu.
1: Ja, fordi det hele summer lidt af, at der er en ny regering på vej. Man kan næsten høre ministerbilerne trille ind.
0: Vi kan i hvert fald høre, at journalisterne er klar på Amalienborg. Det er de nok ikke, men vi lader som om, at de står klar derovre nu, og at nogen er på vej i en kortegekørsel ind og blive præsenteret for kongen.
1: Og det er jo selvfølgelig de gode, Pia Glud Munksgaard, som jo er med i Magtens Morgenbrief, sammen med Thomas Juel Dam og Jacob Bruun, der begge to er tidligere rådgivere, som ligesom giver det her bud på, hvem kommer til at stå på den her ministerliste.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke altid, at det er politikerne, som skal være minister. Nogle gange ser vi også, at de hiver folk ind, der ikke har en baggrund som politiker. Og det er der, vi skal hen her til morgen.
0: Vi kunne nemlig godt tænke os i samarbejde med dig, der lytter med, og til at lave den her alternative ministerliste. Altså, det første kriterie er simpelthen, det må ikke være en politiker, du peger på.
1: Det er nærmest eneste kriterie.
0: Ja. Ingen politikere skal ind på vores alternative ministerliste. Men det betyder så, at vi er nødt til at bede jer om at tænke kreativt. Ja. For hvem vil det være, der passer sindssygt godt ind i Erhvervsministeriet, for eksempel?
1: Ja. Så et eller andet menneske, du har før set i fjernsynet, eller hørt i radioen, eller en eller anden karakter fra en tv-serie eller film, hvor du tænker, hun kunne gøre en form for forskel.
0: Ja, det kan også være en tegneseriefigur.
1: Det kan altså, sagtens.
0: Der er en bred bane at spille på. Vi vil bare gerne have et bud på en alternativ ministerliste på fyn@dr.dk eller Fyn, laver et mellemrum, skriver du beskeden og sender den til 1212. Altså, hvem skal være minister for hvad?

0: Swanley og I Don't Mind. Klokken er 6:56, og Henrik, vi har jo gang i det her med at lave en alternativ ministerliste. Ja. Men du er endnu mere alternativ, har jeg lige hørt.
1: Ja, det er jeg. Nu ved jeg godt, at Moderaterne har sagt, at vi skal have færre ministre og færre ministerier. Jeg vil faktisk finde på et nyt ministerie, og det skal være spøg, skæmt og grin.
0: Og nu har vi,
1: jamen, det er fordi, at det hele nogle gange er lidt alvorligt. Der skal også være lidt sjov en gang imellem. Mm. Og jeg tænker, at nu har vi jo ikke Dirk Passer længere, men vi har en fynbo, der næsten passer perfekt. Direktøren for Odense Sommerrevy, Lars Arvad. Han vil passe perfekt til det ministerie.
0: Sådan. Jamen altså, ham putter vi på listen. Lad os så lige høre om trafikken her til morgen.
1: I det store hele, der har vi en fin afvikling af trafikken på Fyn, hvor vi som bonus kan snuppe endnu en dag i flot solskin. Men skal du mod en letbane, så skal du huske, at letbanen kun kører på strækningen imellem IKEA og Tarpcenteret. Derudover så kører der erstatningsbusser imellem Hjelse og Tarpcenteret, og der er 20 minutter imellem hver afgang, og det gælder altså både med letbanen og busserne.
0: Og så er der kommet et bud her fra Helle. Hun skriver, Kasper Schmeichel, vi kunne blive en spændende sundhedsminister.
2: Ja.
0: Nu er han jo ikke i stand til at spille fodbold mere, men han er et fantastisk menneske.
2: Og han har nok styr på noget med sådan den rigtige indtagelse af mad og motion og sådan noget, ikke?
0: Sundhedsminister indtages nu af Kasper Schmeichel. Godt bud der, ikke?
2: Jamen altså, vi skal have flere ind på den her alternative ministerliste. Ingen politikere, men folk eller karakterer, som vi alle sammen kender, meld ind på 12-12'eren. Skriv Fyn, et mellemrum, og så din besked.

0: Tid til radioavis her på P4, klokken er 7.
1: Selvom et flertal af naboerne til to energiprojekter stemte nej til vindmøller og solceller i Thy, så vedtog Thisted kommunalbestyrelse alligevel projekterne i aftes. Og det får nu nej-sigerne til at erklære Thy-modellen for død, borte og begravet. For med 5 punkter lægger Thy-modellen op til, at lokalpolitikerne skal veje folkestemningen, inden de giver grønt lys til store projekter med vindmøller og solceller, blandt andet i form af vejledende folkeafstemninger. Men selvom man ikke fulgte resultatet af folkeafstemningen, afviser borgmester Niels Jørgen Petersen fra Venstre, at Thy-modellen er død.
2: I modsætning til så mange andre, så synes jeg, at Thy-modellen virker. Der har været en super god dialog. Der er blevet lavet nogle landskabshensyn. Der er blevet lavet mange projekter derude i forbindelse med det. Så Thy-modellen fungerer.
1: Det var kun en tredjedel af naboerne til energiprojekterne, der valgte at stemme. Alligevel burde politikerne have fulgt resultatet af afstemningerne, siger Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
3: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
4: Så kan den overleve Thy-modellen?
3: I min optik, så nej. Så er den afgået ved døden her.
1: Energiprojekterne ligger i Rødkær, hvor der nu skal være 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller. Og så i Spolum, hvor det er blevet besluttet at opføre 150 meter høje vindmøller. 63% stemte nej til projektet i Rødkær. 55% vendte tommelen nedad til projektet i Spolum. Spændingerne stiger i Mellemøsten, hvor den iranske revolutionsgarde nu fortæller, at den har angrebet en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait meddeler militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Påsatte, brænde, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de 2 kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der nu er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rost.
5: Der er 7 gerningssteder, som tangerer drabsager, og 7 sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
1: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalt Center for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
6: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation. Og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsministeren nu ifølge russiske statsmedier overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, lyder modsvaret fra de 3 lande.
7: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not throw.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her disinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger her Letlands præsident Edgars Rinkevičs. Efter Rusland invaderede Ukraine, har de baltiske lande anlagt en hårdere kurs over for de russisktalende mindretal, fortæller DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen. Men ifølge politikerne i Baltikum er det ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet, siger han.
8: Efter krigen i Ukraine, så er der også kommet en selvransagelse i de baltiske lande, og i hvert fald en ny kurs i forhold til det her, og hvor man siger, okay, vi bliver nødt til også, i forhold til for eksempel sprog, at sørge for, at vi står stærkere, og man på den måde også sørger for, at man mindsker risikoen for, at de kan blive påvirket fra Rusland.
1: Sol med sol på i dag. 13-21 grader, koldest langs vestkysten, og så en bare svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioviserne her til morgen står Thomas Hougaard i spidsen for.
9: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams og Happy.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 7:09 i studiet er det Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og vi holder lige fast ved noget, som vi også talte en hel del om i går, nemlig de medarbejdere på byggeriet af Nyt OH, der ikke har fået deres løn, og derfor i går valgte at demonstrere og blokere en af indgangene ved byggeriet. Og spørgsmålet er jo så, hvad der kommer til at ske i dag?
2: Ja, fordi de varslede jo, at i dag ville de altså igen være, men faktisk ved to indgange til byggeriet. Du er der her til morgen, Charlotte Pedersen. Hvordan ser det ud?
3: Ja, jeg kigger på en. Jeg står foran den hovedindgang, hvor jeg også landede i går, hvor der stod jo 40-50 medarbejdere med gule veste og vrede miner. I dag der er der ikke et øje. Jeg ser biler, der kommer ud fra lyskrydset og kører fuldstændig uhindret ind til byggepladsen og gennem porten og hen ved receptionen, der sidder der to medarbejdere og kigger deres telefoner, men det er altså. Det er altså ikke nogen, der er sure, det er bare nogen, der måske er lidt morgentrætte. Og det, jeg har fået at vide, er, at jeg har ringet til et parsen her til morgen, og har fået at vide, at de har tænkt sig at blive hjemme i dag, de her medarbejdere. De vil prøve at finde en løsning. De fik jo tilbudt et lån på 5.000 kroner fra, hvad kan man sige, kammeradvokaten, som advokat, der repræsenterer det firma, der er gået konkurs. Men jeg ved, at de vil prøve, om de kan få udbetalt noget af deres løn. Altså ikke som et lån, men få udbetalt noget af det. Så der bliver arbejdet i kulissen på en løsning. Og hvad det ender med, det ved jeg jo faktisk ikke. Jeg ved, der skal holdes nogle møder her til morgen. Men så må vi jo holde øje med at finde ud af, hvor de foregår. Og så tager vi den derfra.
2: Og det er lige præcis det, Charlotte Pedersen hun gør her til morgen og igennem dagen. Så vi skal nok holde dig opdateret på udviklingen med blokade eller ej ved Nyt OH.

0: Annika er livsforladt her næsten 14 minutter over 7. På en morgen var vi i gang med at samle navne ind til den alternative ministerliste, fordi vi jo stadigvæk venter på den rigtige. Vi vil gerne have bud ind på, hvem der skal være minister for hvilket ministerium, og det må ikke være en politiker.
1: Next.
0: Men mens vi venter på de gode, sjove, kreative, anderledes bud, så skal vi lige en tur til Glamsbjerg.
1: Ja, fordi en ting er, hvad vi hver især skal sørge for at have styr på, hvis vejret eller hvis et cyberangreb eller noget tredje lukker vores samfund ned. Noget andet er jo, hvordan de kommunale plejehjem og bosteder så skal forholde sig. Altså, hvordan kan kommunen egentlig hjælpe dem med at være forberedte på sådan en situation her? Jamen, i Assens Kommune, der er de altså udkommet med sådan en 3-døgns beredskabsplan, hvor det er blevet beskrevet. Og derfor så er du, Emma Elisabeth Hansen, jo altså på det, der hedder De Gamles Hjem i Glamsbjerg her til morgen.
2: Det er, og vi er gået udenfor, fordi der har de det, de kalder et bonfire set, som er en af de ting, som de har forberedt. Og der er altså en gryde og et stativ til at hænge gryden i, og en stegepande, og lige herover der ligger der en masse brænde. 20 skridt til den side, der er et bål, som de altså kan lave mad på, hvis der skulle ske at være strøbsvigt. Der er også en masse andet, der er vand i flasker i kælderen, og masser af batterier og pandelamper, osv. Og plejehjemsleder Susanne Brauer, altså hvad har været det vigtigste for dig i forhold til beredskabet her i huset?
3: Jamen det har været at skabe noget ro og noget gennemsigtighed, og så sikre, at vi har mad og væske til vores beboere og til vores personale, og selvfølgelig, at vi har medicin og sådan noget. Ja, men skab ro også omkring det.
2: Altså, har du kunne bruge kommunens beredskabsplan i dine forberedelser?
3: Helt sikkert. Vi snakker jo om det løbende, også i vores ledergruppe og med medarbejderne. Og medarbejderne har faktisk en rigtig fin, pragmatisk tilgang til tingene også. Altså, nu havde vi lige lokal med i går, og der er en medarbejder, som siger, og hvis nu det her det sker, jamen, jeg bor i Aarup, så skal jeg jo ikke ligge og køre til Glamsbjerg på arbejde. Så skal jeg da bare arbejde i hjemmeplejen i Aarup. Og det synes jeg er sådan en fin holdning at have til tingene. At sige, vi kommer til at stå sammen, sker der noget, så rykker vi sammen i bussen og løser opgaven der, hvor vi er.
2: Men sådan et, altså, et bonfire-sæt, som I kalder det her, altså, som man kan lave mad på ved bålet, altså, det er jo en ting, men du nævner selv medicin. Altså, hvad med den, hvis der skulle ske et eller andet?
3: Ja, altså lige nu, mange af vores beboere får jo dosispakket medicin fra apoteket, og når vi nærmer os den sidste medicin, så 3 dage før, der får de en ny rulle, så vi vil altid kunne klare os i 3 dage, også til de beboere, hvor vi selv doserer medicinen. Men medicin er jo også noget, der ændrer sig hele tiden, så det, man får i dag, er jo ikke sikkert, det er det, man får i morgen, så det er jo ikke noget, vi kan købe et lager hjem af, så vi har ekstra dosisruller stående til beboerne, så det det er jo noget, der skal løses hen ad vejen.
2: Hvad med sådan noget som omsorgsplaner, altså for jeres borgere?
3: Ja, altså nu er vi jo et lille sted her, så vi kender jo vores beboere rigtig godt. Men så må vi ty til blyant og papir igen, det har vi klaret os med tidligere. Så det tænker jeg, at det må være vejen frem igen, hvis vi når dertil.
2: Ja. I virker optimistiske, hvis der skulle ske eller andet. I har i hvert fald gjort jeres forarbejde. Tak skal du have, Susanne.
0: Og vi har været i kontakt med en stribe af de andre fynske kommuner. Nogle af dem er i gang med en kommunal beredskabsplan. Nyborg Kommune fik deres godkendt i april. Nordfyn forventer at være klar med deres om 2 til 3 uger. Og den Assens Kommune nu har lavet, den forventer de altså er fuldt implementeret, som det hedder, inden udgangen af 2027.

0: Face of Face, All That She Wants, 20 minutter over 7, og alt hvad vi andre gerne vil have, det er efterhånden en regering. Ja. Altså, lad os nu få den regering, lad os få sat navne på de ministre. Og mens vi venter på det, så har vi jo altså sat gang i det, vi kunne kalde en alternativ ministerliste. Der må ikke være en eneste politiker på.
1: Ej, se Ruth, nu kommer ministerbilerne kørende ind der, og det synes... Vi nærmer sig Amalienborg. Det er jo altid svært at se ind af bilruderne, ja, hvem der sidder derinde. Men jeg kan se, at Frederik sidder derinde fra Vissenbjerg. Mm. Og han sidder ved siden af... Nej, det er Christine Feldthaus.
0: Er det rigtigt?
1: Hun er simpelthen den perfekte kulturminister. Hun er ærlig og står ved sin mening. Og jeg kunne godt tænke mig lige at give et eksempel på det, som jeg tror, Frederik han mener. Det lyder sådan her.
2: Hans liv. Det er bullshit. Det er det samme som at sige, at vi er på en spændende rejse. Nej, vi er ikke på en spændende rejse. Vi er på arbejde. Hold nu kæft med de
1: Sådan lyder det, når vi snakker om mus-samtaler med Christine Feldthaus i Sarmonopolet, for eksempel.
0: Og i en helt anden boldgade, kan vi sige, der har Gitte også fået en karakter, kan vi kalde det, med ind i en af ministerbilerne.
1: Ja.
0: Ja. Det handler om penge. Det skal naturligvis være Joachim Fernand, der skal være finansminister. Det er ham, der triller ind lige nu.
1: Hvis han altså har pengetanken med.
0: Det er jo lige det, ikke? Men det krydser vi for. Fyn, snabelag.dr.dk eller Fyn, lavet mellemrum, skriv din besked. Hvem skal være minister for hvad? Og der er ingen regler andet end den, at det altså ikke må være en politiker.
1: Ja, men altså folk, vi kender ud fra det virkelige liv, eller en karakter fra et tv-program, eller tv-serie, en film, et eller andet.
0: Hvad som helst. Hvem skal være minister for hvad?

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: Idé

0: Thor Farlov og vinder vejr her 7:26.
1: Og hvordan ser det ud med trafikken, når vi nu nærmer os 7:30, Henrik?
2: Der er lidt udfordringer i morgentrafikken ved Volderslev. Der er der kø på Bramstrupvej og Volderslevvej ind mod Odense på grund af vejarbejde. Og i forbindelse med vejarbejde, der er der opsat middel til lysregulering, og du bliver cirka 10 minutter forsinket. Også på skinnerne er der udfordringer, mangel på køreklare togsæt, og teknisk fejl betyder, at flere ECE-tog fra Hamburg til København er aflyst. Det er afgangene fra Odense kl. 10:24, 12:24 og 14:24, som alle er aflyste.

0: for vanities. Jason Mraz, I'm yours. Og med den er det blevet tid til et regionalt nyhedsoverblik. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der var igen i dag varslet blokader foran indgangene til byggepladsen ved Nyt OUH i Odense. Op mod 50 rumænske og italienske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobuild, de demonstrerede i går, fordi de ikke havde fået deres løn. Vi har vores reporter Charlotte Pedersen ved en af indkørslerne til byggepladsen ved Nyt OUH her til morgen. Hvad kan du se, Charlotte?
3: Jeg kan i hvert fald ikke se nogen vrede byggearbejdere. I går var det jo sure ansigter og vrede, irriterede miner. Men i dag, der flyder trafikken helt normalt. Der er lige kørt to hvide biler uhindret ind gennem porten. Henne ved receptionen sidder der to medarbejdere og kigger stille og roligt i deres telefon, men der er ikke nogen protester. Så her er fred og fuglefløjt i dag.
2: Og så er spørgsmålet, hvor byggearbejderne så er henne.
3: Ja, det jeg har fået at vide, det er, at jeg har ringet til et par kilder her til morgen. Det jeg har fået at vide, det er, at der her til formiddag skal være et møde mellem byggearbejderne og OHPT, altså den italienske totalentreprenør. Og de her mennesker, de fik jo i går tilbudt et lån, så de kunne have til dagen og vejen. Men nu beder de om at få, de vil gerne have udbetalt halvdelen af det, de har til gode, altså ikke som et lån, men halvdelen af den løn, som de har til gode. Og det skal åbenbart på plads, det møde her til morgen, og så må vi jo se, hvordan det falder ud. Det må vi se, hvordan det falder ud, men lige nu er de i hvert fald hjemme, hvor de end bor. De bor jo vidt omkring, men de håber på en løsning i løbet af dagen, og det følger vi jo med i.
2: Det er som sagt en historie, vi følger med i her på DR Fyn. Som en af de første fynske kommuner, så er Assens nu klar med en 3-døgns beredskabsplan. Der skal nu ligge en helt klar plan for, hvordan kommunens institutioner skal kunne holde hjulene kørende uden strøm, vand og mad i 3 døgn, mener de. Og det har fået lidt utraditionelle punkter på kommunens indkøbsliste, fortæller Venstreborgmester Søren Sten Andersen.
4: Vi køber en masse grej ind nu her i forhold til generatorer og powerbanks, nødbelysning og andre ting i forhold til at kunne forsyne de der institutioner, vi også selv har.
2: Men kommunen vil også gerne have hjælp fra borgerne, så de ved, hvor de i en krisesituation kan trække på en nødgenerator eller låne dieselolie.
4: Der har vi jo civilsamfund, som Røde Kors for eksempel er en repræsentant for, som vi engagerer os med. Så er det de lokale borgerforeninger, lokalrådene, vi har i vores forskellige bysamfund rundt omkring kommunen. Og så har vi erhvervslivet, som jo har nogle kapaciteter, som kan være i form af fødevare eller vand eller dieselolie.
2: Assens Kommune regner med, at deres beredskabsplan er fuldt implementeret ved udgangen af 2027. Nyborg Kommune har også lavet en kommunal beredskabsplan. Den blev godkendt i april, og Nordfyn forventer at være klar med deres om 2-3 uger. Husk solbrillerne, når du skal ud af døren her til morgen, for torsdagen den bliver solrig med lunetemperaturer mellem 15 og 21 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger.

0: Burhan G. Jeg i live 7:36 i P4 morgen, hvor vi sådan, skal vi sige, har et blik på, hvad der foregår på Slotspladsen ved Amalienborg her til morgen.
1: Ja, fordi mens vores venner i morgenbriefet, Magtens Morgenbrief, inde i DR Lyd, også på DR.dk, jo lige har sagt ministerholdet, selvom vi ikke har fået en regering endnu, så har vi tænkt, det kan vi sammen med jer lyttere gøre meget bedre. Kravet er ingen politikere,
0: ja,
1: men folk, vi kender fra hvis det kendte liv, eller det kan være karakterer fra en tv-serie, tv-programmer, radioprogrammer osv. Vi skal lave en alternativ ministerliste, så vi kan jo se, at de kommer kørende ind der på pladsen rundt.
0: Ja, og lige nu triller der en særlig bil ind, vil jeg sige. Altså,
1: ja,
0: den er ikke helt sådan som de mørke ruder og tonede, de der, du ved, store limousiner og sådan noget. Den er lidt mere alternativ i det.
1: Ja.
0: Og ham, der sidder der, han hedder Nikolaj Kirk.
1: Ja.
0: Ja, han skal simpelthen være fødevareminister.
1: Sådan?
0: Ja.
1: Jamen, det skriver vi da på listen.
0: Ja, ja, og han kommer altså kørende lidt alternativt, ligesom hans, skal vi sige, madlavning er en lille smule alternativ. Ikke? Så Nikolaj Kirk som fødevareminister, tak
1: sådan
0: for den.
1: Altså, jeg havde jo egentlig tænkt, at når der kommer en bil der. Okay, jeg havde, det ligner, jeg kan se, det er i hvert fald en transportminister, vi skal have fat på.
0: Mm.
1: Og jeg havde faktisk troet, at det var hende her. Fordi det er jo højt humør, fuld fart og kaotisk energi. Måske bliver togdriften sådan lidt et event, og vi ved ikke rigtig, hvor vi skal hen, men det bliver sjovt.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg kan se, at ved siden af mig, der står Michael, og han peger. Nu kan jeg godt se, hvem det er. Han kommer hurtigt kørende ind på Amalienborg. Det er Kevin Magnussen.
0: Hvorfor så?
1: Det er ham, der skal være trafikminister.
0: Jamen altså, jamen, det er da helt genialt. Så kommer der fart over feltet. Lad os se, hvad det kan gøre. Hvem er dit bud på en alternativ minister, og for hvilket ministerium? Du må gerne tænke helt ud af boksen, ligesom jeg, der allerede har skrevet ind. Send en mail på fyn@dr.dk eller en sms. Der skriver du Fyn, laver et mellemrum, og så skriver du dit bud på, hvem der skal være minister for hvad?

0: Kacey Musgraves og Dry Spell. Klokken er 7:42. Lad os lige se. Altså, hvad er det, der kommer til at ske her?
1: Og lad os se, hvem der kommer kørende her.
2: Ja, hvem kommer egentlig kørende der ind på Amalienborg? Der, vi har jo gang med at sætte det her alternative ministerhold her til morgen i P4 morgen. Rut, det er sørget fra det meteorologiske ministerium.
0: Et nyt ministerium.
2: Cecilie Sand Nørholm, som sidder derinde. Og jeg tror faktisk, ovenikøbet er hun er sådan en, der kan love solskinsvær. Det er rigtigt, Cecilie.
3: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
4: I hvert fald, når vi lige kigger på i dag, så kan vi altid snakke om din kommende uge lidt senere.
0: Det behøver vi ikke.
4: Det bliver nemlig en dag med masser af sol, og kan godt være sådan en lille smule drivende skyer længst mod syd, men det er altså ikke noget, der sådan for alvor kommer ind over land. I løbet af dagen kan der godt komme lidt højtliggende skyer, men det er altså ikke en hindring for solen, så det er bare med at komme ud og nyde det. En temperatur, som kan nå op på 19-21 grader i dag, måske lokalt 22, hvis man er på den sydlige del af Fyn, så kan det ved kysten altså godt være en lille smule køligere. Til gengæld tager vi en svag vind fra sydvestlig retning, så finder man en solstråle, så bliver det altså rigtig dejligt lunt.
0: Ved du hvad, vi lader dig holde ved den som minister for det her nye meteorologiske ministerium, og så kan vi altid komme tilbage til alle mændene og forbeholdene, og alt, fordi det gør man jo.
4: Altså. Ja, det er jo det. Det tager vi en anden gang.
0: Tak for det, Cecilie.
4: Tak.
0: Og så lige den her fra Anders. Han ville sikkert have det, men Jakob Haugaard som forsvarsminister.
2: Ja, det tror jeg på, han vi havde. Men altså, han var på listen.
0: Mm.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
2: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Blæst, og vi kunne gå hele vejen 10 minutter i 8. Og de bliver ved med at rulle ind, de der biler med de mørke ruder, ind på Amalienborg Slotsplads, hvor journalisterne jo står i spænding og venter.
1: Ja, Ole Eik Jørgensen fra Svendborg, han står og kigger og kan åbenbart se flere alternative ministre, der kører ind her. Lad os se, nu kommer de på stribe her. Forsvarsminister Simon Kvarm, landbrugsminister Stig Markager, kulturminister Steffen Brandt, og så er der statsministeren. Og peger Ole på sig selv. Og det er stærkt, det kan jeg godt lide.
0: Det kan jeg også godt lide.
2: Og her ruller bilerne ind og holder lige frem i kø. Desværre så er der jo tonede ruder i nogle af dem, så det kan være lidt svært at se. Den her, den er helt mørk, jeg kan faktisk ikke se, hvem det er. Det er åbenbart ikke en, der lige nu har lyst til at snakke.
0: Nej. Det kan godt være, at du ikke kan se det, men det kan Jane se. Jane, hun kan simpelthen se, hvem der sidder inde i den der bil. Og det er ingen andre end Frank Eriksen, fordi han skal altså have et eller andet, sådan, hvad skal vi sige, miljøministerium for at ligesom holde snor i lige præcis den slags ting og sager.
3: Kom.
0: Og han kan jo snakke.
3: Om ikke så lang tid her. Møllestokken skal hejses op. Vi skal have styr på centralsmøring, vi skal have styr på krøgerosen, vi skal have styr på nogle gasdæmpere, som skal gøre, at det ikke bliver så tungt at løfte hatten, men så er vi også færdige.
0: Her, der kommer det her, det er hans mølleprojekt, som jo også handler om alternativ vindenergi og alt den der slags. Så Jane har altså set et miljøministerium til Frank Eriksen.
1: Det er altså en bunderøv med, og en minister med en plan, må man bare sige. Rut, vi har lige en mere, der ligger her i bakken, inden vi skal have lidt mere musik på.
0: Mm-hmm.
1: Det er Jesper, der har meldt ind med en kulturminister.
4: Rut Kabel.
1: Fordi hun ville være rigtig god til den her stilling, lyder det altså fra Jesper.
0: Jamen, tak for tilliden. Jeg skal straks finde en ministerbil, jeg kan hoppe ind i.
1: Der er plads til mange flere alternative ministerposter. Her til morgen bare med den på Fyn, @dr.dk, eller en sms til Fyn til 1212, hvor du skriver Fyn et mellemrum. Og så er din besked, husk, ingen politikere.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms. Klokken er 7.56.
1: Og Henrik, du har opdateringen fra den fynske morgentrafik.
2: Det kan du tro, jeg har. P4-trafik med en frisk opdatering først E20 ved Odense i retning mod Jylland imellem 52 Odense SV og 53 Odense V. Der er der uheld, og du skal være forberedt på begyndende køkørsel. Og kører du i modsat retning på E20, er der myldretidskø mod Sjælland. Det er fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S. Derudover så er der kø på et par indfaldsveje til Odense. Det gælder på Stenløsevej ved St. Clemens samt ved Volderslev på Bramstrupvej og Volderslevvej. Og kører du ved Årslev, så er der lige nu køkørsel på rute 3 før det er Lumbyvej, når du kører retning mod Svendborg Motorvejen.

0: Benjamin Hav og Portugal, så er det radioavis. Klokken er 8.
1: Med et snævert flertal stemte Thisted kommunalbestyrelse i aftes to energiprojekter igennem på trods af lokal modstand. Det ene projekt var ellers tæt på at blive dømt ude i byrådssalen, men ja-sigerne fik til sidst opbakning fra en noget uventet kant. For selvom et af Danmarksdemokraternes store politiske slagnumre er nej til vindmøller og solceller, så endte partimedlemmet Lars Vestergaard med at trykke på den grønne knap. Og dermed blev projektet stemt igennem med 14 ja'er mod 13 nej.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Og han har vendt beslutningen med partitoppen, siger han.
2: Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
3: Så. Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
2: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
1: Resultatet af afstemningen har skabt vrede blandt de politikere og naboer til projekterne, der stemte nej. Politikerne havde nemlig efter den såkaldte Thy-model aftalt at lytte til folkestemningen, når projekter med vedvarende energi skal vedtages. Så den model er død, siger den konservative formand for Teknik- og Miljøudvalget Jens Tilma, der stemte imod begge projekter.
4: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på det. Det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
1: Et flertal blandt naboerne stemte nej til begge projekter, men kun en tredjedel af de stemmeberettigede stemte. Situationen i Mellemøsten spidser til med meldinger fra den iranske revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og i Kuwait siger militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned. Det er uklart, om der er en sammenhæng med det påståede iranske angreb. Samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det, mens en israelsk soldat er blevet dræbt under et droneangreb fra Hezbollah i det nordlige Israel tæt på grænsen til Libanon. Op mod 300.000 boligejere kan have penge til gode hos skattevæsenet. Sådan lyder det nu fra eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren er Alexander Mustafa Sethi fra Amager, og sammen med 100.000-vis andre har han fået en for høj skatterabat på grund af en regnefejl hos skattevæsenet. De 19.000 ekstra kroner, han havde fået for meget, skulle han derfor betale tilbage, men plus renter. Og det med renterne synes han var urimeligt, så han klagede og fik medhold.
5: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og erhvervskorrespondent Jakob Ussing, renterne beløb sig til 223 kroner. Så hvor stort et problem er det her overhovedet for skattevæsenet?
6: I kroner og øre er det ikke noget kæmpestort problem, heller ikke selvom man så skal betale renter tilbage til op mod 300.000 boligejere. Det er ikke noget, der rykker ved statens finanser, men det kan blive et stort administrativt problem. Altså skal man gennemgå alle de her sager manuelt, eller skal man finde en eller anden IT-løsning, der kan klare det? Det har jo hidtil voldt store problemer, når vi taler boligskatter. Og ydermere er det problem, at eksperterne er altså enige om, at det her det er noget, skattevæsenet skal ordne af sig selv, hvor man ikke skal vente på, at borgeren klager. Og der er måske slet ikke plads i lovgivningen, som den ser ud i dag, til at skattevæsenet af sig selv kan genoptage de sager her.
1: Hvad kan man som boligejer gøre, hvis man har fået sådan en restskat med renter?
6: Ja, man kan gøre ligesom Alexander gør indsigelse, og så ligger der jo nu en klar linje, der viser, at så får man jo nok medhold og får renterne tilbage. Men det, der udstår, det er jo, om skattevæsenet selv genoptager de her sager og får rettet op på misageren. Det er den klare melding fra eksperterne, at det bør ske, og det er nok også et ret stort politisk flertal, der vil sige. Men vi kan altså ikke få nogen svar ud af hverken Skatteministeriet eller Skattestyrelsen om, hvorvidt det kommer til at ske. Der får vi bare at vide, så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi ikke sige noget som helst om det her.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Og så skal vi have en vejrudsigt, og den er god ved de fleste nok mene, for det bliver sol, sol og atter sol. 13-21 grader kommer vi op på, dog ikke alle steder, for langs vestkysten kan det gå hen og blive lidt koldere. Og så en bare svag til jævn vind, og den kommer i dag fra skiftende retninger.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Scarlett Pleasure, Under the Palm Trees.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 8 minutter over 8 i din morgenradio er det Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen, og vi har også selvfølgelig også Trafikcenteret med os, hvor du sidder, Henrik Jule Henriksen, og der er jo altså problemer ved E20 her til morgen.
3: Det er rigtigt, vi har udfordringer på den fynske motorvej i øjeblikket. P4 Trafik, jeg skal lige gentage, at vi har uheld på E20 Vågense, når du kører retning mod Jylland. Det er imellem med 52 Odense SV og 53 Odense V, at vi har uheld, og det venstre spor er spærret. Du skal være forberedt på køkørsel, som du møder allerede før 51 Odense S. Og kører du i modsat retning, så møder du en kombineret myldretids- og kiggekø, det fra før 52 Odense SV og så til efter 51 Odense S.

0: August Højner kaster mig ud i. Klokken er 12 minutter over 8. På en morgen, hvor du på DR.dk lige nu kan se en ministerliste. Det er jo ikke den ægte ministerliste. Det er det, der hedder Magtens Morgenbrief, der har sådan jeg kastet sig ud i og sætte nogle navne på de 8 mest magtfulde ministerier, mens vi venter på den endelige regeringsdannelse. Mm. Vi har så til gengæld kastet os ud i at lave den alternative ministerliste.
1: Ja, og den er du altså god til derude. Der er kommet masser af gode beskeder ind. Skal vi lige gennemgå, hvad for nogle ministerier, der ligesom er styr på?
0: Mm.
1: Altså, vi skal faktisk ikke bruge flere kulturministre, fordi det bliver også noget bøvl. Det er en meget særlig regering. Lige nu har vi jo 3 kulturministre. Ja. Vi har Christine Feldthaus, Steffen Brandt, og så faktisk også selveste Ruth Kabel.
0: Ja,
1: og på den måde, der, det må I lige finde ud af, hvad I gør der. Men, altså, kultur er selvfølgelig også vigtigt.
0: Mm-hmm.
1: Men den er ligesom flueben ved. Kasper Schmeichel, sundhedsminister. Lars Erhvad, det er jo ham fra Odense Sommerrevy, som er minister for spøg, skæmt og grin.
0: Mm.
1: Så har vi Joachim von And som finansminister. Klogt. Nicolai Kirk, han er fødevareminister. Mm. Kevin Magnussen, han er selvfølgelig trafikminister.
0: Mm.
1: Forsvarsministeren, det er Simon Kvam.
0: Ja.
1: Det er ham, der vil nedlægge forsvaret.
0: Ja.
1: landbrugsminister Stig Magager. Og så mangler vi faktisk en hel del. Faktisk havde Ole skrevet ind til os, at han så sig selv som statsminister.
0: Ja.
1: Og det er der jo mange, der gør. Vi tror, vi kan ændre verden. Eller i hvert fald landet. Men hvis det nu skal være en, vi alle sammen kender, uden at sige noget dårligt om Ole, det kan jo sagtens være, at der er evner, der kan løfte den post. Men så mangler vi altså lige nu en statsminister, for eksempel, en erhvervsminister, mm-hmm. en udenrigsminister,
0: mm-hmm.
1: landbrugsminister, mm. ligestillingsminister, jamen kirkeminister, by og land, børneundervisning.
0: Der er ældre. Masser af ledige pladser i den her regering.
1: Der er masser af ledige biler endnu, ja. Som man kan sætte folk ind i, som vi enten kender fra den virkelige verden, nogle kendte mennesker, men det kan jo også være nogen, du kender en karakter fra en tv-serie eller et program, du har set.
0: Og som du kan høre, så står vi jo sammen med de andre journalister på Amalienborg Slotsplads og venter på,
1: ja,
0: at de biler kommer trillende ind med de mennesker eller karakterer, som gerne skulle besætte de her, skal vi bare kalde det lidt alternative ministerlister.
1: Og har du luret, hvem der sidder der bag det tunede ruder, så er det altså bare med at melde ind på 1212. Du skriver Fyn et mellemrum, og så er det en besked eller en mail til Fyn-snabelag. DR.dk lige fortæller os om, hvem der kunne være en alternativ minister. Og eneste krav er, det må ikke være en politiker.

0: Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash your abusion victim out within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en lokal chok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.

0: Katinka. Og bare rolig, klokken er 8:22, og ham her nåede vi simpelthen ikke at fange.
1: Velkommen til Hr. Skægs store ordspil. Et spil om ord, der gør din hjerne stor.
0: Men Hr. Skæg skal naturligvis være børne- og undervisningsminister. Når jeg siger, at vi ikke nåede at fange ham, så er det fordi, han var simpelthen så lynende hurtigt inden på Amalienborg og ud igen, inden vi nåede at se ham bag de der tonede ruder i ministerbilen.
2: Men vi står altså her og venter sammen med jer lyttere fra P4 Morgen her på pladsen og kan se, at ministerbilerne ruller ind, og selvom der plejer at være én minister, så ser det altså ud til, at der her er to, der skal deles om posten som udenrigsminister.
3: Okay. Hold da op. Okay. Skal vi smage på det? Smage på hjernen. Skål. Smager som en virkelig billig leverpostej.
2: Det er i hvert fald nogle ministre, de er ikke bange for at smage de lokale retter, når de skal rundt i verden, eller sove på nogle hoteller, der ikke... Altså, det bliver ikke dyre hotelværelser nødvendigvis, vel? Som Morten Kirchhoff og Jan Elhøj skal have med udenrigsminister. Det synes jeg bliver spændende. Et andet spændende valg, Ruth, det er, at ham, der kommer kørende her... Jeg havde faktisk ikke troet, han ville sidde i sådan en bil, men John kan simpelthen spotte igennem ruden, at ligestillingsministeren... Hold nu fast, det er ham her...
4: Pika Gud! Pika fandme Gud!
2: Karl Marmøller. Spændende valg.
0: Mega spændende valg. Og så har vi også et nyt ministerium, som vi slet ikke har fået præsenteret før. Det er Ingrid, der har spottet, at det er dukket op her. Hun skriver, der er simpelthen brug for en sandhedsminister. Mm-hmm. Og vedkommende skal kunne afsløre rævekager, og det kan naturligvis kun være Jakob Kravlund, som jo er været på kontant.
2: Selvfølgelig.
0: Altså et genialt sted at putte ham ind som sandhedsminister simpelthen. Vi taler om det, fordi vi jo stadigvæk venter på, at der bliver en regering, at der kommer nogle ægte ministernavne og et magtens morgenbrief, ligesom har forsøgt at sætte de mest sådan 8 magtfulde ministerier og nogle navne sammen her til morgen på DR.dk.
2: Ja, mens vi jo stadig venter på en regering, så vi er jo altså i gang med den alternative liste her til morgen, og mangler jo stadig et par stykker. Landbrugsminister har vi ikke fået endnu, erhvervsminister, statsminister mangler vi sådan også.
0: Fyn-DR.dk eller Fyn, et mellemrum, skriv beskeden og send den til

0: The Cardigans og My Favorite Game. Klokken nærmer sig 8:35, og vi skal lige have en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik med en frisk opdatering. Et uheld på E20 Odense giver lang kø i retning mod Jylland. Der er kø fra omkring 50 Odense Sø og så til efter 52 Odense SV. Når du har passeret ved 52 Odense SV, er der kun et spor farbar, der rød som sagt efter et uheld. Og sidst jeg hørte derfra, der var det venstre spor spærret. Du må forvente at blive 30-40 minutter forsinket. Derudover så har vi et vejarbejde med lysregulering ved Volderslev. Det giver lige nu køkørsel på Bramstrupvej og Volderslevvej ind mod Odense. Og her bliver du cirka en 10-15 minutter forsinket.

0: Mathias Rank og en stor lykkelig familie, og så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Dagens demonstration ved indkørslerne til byggepladsen ved Nyt OUH i Odense er aflyst. Her til morgen der er der ingen medarbejdere, der er mødt op for at blokere indgangene, som ellers var varslet. Det fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Pedersen.
3: I dag der flyder trafikken helt normalt. Der er lige kørt to hvide biler uhindret ind gennem porten. Henne ved receptionen sidder der to medarbejdere og kigger stille og roligt i deres telefon, men der er ikke nogen protester.
2: Op mod 50 rumænske og italienske medarbejdere demonstrerede i går, fordi de ikke har fået løn efter firmaet Technobuild er gået konkurs. Men nu skal der altså være et møde om, hvordan der kan roes bod på det, fortæller Charlotte Pedersen.
3: Det jeg har fået at vide, det er, at der her til formiddag skal være et møde mellem byggearbejderne og OHPT, altså den italienske totalentreprenør. Og de her mennesker, de fik jo i går tilbudt et lån, så de kunne have til dagen og vejen. Men nu beder de om at få, de vil gerne have udbetalt halvdelen af det, de har til gode, altså ikke som et lån, men halvdelen af den løn.
2: Ifølge en af medarbejderne, Unit Kimpoyesu, er der møde med totalentreprenøren OHPT kl. 11. Vi forsøger at få en kommentar fra totalentreprenøren. Skoler, plejehjem og andre institutioner i Assens Kommune skal kunne klare sig i 3 døgn uden vand og strøm. Derfor så er kommunen klar med en 3 døgns beredskabsplan, som skal sørge for, at hverdagen kan blive nogenlunde normalt, hvis krisen skulle ramme. Og på de gamle hjem i Glamsbjerg, der har de forberedt sig med både bålsæt og vandbeholder i kælderen. Men det vigtigste ved forberedelserne har faktisk været noget andet, fortæller plejehjemsleder Susanne Bauer.
4: Det har været at skabe noget ro og noget gennemsigtighed, og så sikre, at vi har mad og væske til vores beboere og til vores personale. Og selvfølgelig, at vi har medicin og sådan ting.
2: Og netop medicinen er livsvigtig på plejehjemmet, lyder det fra Susanne Brauer. Borgerne får typisk medicinen udleveret for 3 dage af gangen fra apoteket, men hvis noget i doseringen ændrer sig, så kan der godt opstå problemer, lyder det fra plejehjemslederen.
4: Men medicin er jo også noget, der ændrer sig hele tiden, så det, man får i dag, er jo ikke sikkert, det er det, man får i morgen. Så det er jo ikke noget, vi kan købe et lager hjem af, så vi har ekstra dosisruller stående til beboerne. Så det er jo noget, der skal løses hen ad vejen.
2: Nyborg Kommune har også lavet en kommunal beredskabsplan, der blev godkendt i april, og Nordfyns Kommune forventer at være klar med deres om 2 til 3 uger. I dag er det sidste dag, hvor du kan høre den her lyd i det fynske, for efter knap 20 år, så er det slut med at tjekke ind og ud af busser og letbane i det fynske. Det fysiske rejsekort lukker og slukker, nemlig i stedet så kan du bruge rejsekort-appen eller det nye basiskort, som du skal rejse fra A til B med i bus eller tog. Det fysiske rejsekort er gennem tiden blevet brugt mere end 1,5 milliarder rejser med offentlig transport. Du får nok brug for både solbriller og en kortærmet trøje den her torsdag. Det bliver solrigt derude med temperaturer op til 21 grader.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Julius Moon og Lipstick Lies, 8:36.
1: Og en melding fra Trafikcenteret, Henrik.
2: P4 Trafik er med en frisk opdatering fra E20 Fynske Motorvej ved Odense, når du kører i retning mod Jylland, og det er med lidt gode nyheder for det uheld, vi havde efter 52 Odense SV. Det er overstået begge spor og genfarbare på strækningen. Vi har dog fortsat noget kø, vi skal afvikle, så du skal væk regne med køkørsel fra omkring 50 Odense SØ, og så når du forbi ved 51 Odense S, så løsner det.
0: Og så skal vi til det her, Christina.
3: Det er clickbait. DR.dk. Nu med ekstra spice.
0: Ja, jeg har været en tur på DR.dk og fundet tre overskrifter, tre historier, og så har jeg lige skruet en lille smule på dem.
1: De kunne godt lige klare et lille
0: vrid, ikke? Ja. Så de blev lidt mere måske interessant, noget der kunne sådan vække ens opmærksomhed eller nysgerrighed.
1: Ja.
0: Så er spørgsmålet, om du kan gætte, hvad det er for nogen, der gemmer sig under.
1: Jamen altså, lad os prøve.
0: Ja. Den første kommer meget kort og godt her, hedder Kør selv.
1: Kør selv?
0: Ja, eller kør selv.
1: Kør selv.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kør selv.
1: Jeg har lyst til at sige, at det er noget med biler, der kan køre selv, men det synes jeg bare ikke, jeg har læst om inden for DR.dk i dag.
0: Nej.
1: Så går jeg med Gucci, der stopper som sponsor for Formel 1.
0: Nej, det er desværre ikke rigtigt.
1: Uden.
0: Ja, det er den her fængselsdirektør, der har mistet sin chaufførordning. Efter meget kritik, faktisk har vedkommende haft to chauffører til en årsløn på omkring 720.000 kroner for Danmarks fængselsdirektør. Og nu må vedkommende altså køre selv, fordi den ordning, den holder ikke. Det går ikke. Man Nej. Får ikke lov på det offentliges regning at have to chauffører til sin rådighed. Så derfor kør selv.
1: Sådan.
0: Ja. Den næste, den kommer med en lille lydpip her.
4: Vi må købe forsyninger. Ikke meget. Bare det allermest nødvendige.
0: Ja, overskriften kunne også godt være, vi har en plan.
1: Vi har en plan.
0: Mm.
1: Vi har en plan.
0: Mm.
1: Jamen, vi må købe forsyninger.
0: Ja. Det er nogle interessante ting, de skal købe, de her mennesker.
1: Nå.
0: Ja. Eller, det synes jeg.
1: Ja, altså fordi vi har jo talt en del om den der beredskabsplan, men den ligger bare ikke inde på DR.dk.
0: Nej.
1: Så på den måde, så kan det i hvert fald ikke være den. Så hvem kunne så have en plan for at købe noget særligt?
0: Ja.
1: Ej, men det er jeg nødt til at melde pas på, Rut.
0: Ej, for pokker det. Vi skal bruge kameraer, hoppende droner og andet højteknologisk isenkram. Det er NASA, der har fremlagt nye planer, fordi de her tre missioner skal simpelthen gøre månen klar til mennesker, både landing, men også ophold på månen. Så de skal jo bare købe det allermest nødvendige.
1: Det lyder vildt.
0: Eller nogle fuldstændig vanvittige ting, vil jeg sige. Nå, det går ikke helt efter planen.
1: Jamen, jeg er jo mest i de rigtige overskrifter, ikke? Men altså, lad os nu se, om jeg ikke lige får den sidste.
0: Du får den sidste mulighed i hvert fald her. Sådan skal det gøres.
1: Sådan skal det gøres.
0: Sådan skal det gøres. Jeg kan godt løfte sløret og sige, vi lidt over ved i sportens verden.
1: Ja, altså, jeg vil jo tro, det var den gode Michael, der har rejst sig i Sion.
0: Nej, undskyld. Det var den der. For pokker dig.
1: Okay.
0: Ja, for pokker dig. Ja, nej,
1: du var så vant til at bruge den anden.
0: Ingen gang. Ja, den laver lige til pegefingeren, den der. Det er vores cykelekspert, Brian Nygaard, der er ude og sige, at Michael Valgren har rejst sig på en måde, der er usædvanlig og ekstremt inspirerende.
1: Mm.
0: Så derfor, sådan skal det gøres.
1: Han vandt jo sin første Grand Tour-etappe i går.
0: Ja, sådan skal det gøres.
3: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Teddy Swims Mr. Know It All, og det er jo faktisk rigtig rart at kunne vide alting på forhånd, og vi er efterhånden ved at vide, hvem der kommer til at besætte hvilke ministerposter i den nye kommende regering.
1: I hvert fald i den her alternative regering, som I har været med til at sætte her til morgen. Tusind tak for alle jeres bud. Det er jo fordi, vi inde på DR.dk kan læse fra Magtens Morgenbrief, at der bliver sat navne på de største ministerier. Hvem skal egentlig være minister der? Det er jo ikke noget, de selvfølgelig helt ved fra magten endnu. Fordi vi har jo ikke fået regeringen endnu, men der bliver jo forhandlet, og igen i dag bliver der jo i øvrigt forhandlet. Men vi laver jo den her alternative liste.
0: Og på den liste, og lige nu på vejen på Amalienborg, der er en velkendt herre. Han skal stå i spidsen for Landbrugsministeriet.
2: Ja, her er hun så. Politikeren. Hende den onde. Der vil ekspropriere mandens barndomshjem og smadre den smukke natur.
0: Ja, han har jo altså i forvejen sådan et lille politisk klik ind i den her historie om en ekspropriation i sin tid, ikke?
1: Han lyder allerede som en minister,
0: ja,
1: ikke?
0: Det er Gunda, der har fundet den her landbrugsminister til os.
1: Ja, altså John Hansen, han står og peger på den næste bil, der kommer kørende her mod Amalienborg. Inden i den, ja, der sidder Mads Skjerm, han sidder der ikke alene. Han er faktisk allerede i gang med lige at give en reprimande, lyder det som om.
3: Det er din sidste chance. Og betingelsen?
4: Ja.
3: Hvis jeg nogensinde ser dig, eller hører om, at du har vist dig på bæverding og restauranter med andre end din kone, så afskærer jeg enhver forbindelse med dig.
1: Okay, jamen altså, så er vi jo i gang.
0: Hvad var det, han skulle være minister for?
1: Han skulle være minister for erhvervet.
0: Ja, selvfølgelig skal
1: han. Jamen, ikke på bæverding hele dagen.
0: Men tusind tak for alle de her vildt interessante alternative ministernavne. Jeg synes, det har været en fornøjelse, en fest at være med til at prøve at sammensætte en helt ny slags regering.
1: Hvis du skal være klogere på den rigtige regering, og de måske sådan lidt mere realistiske bud, det må vi jo sådan set se. Ja. Men så er det jo altså ind på DR.dk at læse briefet fra magten.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Sekunder. Vi husker.

0: Sombra og Home Wrecker her 8.53.
1: Henrik, en opdatering på morgentrafik.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering fra det fynske område. Det er med rigtig gode nyheder, hvis du kører på E20 ved Odense. For den kø, vi havde i forbindelse med et uheld ved 52 Odense SV, den er nu afviklet. Med andre ord, trafikken er helt normal ved Odense igen på E20 i retning mod Jylland.

0: Gavin DeGraw, I don't wanna be. Klokken nærmer sig 9:03, og de der diskussioner om vindmøller og solceller og alternative måder at få energi på, hvor skal de være, og ikke i min baghave, de er over hele landet, hele tiden.
1: Ja. Det er noget, der kan dele vandene, og vi skal til Thy i Radioavisen lige om et øjeblik, fordi i aftes, der var det noget uventet. Danmarksdemokraterne, der altså blev tunge på vægtskålen, netop da et stort vindmølle- og solcelleprojekt blev stemt igennem. Hør, hvordan det forholder sig i Radioavisen.

0: Tid til radioavis. Klokken er 9.
1: Selvom et flertal af naboerne har stemt nej, har et flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes sagt ja til, at der bliver opført to store energiprojekter med vindmøller og solceller i Thy. Lokalpolitikerne havde ellers lagt op til at gennemføre projekterne efter den såkaldte Thy-model, der blandt andet involverer en folkeafstemning for de berørte naboer. Er der ikke blevet lyttet til flertallet i den afstemning, forbavser Martin Christensen, der nu har udsigt til 180 meter høje vindmøller og 40 hektar solceller.
2: Den bedste måde at opsummere det på nu, det er, at demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
3: Så kan den overleve Thy-modellen?
2: I min optik, så er den afgået ved døden her.
1: Det ene projekt var faktisk tæt på at falde i byrådssalen, men ja-sigerne fik her uventet hjælp fra Danmarksdemokraten Lars Vestergaard, der stemte ja. Og det var da heller ikke en nem beslutning, siger Lars Vestergaard, der repræsenterer et parti, der ellers generelt er imod vindmølle- og solcelleparker i det åbne land.
4: Det var nok også mit livs værste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
1: Selvom et flertal af naboerne altså stemte nej til projekterne, så var det kun en tredjedel af dem, der mødte op for at stemme. I Mellemøsten stiger konfliktniveauet med meldinger fra Irans revolutionsgarde om angreb på en amerikansk militærbase. Der skulle være tale om en flybase, men det fremgår ikke hvilken. Ifølge det iranske nyhedsbyrå Tasnim er angrebet en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. Og ifølge Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, skal nattens amerikanske angreb ses som en del af de igangværende fredsforhandlinger.
5: Jeg ser det her som et forsøg på at stikke til det iranske regime og sige, at det har altså konsekvenser, hvis de bliver ved med at forhale. Og hvis de ikke går ind på nogle af de centrale punkter, som man jo stadig er uenige om, især spørgsmålet om kontrol over Hormuzstrædet.
1: Parterne er stadig langt fra hinanden, når det kommer til en endelig aftale. Og det kommer nok til at tage længere tid, end man havde håbet på. For med sit modangreb viser iranerne deres position, som er, at de ikke forhandler under pres.
5: De holder på, at de faktisk vil have en ny orden efter den her krig i Hormuzstrædet og vil være i stand til, måske sammen med Oman, det er kommet frem de sidste par dage, at Oman og Iran måske sammen kunne kontrollere sikkerheden ind og ud af Hormuzstrædet.
1: Lyder det her fra Sune Haugbølle. Iran har desuden skudt mod 4 skibe i Hormuzstrædet, der angiveligt forsøgte at krydse det. Og så er det amerikanske finansministerium meddelt, at det indfører sanktioner mod den iranske myndighed, som opkræver afgifter for passage gennem Hormuzstrædet. Irans militærs forsøg på at afpresse den globale søfartshandel viser, at regimet er desperat efter penge, udtaler den amerikanske finansminister. Skattevæsenet har givet en boligejer medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter af en restskat, der skyldes en fejl hos skattevæsenet selv. Skattevæsenet havde fejlagtigt givet Alexander Mustafa Seti fra Amager og 100.000 af andre boligejere en skatterabat. Fejlen blev opdaget, og Alexander Mustafa Seti skulle betale pengene tilbage, men også 223 kroner i renter. Han betalte restskatten, men syntes, at det var urimeligt, at han skulle betale renterne.
6: Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet. Og jeg synes, det er uberettiget, at man så opkræver renter af en fejl, som skat har lavet.
1: Og Alexander Mustafa Seti fik medhold i sin klage. Ifølge flere eksperter, så kan afgørelsen få betydning for de omkring 300.000 andre boligejere, der har fået en lignende restskat med renter som følge af fejlen. Sådan lyder det i hvert fald fra professor i forvaltningsret på Syddansk Universitet, Frederik Våge.
7: Det er meget vanskeligt at se det her på anden måde, end at der gælder et lidelsesprincip, og det betyder, at skatteforvaltningen er forpligtet til at få genoptaget de her sager også i forhold til, til de borgere, vi har med at gøre, og få kommenteret dem og få tilbagebetalt dem, de har indbetalt, der har været en fejl.
1: Siger altså her Frederik Våge. Skatteministeriet har i lignende sager tidligere fastholdt, at det var lovligt at opkræve renter, også på en restskat, selv når restskatten skyldes en fejl hos skattevæsenet. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og fra Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, og det har de med henvisning til regeringsforhandlingerne. Den står på sol og behagelige temperaturer. 13-21 grader, koldest op og ned langs vestkysten. Og så ingen grund til læhegn. Det bliver kun til en svag til jævn vind, som kommer fra skiftende retninger.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Andreas Holbjerg og føler mig selv 100.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 8 minutter over 9. Dine morgenværter i dag er Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel, og vi kan lige lave det her check-in. Måske for sidste gang.
2: Ja, det skulle jeg faktisk lige til at sige, fordi det er jo netop til midnat, at det her plastikkort med den velkendte lyd her ved de blå standere simpelthen er slut. Sidste chance. Så der skal virkelig tjekke sig noget ud i dag med det kort, hvis du kommer til at savne det fysiske rejsekort, både i lokaltog, i busser, også letbane her på Fyn, men sådan set også i Jylland. Sjælland, der venter de lige lidt. Men det er jo fordi, vi er lidt mere fremme i skolen, ikke? Vi kan godt forstå det.
0: De er ikke så hurtige. Ja. Altså, de skal lige have en måned med, eller noget. Og så er der det der med, hvad nu, hvis der står nogle penge på mit kort, og jeg ikke når at få dem brugt i dag, så er der jo faktisk det, der sker, at du får pengene tilbage på din nemkonto. Altså, de bliver ikke tabt.
2: De skal nok finde vej tilbage til dig. I stedet så bliver det her kort jo erstattet med rejsekort-appen, og det fysiske basiskort, som altså skal afløse det her fysiske rejsekort. Basiskortet, det findes både i en personlig og i en anonym udgave. Det vidste jeg ikke, men det har de altså meldt ud.
0: Jamen, så kan vi jo bare både tjekke ind for aller sidste gang, og overhovedet ikke for nogen som helst sidste gang i P4 Morgen, vel?
2: Nej.
0: Nej, nej.

0: Miles McDonald, Horror med Drive Safe, klokken 13 minutter over 9. Altså, vi skal have vand og mad nok til 3 døgn. Mm. Vi skal kunne klare os selv i op til 72 timer. Og husk nu også lige den der nødradio. Den remse kan vi vel efterhånden alle sammen udenad, ikke?
1: Ja, det håber jeg virkelig. Ja.
0: Så er der bare det her med, hvad så med dem, der ikke kan klare sig selv. Dem, der ikke bor i eget hjem, og dem, der har brug for, at andre faktisk sørger for dem.
1: Ja, lad os lige tage til Assens Kommune, fordi de har som en af de første kommuner på Fyn lavet sådan en 3-døgns beredskabsplan, som for eksempel bosteder og plejehjem kan arbejde ud fra, og som ligesom skal gøre det nemmere at forholde sig til i en krisesituation. Og vores kollega Emma Elisabeth Hansen har jo her til morgen været på besøg på De Gamles Hjem, hedder det, i Glamsbjerg.
2: Og vi er taget et smut ned i kælderen. Og foran mig på en grøn dør, der står der drikkevand i tilfælde af nedbrud. Og hvis jeg lige åbner døren her engang og går indenfor, jamen så til venstre for mig, der er der altså en masse af 2-liters vandflasker, der står klar. Og inde i rummet ved siden af, der er der en halv liters bunke af halv liters flaske over det hele. Så der er altså masser af vand klar til, hvis der skulle ske noget. Der er også et bonfire-sæt udenfor til bålet, så der kan laves mad udenfor. Der er ekstra batterier, der er pandelamper. Der er virkelig ikke tænkt over, hvad kan vi gøre, hvis der skulle ske et eller andet, så der ikke er strøm. Og altså, Susanne Brau, du er plejehjemsleder her på stedet. Altså, fylder det rigtig meget for jer at have beredskabet i orden? Fordi det kan man jo godt tænke, når der er så mange ting forberedt.
3: Mm. Ja, det har fyldt meget at få styr på, at vi har noget beredskab, men det er ikke noget, der fylder i hverdagen. Det er heller ikke noget, vi snakker en hel masse om. Vi har egentlig fundet ro i, at vi synes, vi har styr på det.
2: Altså, da du forleden talte med nogle af dine medarbejdere om beredskab, og sådan, hvordan I helt lavpraktisk kan komme på arbejde, hvis infrastruktur for eksempel er ramt af cyberangreb, der kom der et helt konkret forslag. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om det?
3: Jo, jeg har en medarbejder, som bor i Aarup, og hvor hun siger til mig, jamen, hvis det her det sker, så skal jeg jo ikke ligge og bruge benzin på at køre til Glamsbjerg. Så er det jo nogle af dem, der bor i Glamsbjerg, der skal passe beboerne der. Så skal jeg da bare ud og køre i hjemmeplejen eller på plejehjemmet i Aarup i stedet for. Og det er jo dejligt at høre, at medarbejderne er så beredt og så klar i spyttet også på det til at løse det her. Så vi kommer til at rykke sammen i bussen i hele kommunen. Det er jeg sikker på, vi står sammen omkring det her.
2: Og det er din fornemmelse også, at det er der villighed til?
3: Absolut. Også de andre steder. 100%. 100%.
2: Er der andet, I sådan mangler at få forberedt i tilfælde, at der skulle ske noget? Eller hvad er det næste, der skal ske?
3: Altså noget af det næste, som vi kommer til at arbejde på, det er jo sådan noget som, hvis ikke vi kan skylle ud i toiletterne og sådan nogle ting, hvad gør vi så? Men vi er jo alle sammen, alle ledere, inviteret på en beredskabsdag her den 3. juni i hele Assens Kommune, og det er jo der, hvor vi skal snakke om alt sådan nogle ting, hvad med toiletforhold, hvad med medicin, og hvad gør vi lige? Og så der er jo sikkert rigtig mange spørgsmål stadigvæk, som der ikke er taget højde for at løse endnu, men det kommer vi til at gøre i fællesskab.
0: Og vi har altså været i kontakt med en stribe af de andre fynske kommuner. Flere af dem er i gang med en kommunal beredskabsplan. Nogen er ikke kommet i gang endnu, men Nyborg Kommune for eksempel fik deres godkendt i april, og Nordfyn, ja, de forventer at være klar med deres sådan om en 2-3 ugers tid.
1: Ja, den Assens Kommune har lavet, den forventer de altså fuldt implementeret inden udgangen af 2027.

0: Jonathan og alle mine tanker, 9:24, og tid til at kigge på trafikken, Henrik.
1: Og jeg har en enkelt melding igen. I dag er der vejarbejde på den nye Lillebæltsbro. Højre spor er spærret i begge retninger, og det giver altså lidt langsom trafik både ved Middelfart og ved Fredericia.

0: Tid til et regionalt nyhedsoverblik, fordi klokken her på P4 er blevet 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Demonstrationen og blokade af indgangene til byggepladsen ved Nyt OUH er nu byttet ud med et møde og dialog. For ifølge en af de udenlandske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobuild, Unit Kimpuyesho, så skal der være møde med totalentreprenøren OHPT kl. 11 i dag. Medarbejderne har ikke fået udbetalt deres løn, og derfor så strejkede de foran byggepladsen ved Nyt OUH i går. Og det havde de egentlig også varslet at gøre i dag, men nu er der så indkaldt til møde. Her til morgen der har vores reporter Charlotte Pedersen været ved Nyt OUH.
3: Det, jeg har fået at vide, det er, at der her til formiddag skal være et møde mellem byggearbejderne og OHPT, altså den italienske totalentreprenør. Og de her mennesker, de fik jo i går tilbudt et lån, så de kunne have til dagen og vejen. Men nu beder de om at få, de vil gerne have udbetalt halvdelen af det, de har til gode, altså ikke som et lån, men halvdelen af den løn.
2: OHPT oplyser i en mail til os i DR, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, hvis de finder en løsning. Og vi følger selvfølgelig med i sagen i løbet af i dag. Vi skal have vand og mad nok til at kunne klare os i op til 3 døgn. Det er efterhånden den velkendte melding fra myndighederne. Men din kommune skal altså også gerne have en plan. Det mener de i hvert fald i Assens Kommune. De har som en af de første på Fyn lavet en 3-døgns beredskabsplan for at sikre en vis form for normalitet i en krisesituation, lyder det fra Venstreborgmester Søren Steen Andersen.
4: Der er jo stadigvæk børn, der skal i en daginstitution og i skole, og der er ældre, der er på plejehjem og folk på bosteder og alle mulige andre steder, hvor vi har et ansvar i forhold til det her. Det skal vi jo have til at fungere så gnidningsløst som muligt.
2: Og på de gamle hjem i Glamsbjerg, der har de allerede forberedt sig blandt andet med et bålsæt med stativ og gryder og store vanddunke i kælderen. Men fokus er stadig på at hjælpe borgerne i det daglige, lyder det fra plejehjemsleder Susanne Brauer.
5: Det har fyldt meget at få styr på, at vi har noget beredskab, men det er ikke noget, der fylder i hverdagen. Det er heller ikke noget, vi snakker en hel masse om. Vi har egentlig fundet ro i, at vi synes, vi har styr på det.
2: Nyborg Kommune har også lavet en kommunal beredskabsplan, der blev godkendt i april, og Nordfyns Kommune forventer at være klar med en om 2-3 uger. Når du i fremtiden møder politibetjente rundt om i landet, så skal du være opmærksom på, at de kommer til at bære et helt nyt og anderledes politiskilt. Efter mere end 30 år, så skal politiet nemlig have nye skilte, altså det, der hænger rundt om halsen i et læderetui på både uniformerede og civile betjente. Det sker efter, at skiltene skal have et mere tidssvarende look, så de er lettere for borgerne at genkende, og så de bliver sværere at forfalske. Siden 94 har skiltet bestået af grønt sikkerhedspapir med personlige informationer om den politiansatte, et pasfoto og stempel. Fremover, der vil du kunne se et billede af betjentens ID-nummer, teksten politi på skiltets forside, og udskiftning sker altså i løbet af juni, og det nye skilte træder endelig i kraft 1. juli. I dag der bliver det solrigt og lune temperaturer. Vi får mellem 15 og 21 grader, dog lidt køligere ved kysterne.
1: Det her er P4 Morgen.

0: Ida Laubær og Terrier klokken 9.36 i P4 Morgen, hvor vi jo igen i dag, jeg var lige ved at sige, for jeg ved ikke hvilken dags skyld, men det kan jeg bare tjekke ind på DR.dk og læse mig til, dag 64.
1: 64 dage, 12 timer, 36 minutter uden en ny regering.
0: Mm.
1: Nu lyder det jo snart som om, at den kommer. Det har vi jo hørt før.
0: Ja,
1: men det. Altså, der er i hvert fald, ved vi, nye forhandlinger i eftermiddag.
0: Mm. De første, der tjekker ind i eftermiddag, det er folketingsmedlemmerne, de 4 styks fra Grønland og Færøerne.
1: Ja, det er kl. 14.
0: Ja.
1: Og så lidt senere, så er det de her 4, i hvert fald potentielle regeringspartier, altså Socialdemokratiet, hvor Mette Frederiksen og Kongelige undersøger, sammen med SF, Moderaterne og De Radikale. Og de skal jo så ind igen sammen og sidde der og forhandle fra klokken 17 af. Så der tror jeg, at live-bloggen den begynder at blive spændende igen.
0: Ja, og i mellemtiden så er der jo alt muligt andet regeringsforhandlingsstof, du kan læse dig til inde på DR.dk. Også Magtens Morgenbrief med deres bud på de 8 sådan mest magtfulde ministerier, sat sammen med nogle navne.

0: Taylor Swift naturligvis, og The Faith of Ophelia 941. Og tidligt i morges, der havde vi jo en reporter ude ved byggeriet af Nyt OH, fordi forventningen var, at den gruppe medarbejdere, der ikke har fået løn endnu, vi mødte op, ligesom de gjorde i går, for at blokere. I dag skulle det jo så have været to af indgangene. Den manglende udbetaling af de her penge kommer efter, at virksomheden TechnoBuild gik konkurs tidligere i maj, og der er tale om 50 rumænere og italienere.
1: Ja, men klokken 7, der var der faktisk ikke et øje at se ved indgangen hos dig, Charlotte Pedersen. Du er så taget videre. Hvor befinder du dig nu?
2: Jamen, jeg befinder mig i Munkebo. Jeg har nemlig kørt hen til et stort gult murstenshus ned ad en lille vej. Fordi inde i det her ret store hus, der bor seks af de medarbejdere, som har været ansat i TechnoBuild, og som jo har rigtig, rigtig god tid lige nu. Nu står jeg udenfor og var med en lille bil i indkørslen. Der er også en kasse med gule sikkerhedshjelme. Og så står jeg her sammen med Octavian Lipan, som snakker engelsk, og han er en af dem. Good morning.
3: Good morning.
2: Good morning. Jeg har simpelthen fået lov at komme ind og besøge ham, og så de fem kolleger, han bor sammen med. Så nu går vi her ind igennem, ind igennem gangen. Det dufter faktisk af nybagt brød, fordi de har rigtig god tid til at brød og bage, og der er en af dem, der er super god til at bage. Det bliver sådan lidt på dansk engelsk, fordi Lipan snakker, engelsk, og nu går vi ind. So this is your room. Vi kommer ind i hans værelse. Der er et stort fiskenet, der er en sådan intimistisk garderobe, og så er der et lille skrivebord og en seng og en stol, og her bruger han altså rigtig meget tid i øjeblikket. Tell me, how do you feel?
3: Not very good. Confused, stressed. Not very good.
2: Så han siger altså, at han har det faktisk rigtig skidt. Han er stresset, og han føler sig godt tilpas, eller ikke godt tilpas. What are you doing today? You told me early on you don't have this job, so what are you trying to do now?
3: I'm trying to find different jobs today. Make some phone calls and trying to find in the future for something for work.
2: So you don't expect to get back to TechnoBuild?
3: No, I don't think so.
2: Ja, som I kan høre, så han ser altså ret trist ud. Han er 47 år, har tre børn, og en kone skal forsørge. Men han regner ikke med, at de alle sammen kan komme tilbage til TechnoBuild, så han sidder og leder efter arbejde. Han har arbejdet i 25 år, har han arbejdet i Italien, i Frankrig og ja, så også i Danmark. Han har aldrig nogensinde oplevet ikke at få sine penge før, få sine penge udbetalt. Så den her mand, han er altså rimelig desperat.
1: Ja, vi kan godt høre på også stemmen, Charlotte. Det er en mand, der ikke har det alt for godt lige i øjeblikket, som du er på besøg hos her til morgen, et kvarter i 10. Altså, hvad regner vi egentlig med, der kommer til at ske i dag?
2: Der er flere forskellige meldinger, men der skal i hvert fald være et møde mellem totalentreprenøren OHPT og så de her mennesker, som gerne vil have deres løn. De håber at få selvfølgelig hele deres løn, men om ikke andet så halvdelen udbetalt. Og så er der nogen, der siger, at hvis ikke de får det, så begynder de at strejke igen. Det er ikke sådan, han har det her, Octavian Lipan, som jeg besøger. Han ser meget trist ud, og han har egentlig bare mest lyst til at finde noget helt andet, men vil bare gerne være sikker på at have et job.
0: Og sådan lød det altså fra Charlotte Pedersen, der var på besøg i Munkebo, og OHPT har ingen kommentar forud for mødet i dag. De siger bare, at de er ved at finde en løsning. Tak for det, Charlotte.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Ostinov Dacia. Og klokken blev 9:09, og så har vi jo gang i et kæmpe projekt her i Bixen.
1: Ja, fordi på alle DR's musikradiokanaler, der er vi jo i gang med at lave en top 100. Altså finde ud af, hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde. Det er en liste, der skal hylde og fejre de, eller den store danske sangskat, vi har. De kunstnere, sangskrivere og musikere, der har givet os nogle vilde oplevelser og nogle musikalske fællesskaber, ikke mindst. Og så er det jo den 12. juni, det hele ligesom går i sådan en kæmpe finale, hvor vi på tværs af P2, P3, P4, P5, P6 og P8 sender sådan en kæmpe radiohyldest, hvor de sidste 20 pladser bliver offentliggjort. Det er jo sådan, løbende bliver de offentliggjort. Ja. Så kan du jo andre stemme på dine favoritter fra 1. juni af, så du er jo med til at bestemme, hvordan den her liste skal se ud med vores fælles danske musikarv.
0: Og meget af det der musikarv, det har jo, vi bliver påvirket af det, ikke? Der er nogle sange, der rammer nogle følelser, fordi det måske på et tidspunkt var lige præcis den sang, man hørte til et eller andet. Ja. Så det er jo også en enorm personlig ting. Hvad er det, jeg synes, der er den vigtigste danske sang overhovedet?
1: Ja.
0: Og nu prøver vi lige at skrue tiden tilbage til i morges, hvor vores kollega Niels Christian Lang, han fik en udfordring af vores kolleger på P1.
1: Ja, fordi noget af vores musikhistorie handler jo også om, at vi er rigtig gode til at skrive lejlighedssange i Danmark. Jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande, men jeg forestiller mig, at vi er nogle af de eneste, der sådan på den her måde gør det.
0: Mm-hmm.
1: Man lige tager en god sang, På loftet sidder nissen, Marie Høen Eviglad, Jeg er havren, og selvfølgelig Det er hammer, hammer fedt.
0: Ja, og lad os lige høre Niels Christian Lang synge Vejrudsigten.

0: Nej, okay, jeg har sagt det.
1: Altså, jeg er fuldstændig vild med, at selvom at, de prøver sådan lige at ramme lidt skævt, så holder Niels Christian fast i, at jeg synger den sang, jeg har planlagt at synge.
2: Ja, det er sådan her, det kommer til at lyde.
1: Det er sådan her, det lyder på Hammer Hammer Fedt.
2: Og nu er jeg jo meget spændt på, Rut. Nu er vi nærmer os jo klokken 10.
1: Ja.
2: Jeg er jo lidt spændt på, om der kommer en ny udgave, eller om det bare var hos vennerne på P1, at han fik lov til at udfolde den på den her måde. Fordi det kan noget, ikke?
1: Det kan i den grad noget. Man bliver i hvert fald lidt opmærksom på, også hvilke varmegrader får han sunget om og sådan noget. Han kunne, ja. Han gjorde det. Jeg tror, han er en ener i vores butik, hvad det angår i hvert fald.
2: Det, du kan jo høre mere om Top 100 i dag. Faktisk alle hverdage fra 12.15 til 14, der er Nanna og Andrew altså i studiet her på P4 og udfolder noget af den her sangskat og gør os lidt klogere på Top 100-listen. Og som sagt, altså fra 1. juni, der kan du jo gå ind på DR.dk, ind på vores Top 100-site og stemme på dine favoritter til listen.

0: Pet Shop Boys, West End Girls. Vi nærmer os klokken 10, og dermed en radioviser bagefter.
1: Jamen, så er der jo formiddag på 4'eren, hvor Mads og Louise altså får besøg af Mille Lefeldt, der kommer ind og tager en snak om, hvorfor det er så fedt at spille ondt, fordi hun spiller hovedrollen i Det Kongelige Teaters Snedronningen i øjeblikket.
0: Og med det er rigtig god solskinstorsdag derude.

0: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, efter han i aftes mod partiets ønske stemte for at opsætte nye solceller i Thy. Hans stemme var udslagsgivende i byrådet, og det har vagt harme, fordi naboerne til solcellerne også var imod, at de skulle op. Når man stiller op for Danmarksdemokraterne, er troværdighed alt, og der er nogle meget klare røde linjer, man skal overholde, skriver partiformand Inger Støjberg til DR. Inden politikerne i aftes stemte for solcelleprojektet og et vindmølleprojekt, var de lokale blevet hørt i vejledende folkeafstemninger. Kun en tredjedel af de lokale stemte, og derfor ville flere af politikerne ikke lytte til deres nej tak. Men det burde de have gjort, mener Martin Christensen, der nu bliver nabo til vindmøller og solcelleparker.
1: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
0: Det ekskluderede medlem af Danmarksdemokraterne, Lars Vestergaard, har kaldt afstemningen den sværeste beslutning i sit liv, men var overbevist om, at han havde en fremtid i partiet. Men det mente partitoppen altså ikke. Og så er der lagt op til en dag mere med regeringsforhandlinger. Det er de fire folketingsmedlemmer fra Grønland og Færøerne, der hver for sig skal til møde med Mette Frederiksen, der jo er kongelig undersøger igen. Og senere i eftermiddag, så skal de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, så forhandle igen. I går var Alternativet og Enhedslisten til møder med Mette Frederiksen. De partier er tiltænkt en rolle som støttepartier, hvis en centrum-venstre-regering kommer på plads. Selvom forhandlingerne lige nu kører på fuld tryk, så er der alligevel nok noget tid til, at vi får en ny regering. I hvert fald sagde Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, at vi ikke skal regne med, at der lander en ny regering denne uge.
2: Vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
0: Alternativet ønsker bedre dyrevelfærd og en omlægning af landbruget for at bakke op om en ny regering. Og Enhedslisten har et krav om, at uligheden i samfundet ikke må stige. Spændinger i Mellemøsten stiger, efter den iranske revolutionsgarde fortæller, den har angrebet en amerikansk militærbase. Angrebet er ifølge det iranske nyhedsbureau Tasnim en reaktion på et amerikansk angreb nær en iransk lufthavn i nat. I Kuwait melder militæret, at man har skudt flere droner og missiler ned, men det er uklart, om der er en sammenhæng med de påståede iranske angreb. Og samtidig har Iran skudt mod fire skibe i Hormuzstrædet, der skulle have forsøgt at krydse. Og her krydser en vejrudsigt, der siger 13-21 grader koldest langs vestkysten. Det bliver solrigt, og der bliver en svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: eventyrsted.
1: Ej, hvor har jeg glædet mig, Louise.
2: Det har jeg også, Mads.
1: Det er så dejligt at skulle sende radio igen i dag, den her formiddag, 2 timer.
2: Er du kommet derovre på gårsdagens program?
1: Nej.
2: Den sidder stadig i kroppen?
1: Fuldstændig. Det var en mageløs oplevelse.
2: Ja.
1: Jeg gik hjem og prøvede at teste lejen på min familie. De var ikke nær så begejstrede, som lytterne var.
2: For top 100?
1: Ja, nej, men bare... Kom jeres bedste nummer, sagde jeg. Bedste danske nummer nogensinde. Så sad de bare og kiggede på mig.
2: Ja, det gør men formiddag på 4'ens lytter.
1: Nej, og det er jo endnu et bevis på, at vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, og vi skal selvfølgelig igen i dag have fundet endnu en mega fed dansk sang, der skal være vores bud til den her

0: Det tror vi i hvert fald ikke, at Mille Lefeldt som menneske er ond.
1: Det er ikke den oplevelse, jeg har haft efter at snakke med Mille Lefeldt, at hun er noget ondt menneske overhovedet.
0: Men hun spiller lige nu en rigtig led satan.
1: Ja.
0: Snedronningen.
1: Hun er rasende ond.
0: Hun er ubehagelig.
1: Men det synes Mille Lefeldt faktisk er mega fedt.
0: Jeg synes, det er fedt at spille ond, og hun er med os inden længe. Ja, der var lige lyden af en frokoststong der.
1: Jamen, der kom jo fint med frokoststonger igen i går. Folk var flinke til at skrive, nu spiser jeg, spiser det, og jeg sidder der, og så videre. Det kan man jo altid gøre.
0: Ja, byd ind.
1: Vi tager gerne imod.
0: Til 12.12 eller i talebot mit der lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost, og så i øvrigt bare velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 1000 timer med Berg.
1: Ja.
0: Det er jo nærmest det, det har taget at danne en ny regering.
1: Ja, det føles i hvert fald, som om det har taget ufattelig lang tid.
0: Men en ny regering nærmer sig.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Analytikerne siger jo, at alt tyder på den her SSFMR-regering. Ja. Altså Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale.
1: Yes.
0: Måske den her uge.
1: Måske næste uge.
0: Det er vi lidt uenige om. Der skal jo sættes et ministerhold på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det er jo partiformændene, der sætter det hold.
1: Ja.
0: De kan jo godt hive nogen ind udefra.
1: Det må man jo gerne jo.
0: Ja, må man egentlig også det, når man sætter et fodboldhold, Mads? Det gør du jo ret ofte.
1: Man kan jo godt låne lidt.
0: Man
1: kan jo godt låne lidt på årgangen over, hvis man nu har nogle spillere, som godt kunne have spillet på ens eget hold. Der er sådan noget kvartalspillere og sådan noget, hvornår man er født på året. Det kan også godt være, at man kan...

0: Er der gode, nogle gode samarbejder med nogle andre klubber, hvor man så er til nogle stævner, hvor man hjælper hinanden lidt i ny og næ? Det gør vi da samtidig.
1: Og når du siger hjælper hinanden, er det så også at sige, at vi kunne godt bruge en rigtig dygtig angriber? Kunne vi lige låne jeres
0: Lukas? Ej, det er mere, når vi har lånt af de klubber, vi samarbejder med i den fodboldklub, hvor jeg er træner, så er det mere sådan, vi står og mangler to mand. Kan I hjælpe?
1: Ja.
0: Og så finder de nogen, fordi så kender de jo vores niveau, så finder de nogen, der passer til vores drenge.
1: Mads, jeg er jo meget på sidelinjen, når du sætter hold.
0: Jamen, du er jo sådan en form for anden soccer mom.
1: Ja, det er jeg faktisk lidt.
0: Uden du har børn på det
1: og
0: hold overhovedet.
1: Og jeg kan fornemme, at der kan godt være lidt drama forbundet med at sætte et hold.
0: Jeg oplever jo, at det at være utidig fodboldtræner på mange måder, tror jeg, kan være lige så svært som at være landstræner. Altså, der kan jo være lige så mange holdninger til de taktiske beslutninger, som der kan til, når Brian Riemer eller Jarl Mikkelsen skal udtage henholdsvis herre- eller kvindelandsholdet,
1: så
0: landsholdstrupper.
1: Tror du også, det er sådan at være minister eller statsminister og partiformand og skal sætte et nyt ministerhold? Der er mange kokke indover, tror du ikke?
0: Jeg tror, der er mange, der har en mening, men jeg er ikke klar over, om der er forældre til potentielle ministre, der har en mening.
1: Der ringer og siger, ej, ved I hvad?
0: Ja, eller
1: det
0: lige
1: er altså ikke i orden, fordi Nikolaj, han har lagt sådan en stor indsats.
0: Jeg stopper dig lige der. Jeg vil lige skynde mig at sige, forældrene på mit hold er ikke slemme til det der overhovedet. Faktisk nogle gange er de nogle gode sparringspartnere. Det er også ret nok. Tænker jeg egentlig også sådan i forhold til at sætte ministerhold. Det er faktisk også meget godt at have nogen at snakke med det om.
1: Ja, lige vende det.
0: Ja,
1: hvad tænker
0: præcis.
1: Du om det her?
0: Ja, kunne det her fungere? Du og det.
1: Men hvad er ligesom sådan udslagsgivende for, om man kommer på hold? Altså, er det sådan, du ved, du er ikke nødvendigvis den bedste, men du lægger virkelig en god indsats?
0: Ja, det betyder også noget.
1: Det betyder også noget.
0: Det betyder også noget, hvem man skal spille mod. Hvad er det for en type kamp? Er det bare sådan en enkeltstående kamp mod et hold, vi kender godt? Er det et rigtig godt hold, så skal man måske have lidt bedre spillere med, man er sikker på at kunne klare sig. Er det et meget svært stævne, så skal man have de allerbedste med. Sådan noget. Altså, det handler meget om, for mig i hvert fald, at man kommer ud for en god oplevelse, og man går derfra og er glad.
1: Politiske analytikere, de er jo allerede i gang med at forsøge at sætte navne på et kommende ministerhold. Skal vi ikke også prøve, Mads?
0: Altså, hvis de politiske analytikere, de kan, så kan vi vel også lige så godt.
1: Ja, jeg vil sige, du har jo så lidt flere forudsætninger,
0: ja,
1: for du vil sætte hold.
0: Ja, men altså, der er måske forbeskel mellem en 9-årig og en nogen af 40-årig socialdemokrat. Jeg ved det ikke, vi må se.
1: Vi må se.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Jeg er spændt, Mads.
1: Ja, det er jeg også.
0: Vi har udvalgt nogle ministerier.
1: Ja.
0: Finansministeriet, Klima- og Energiministeriet, Justitsministeriet, Sundhedsministeriet, Kulturministeriet, Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og det er fordi, vi blev enige om inden, at vi finder det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister.
0: Ja, det vil virkelig være en overraskelse, hvis hun sagde, ved du hvad, Lars, tag den.
1: Ja.
0: Den får du.
1: Jeg skal noget andet.
0: Jeg overgår ikke mere.
1: Nej.
0: Og vi har også lidt måske en fornemmelse af, at Lars Løkke gerne vil fortsætte som udenrigsminister.
1: Ja, har vi det?
0: Ja, har vi ikke det?
1: Har
0: ja, det ved ikke, når du har måske i en anden position.
1: Jeg har i en anden funktion.
0: Men skal vi ikke prøve at tage dem fra en anden? Finansminister, hvem tror du?
1: Der har jeg jo Lars Løkke, Rasmus.
0: Der har du Lars Løkke?
1: Ja.
0: Okay, der kommer jeg med Pia Olsen Dyhr.
1: Okay.
0: Jeg tror, okay,
1: så der har vi to overraskende bud, så.
0: Jamen, du skal jo tænke på, SF er altså et større parti end Moderaterne.
1: Ja, men Lars Løkke, han elsker at tale om maskinrum.
0: Ja, jeg tror... Ja, men spændende.
1: Ja, meget spændende.
0: Uenighed. Så er der klima- og energiminister.
1: Ja, der er jeg gået med noget meget oplagt, forudsigeligt, vil jeg nemlig sige.
0: Skal vi se, kan vi se, om det er det samme, vi siger?
1: 3, 2, 1.
0: Martin Lidegaard. Okay, den var vi enige om.
1: Ja, men det skal jo være Danmarks grønneste regering.
0: Ja, og
1: det er sådan, han siger.
0: Ja, det vil give mening, at han så sig selv der og kunne se sig selv der.
1: Ja.
0: Så er jeg lidt spændt på justitsminister.
1: Ja, der har jeg lænet mig lidt op af nogle kloge hoveder.
0: Har du det?
1: Rundt omkring. Jeg har læst lidt. Der er mange, der siger Signe Munk fra SF,
0: det
1: så det gør jeg også.
0: Nå, det gør jeg ikke.
1: Det gør du ikke?
0: Nej, jeg siger Nicolai Wammen.
1: Okay.
0: Fordi han ryger ud af finansministeriet, fordi der skal Pia Olsen Dyhr jo ind.
1: Jamen, der har jeg ham et andet sted, nemlig.
0: Okay, jeg tror godt på, at Nicolai Wammen, han kunne sætte sig en... Det er jo sådan et lidt udskældt ministerium. Der har været... Kunne man godt lige bruge sådan en meget erfaren minister?
1: Jeg tror, det er en god platform for Signe Munk, som jo er sådan en af de næste i rækken i SF, til sådan at rigtig positionere sig.
0: Okay. Men det er sjovt, du siger Signe Munk, fordi hende har jeg jo sat på den næste sundhedsminister.
1: Okay.
0: Signe Munk er jo uddannet sygeplejerske.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så det kunne jeg godt se for mig.
1: Jeg har taget Monica Rubin fra...
0: Moderaterne.
1: Hun er jo også inden for sundhedsvæsenet.
0: Jamen, det er rigtigt. Ja, hun læge.
1: Jeg mener, hun er læge, hvis jeg ikke husker
0: forkert. Okay, det er faktisk også et godt
1: tid. Så jeg tænkte bare, og det kører derudad med sundheden, der er styr på de store aftaler og sådan noget, så det kunne være et fint sted at hive noget ministererfaring for hende.
0: Ja. Kulturminister?
1: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Jeg er gået med Zenia Stampe.
0: Du er gået med Zenia Stampe?
1: Fra Radikale, ja.
0: Ja. Jeg tror, at Jacob Engel Schmidt fortsætter.
1: Ja.
0: Fra Moderaterne.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes, det virker som om, han er rigtig glad for det ministerium.
1: Det skulle jeg lige til at sige. Han virker som en mand, der synes, kultur er for fedt.
0: Ja, og det skal man jo synes som kulturminister.
1: Han har i hvert fald taget den på sig, og han taler jo aktivt om kulturen og muligheden byder sig. Ja.
0: Så er der Forsvarsministeriet.
1: Ja.
0: Kan jeg vide, om vi har den samme her?
1: Det tror jeg ikke, vi har.
0: Okay.
1: Eller, det ved jeg, at vi ikke har.
0: Jeg peger på Peter Hummelgaard.
1: Ja, der har jeg jo Wammen jo.
0: Der har du Wammen der?
1: Der har jeg Wammen der.
0: Okay.
1: Fordi jeg tænker nemlig, at hvis han nu ikke, så vi begge to ikke tænker, at han skal fortsætte som finansminister, så tænker jeg, at Forsvarsministeriet har fået så tilpas stor en position.
0: Ja, det er jo vigtigt.
1: At det ville passe godt til Wammen. Det ville ikke føles som en nedgradering, tænker jeg.
0: Nej. Men der er jo lidt i det der med, hvem er det, der er kronprins i Socialdemokratiet?
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja, det vil tiden jo vise.
1: Ja.
0: Børne- og undervisningsministeriet.
1: Ja, der har jo meget bekendt Folketingets eneste medlem i hestehale. Stinus Lindgren.
0: Stinus Lindgren? Ja. Godt bud.
1: Men det er fordi, jeg tror... nu kommer min lille finte. Det er fordi, jeg tror, man laver et særligt børneministerium.
0: Han er radikal,
1: ja. Stinus Lindgren. Men jeg tror nemlig, man laver et børneministerium, som Jacob Mark han kan tage sig
0: af. Nå, jeg tror, børne- og undervisningsminister bliver Jacob Mark.
1: Ja, jeg synes også, det er et godt bud.
0: Har du nogen joker? Nu har vi jo stykket 7, så er det ligesom at spille lotto.
1: Ja, altså, jeg ville jo super gerne nu kunne sige, at jeg havde fundet nogen uden for Folketinget, som bare ville komme ind og overraske alle. Men det har jeg ikke kunnet. Til gengæld, så håber jeg, at vikaren fra helvede, han får comeback som minister. Carsten Hønge.
0: Okay, men du har ikke noget ministerium?
1: Nej, jeg synes, det var svært at placere Carsten et sted.
0: Jeg havde tænkt lidt på, om Samira Nawa fra Radikale kunne blive uddannelses- og forskningsminister.
1: Ja, det kunne hun måske godt.
0: Og Mattias Tesfaye måske som udlænding- og integrationsminister.
2: Ja. Jeg har delt med ikke noget med joker at gøre det der. Jeg har aldrig hørt nogen spille så safe, som I gør lige nu.
1: Må jeg bare lige sige, jeg har jo en relativt ukendt folketingsmedlem for mange, sikkert ham, der hedder Bjørn Brandenborg, ned fra Svendborg med. som er sådan lidt på vej frem i Socialdemokratiet. Altså, der er kors her.
3: Det hvad med, kunne producer Janus ikke indtage en ministerpost?
0: Jo, det kunne han godt.
1: Han kunne være optællingsminister.
0: Optællingsminister.
2: Har I ikke lagt mærke til, at min telefon ringer hele tiden for tiden?
0: Jeg har godt lagt mærke til det. Åh, Gud.
1: Okay, Gud. Ja, ja.
0: Nå, der er jo ingen, der aner, hvordan det ender, det her. Det her var jo bare vores forsøg på at sætte nogle navne på. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af Mille Lefeldt. Hun spiller jo rollen som snedronningen. Snedronningen kunne godt være en benhård minister.
1: Ja, minister for...
0: Ja, det er sgu ikke. Der bliver ikke givet ved døren.
1: Nej, det er der ikke. Er du sindssygt, mand. Benhård forhandler.

0: Olivia Rodrigo Drop Dead hedder den. Nu er det blevet tid til de regionale nyheder. Klokken den er nu ved 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Om en halv times tid mødes udenlandske byggearbejdere fra det konkursramte firma Technobuild med totalentreprenøren fra Nyt OH, OHPT, for at finde en løsning på den seneste uges uro. Medarbejderne har nemlig ikke fået udbetalt deres løn, og derfor demonstrerede de i går, hvor de blokerede en af indgangene til byggepladsen ved Nyt OH. Min kollega Charlotte Pedersen har besøgt 6 af byggearbejderne, der bor i Munkebo. En af dem, hun har talt med, er rumænske Octavian Lipan.
3: Vi kommer ind i hans værelse. Der er et stort fiskenet, der er en sådan intermistisk garderobe, og så er der et lille skrivebord og en seng og en stol, og her bruger han altså rigtig meget tid i øjeblikket. Tell me, how do you feel?
4: Not very good. Confused. Stressed. Not very good.
2: Ja, som vi kan høre, har Octavian Lipan det altså ikke særlig godt, og han går nu derhjemme efter konkursen. På møde i dag vil medarbejderne gerne have halvdelen af deres løn udbetalt. De vil altså ikke nøjes med det lån, som de ellers fik tilbudt i går, lyder det. Og OHPT oplyser i en mail til os i DR, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, hvis der findes en løsning. Vi følger selvfølgelig med i sagen. Nu får du endnu en mulighed for at nå at aflevere dine gamle 1000-kronesedler, inden de bliver værdiløse efter på søndag. For efter der har været lange køer til indleveringen, åbner Nationalbanken fra i morgen kl. 12, for at du kan registrere dine 1000-kronesedler digitalt. På den måde gør du krav på værdien af dem. Herefter vil du i løbet af de kommende måneder blive kontaktet af Forex. Men du skal altså stadig nå at registrere dine sedler online på Nationalbankens hjemmeside senest på søndag. Du kan også stadig nå at indlevere sedlerne i Forex i Rosengårdscenteret i Odense. Ja, solen skinner, når vi kigger uden for vinduerne, og sådan kommer det altså også til at fortsætte resten af i dag. Vi fortsætter også med varme temperaturer op mellem 15 og 21 grader. Det bliver dog lidt køligere ved kysterne.

0: Louise og Mads.
1: Vi kender hende fra tv-serier som Lykke og Carmen Curlers, fra en masse film og også fra den musikalske satiregruppe Platform. Men lige nu, der er hun aktuel som snedronning i de kongelige teaters udgave af H.C. Andersens eventyr, som i de her dage spiller i Aarhus.
2: God formiddag, Mille Lefeldt.
3: God formiddag.
2: Velkommen til. Du spiller jo rollen som snedronningen, som jo er, altså, ultra ond.
3: Pure evil.
2: Ja, det må man sige, og det er en rolle, du selv er meget begejstret for at spille. Hvorfor er det egentlig fedt at få lov at spille så ond?
3: Ja, det er jo egentlig også helt forkert at være så begejstret. Jeg går jo ikke ind for ondskab privat, kan man sige. Men der er jo et eller andet... Undskyld, morgentusse. Formiddagstusse. Der er jo et eller andet med at få lov at udleve noget. Sådan lidt barnligt er det jo faktisk. Mm-hmm. Jeg tænker, vi alle sammen, eller det ved jeg ikke... Når vi har leget, har synes det var fedt, når der også var onde med. Eller, altså, det er jo kedeligt, hvis ikke der er noget ondskab på en eller anden måde, man kan kæmpe mod og være op imod. Og så er det bare, jeg ved sgu ikke, jeg har ikke prøvet det før, det der med at få lov at være ond i arbejdssammenhæng. og nu er det her jo et eventyrligt univers, så det der med at gå lidt ind og nærmest få sådan en Voldemort-feeling, det er altså bare, det slipper, man slipper et eller andet pænhed og... Og få lov at gå lidt i gemmeren af, hvad der nu måtte ligge af mørke og putte sig. Og det gør der jo.
1: Men det der med at have fået lov til at spille ond, Mille, sådan for første gang i din karriere, altså gør det også til en ekstra fed rolle at så have?
3: Ja, fordi det er jo også ond med Chubank på den måde, at det jo er... altså, jeg får lov at flyve, og jeg har jo kræfter. Altså, der er jo også noget superhelte i ondskabsniveau over det, fordi vi er i det her univers. Og det gør det lidt sjovere. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke at kigge på, hvem vil jeg gerne være af alle de forbrydere, der sidder på magten lige nu og er lede. Det er jo ikke sådan, det er jo ikke særlig sjovt at kigge på, men tænker, det her, der er vi jo i et eventyrunivers, og der kan man godt trække på arketyperne. Og det er bare, det er skide sjovt, altså at få lov til at gå derud, hvor man også kan tænke, ej, jeg synes, koreansk horror er fedt.
2: Ja. Hvor finder du den der inspiration til arketyperne, altså den der superskurk? Hvor henter du den der inspiration fra?
3: Jamen, man får jo meget foræret af de vidunderlige kostymer. Ja. For man ved jo ikke inden, hvad skal jeg egentlig have på? Så jeg kan jo have gjort mig alle mulige tanker, om jeg kunne godt tænke mig at være den her eller den her. Eller, jeg tænker det meget storisk og roligt og flot og højt, og så er jeg selv enormt lav, så det vil jo være mærkeligt. Men så får jeg jo pludselig enormt lange negle på, og en kæmpe krone, der er tung, og nogle store gevanter med flagrende stoffer ud fra armene og sådan noget. Så kan jeg jo ikke gøre det, jeg måske havde tænkt, men så kan jeg til gengæld gøre noget andet. Så kan jeg bevæge mig på en anden måde, så kan jeg lege med neglene, så man får jo noget krop via det tøj, man har på.
2: Så der sker et eller andet med dig, når du får det der kostyme
3: noget
2: på.
3: Fysisk i det at kunne klæde sig ud og få lov at ligne. Jeg ligner også lidt en vampyr. Ja. Så jeg har tænkt sådan lidt vampyr møder sådan en elvervampyr, der cyborg går i Voldemort, møder noget koreansk horror møder, og det er der sikkert ingen, der overhovedet tænker, når de ser
1: det. Gud, hvor lyder det rasende
3: uhyggeligt. Jeg har mit helt eget univers inde i mig selv, når jeg får det på.
1: Mille Lefeldt, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og vi er altså ikke helt færdige med at snakke om det der med at være lidt ondt.

0: med dig.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadigvæk med os, og vi taler om det onde, fordi du, Mille, netop nu er aktuel og spiller den ondskabsfulde snedronning i Det Kongelige Teaters forestilling af selv samme navn, som er i gang i Aarhus i de her uger.
2: Snedronningen er jo sådan, måske H.C. Andersens mest uhyggelige eventyr. Det er et af de steder, vores børn i dag måske første gang sådan rigtig hører om ondskab. Mm. Kan du, Mille, selv huske dit første møde med noget ondt?
3: At, jeg tror ikke, jeg kan huske mit konkret første møde, fordi jeg er generelt dårlig til at huske ting.
2: Det må være lidt en udfordring.
3: Jo, hvis jeg fik lov at tænke... Ja, tak, jo, jeg kan godt huske mine replikker nogenlunde. Men jeg ville kun, hvis du havde spurgt mig, at jeg lige kunne få lov at tænke over det, men jeg kan da sagtens huske, at jeg bekymrede mig rigtig meget over verdens. Altså, så jeg har kendt til krig og de onde magter, og selvfølgelig hørte man om ting, der skete i samfundet, og blev dybt var bange. Ja. Altså lå og kunne være vågen om natten og sådan noget, som jeg tænker rigtig mange børn er i dag også. Altså det har jo altid eksisteret. Ja. Nu er det så bare helt grelt, kan man sige, ikke? Så jeg husker det fra, jeg var ganske lille faktisk, at jeg vidste, hvad der foregik i verden på en eller anden måde, og bekymrede mig meget om...
2: Var det så noget, I talte om i dit barndomshjem?
3: Ja, det var det. Men heller ikke på en sådan måde, at... Jeg kunne jo godt på en eller anden måde forstå og ikke forstå. Altså, vi talte om det, men jeg var ikke skræmt fra vid og sans udelukkende, vel? Fordi jeg tror også, jeg blev skærmet lidt. Men vi talte bestemt om det. Mm. Og det synes jeg også, det vil jeg, og gør jeg også med mine børn i dag.
2: Ja.
3: Jeg synes, det er vigtigt at tale om, ikke? Hvad der foregår. Men på en måde... så man ikke netop skræmmer livet af dem.
1: Der er jo, altså, en ting er jo al den ondskab, vi ser ude i verden, og især den her tid, vi lever i nu, men der bor jo også nogle gange et eller andet mørkt inde i os alle sammen. Altså,
3: ja.
1: Mere
3: ja.
1: Eller mindre ondt, ikke? Altså, giver den her mulighed for at være snedronningen også sådan lige en fli af, at du kan få lidt afløb
3: ja,
1: for nogle af de mørke følelser?
3: For alle mine mørke følelser. Det gør jeg.
2: Nej. Hvordan det?
3: Jeg skal ikke dem alle sammen. nej, men det, jamen, det ligger jo i os. Vi er jo ikke skabt af kun. Alt er jo godhed og mørke, og der er jo altid noget, vi kæmper med. Det er jo også sådan, det er at vokse op. Hvad snedronningen jo virkelig også handler om, det er jo også en historie om at blive fra barn til voksen. Mm. Og der er jo ikke noget, der er let, og der er jo altid mørke inde i det. Ellers kan det jo heller ikke være godt. Mm. Så vi har jo også i den her, i sådan en historiefortælling, brug for det mørke i os selv, som vi har noget at arbejde med. For det gode skal altid vinde jo. Det vinder, det gode vinder i sidste ende. Sådan vil jeg tro på det. Jeg vil ønsker det for alle. Men vi har jo også brug for det, for at udvikle os et eller andet sted, hvis vi taler om os selv. Ikke? Inden i os selv.
2: Hvis vi, Mille, spurgte nogle af dem, der kender dig bedst, din mand, dine børn, familie, kollegaer, hvornår vil de så sige, de der mørke kræfter i Mille, de kommer til udtryk, når...
3: De kommer til udtryk, når jeg smasker, nej, når jeg larmer, når jeg ikke kan... Nej, hvornår kommer de til... Ja, det må du spørge dem om. Altså, det tror jeg jo egentlig... Det ved jeg faktisk ikke.
2: Måske gør de det også alle sammen på en eller anden
3: jamen,
2: måde.
3: Jamen, hvornår kommer det jo også... Hvad for nogen... Altså, er det temperamentet, eller altså, er det, hvad er de mørke sider egentlig? Hvad er det egentlig? Hvornår kommer jeres mørke sider til udtryk?
1: Jeg tror nogle gange, mine børn kan synes, jeg er enormt træls, når jeg siger, nej, det er ikke nu, der skal være gang i den iPad.
3: Når du sætter grænser?
1: Ja, præcis.
3: Er det en mørk side?
1: Jeg ved det ikke, eller det tror jeg, mine børn nogle gange synes, at det er det, jeg
2: altså, min del er trafikken.
3: Så har de det godt.
2: Trafikken, hold kæft, for kan jeg skille ud.
3: Nå, ja, road rage, mand. Road rage.
2: Jeg stiger jo ikke ud af bilen og tæver
3: nogen. Men det er rigtigt. Sådan nogle ting kan trigge os. Små, men uretfærdighed i små, altså selv de mindste doser, kan jo få en helt op og ringe, kan få mig op og ringe jo, egentlig. Og det kan jo være ganske lidt, men jeg synes, der er så meget i verden lige nu, der er så overvældende, at det er jo peanuts at sidde og blive vred over et eller andet ligegyldigt, ikke?
2: Fuldstændig rigtigt.
3: Altså, så mørket kommer jo også af det, man ser lige derude nu. Jeg synes, det lægger et mørke i en. Og det arbejder jeg nok også lidt med snedronningen.
1: Det gode er jo i vores program, Louise, der kan vi jo fuldstændig selv bestemme, hvornår vi skifter spor. Så nu synes jeg, vi skal skifte spor.
3: Ja, nu til noget lyst.
1: Lige præcis. Lige
3: nu skal vi snakke
1: om musik lige om lidt.
3: Ja, vi skal.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med minichang.
4: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
5: Minichang. Mest for de mindste.

0: Med Louise og Mads.
1: Skuespiller Mille Lefeldt er stadig med os. Aktuel i forestillingen Snedronningen, som Det Kongelige Teater opfører ved Moesgaard Museum syd for Aarhus i den her tid. Og Mille, vi har talt meget om ondskab. Nu skal vi altså tale om noget helt andet.
2: Ja, tak.
1: Top 100. Den liste, som vi sammen med en hel masse andre her i DR er ved at lave over de 100 bedste danske sange nogensinde. Og vi stod lige og talte om under musikken, at det er faktisk ret svært. For det gud var der mange sange at vælge med. Men Mille, du kan få et bud med i puljen. Hvilken sang skal med?
2: Ja. Altså, jeg synes jo ikke, vi kan gå udenom puljen. Eller vi kan ikke nævne Natasha i den her pulje. Og jeg har valgt at give mig Danmark tilbage.
3: Øjeblik.
2: Nå. Hey.
3: Hey.
4: Hey Danmark.
2: Ja. Ikke godt.
5: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom.
3: Ja, man får nemlig lyst til at snurre hopping og danse lidt.
2: Ja, men, og det er det, ikke? Ja. At kunne have en samfundskritisk, politisk tilgang, lege med ordene, som hun gør, og så have en fest på samme tid. Altså, jeg synes, det er spidende, det er sjovt, og det er skarpt, og så er det bare en fest.
1: Og det er vel også lidt det? I laver i platform.
2: I platform, ja.
1: Altså, det er jo lidt af det samme. Men
2: præcis. Noget. Nu kan man jo ikke nævne sig selv. Altså, platform synes jeg jo også burde være Alva, men det skal man selvfølgelig ikke. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, Natasha er fantastisk. Var fantastisk. Men hun er her jo stadig.
1: Ja.
2: Gudskelov via det her musik, hun har lavet. Altså, hvor hun savnede, var.
1: Det er jo fra hendes album I Danmark er jeg født 2007. Det er vildt, at det næsten er 20 år på banen, ikke?
2: Og er så aktuelt.
1: Stadig er aktuelt. Hvor meget betyder musik sådan helt generelt for dig, Emil?
2: Wow. Jamen, hvad betyder musik? Det betyder, jeg lige vil sige alt. Det er jo måske et voldsomt ord at sige alt, men det betyder rigtig meget. Jeg kan ikke forestille mig, hvad jeg ikke er kommet igennem. At nu kan man tale mørke perioder i sit liv, eller gode perioder, uden at knytte noget musik til det. Jeg synes, musik er en universel ting, der binder os sammen. Så jeg synes, det er så vigtigt med musik. Jeg vil ikke kunne undvære det i mit liv. Det ville være meget fattigt uden musik.
3: Repræsenterer Giv mig Danmark tilbage også noget specielt for dig, altså en speciel periode i dit liv?
2: Jamen, jeg husker jo sangen. Altså ja. Det gør det måske i virkeligheden. Jeg husker den virkelig tydeligt, og jeg synes, hun var så forud for sin tid, egentlig, når jeg også tænker over her, hvor var hun vild. Altså. Men det, ja, den betyder noget særligt for mig, men det gør den stadigvæk. Og det var jo... Altså, det var jo jeg synes faktisk, det er lidt sjovt, fordi Natasha, hun har faktisk lært mig at galopere.
1: Nej.
2: Hun har faktisk undervist mig... Jeg har faktisk... Nå, det var bare lige noget, jeg kom til at tænke
3: fortæl.
2: På nu. Nå, det synes jeg bare er sjovt, fordi jeg havde hende faktisk som ridelærer. Hun var en fantastisk rytter. så jeg mødte hende. Jeg kendte hende faktisk som helt ung. Men det var jo... Og jeg vidste, hun spillede musik og sådan noget, men jeg vidste ikke hvad. Men jeg synes jo, hun var... Jeg havde jo sådan... Hun var forbilledelig for mig. Altså, det var hun.
3: Hvordan var det lige pludselig at se ridelæreren gå til at være...
2: Popstjerne, musikstjerne? Det var så mega sejt, altså. Jeg var så stolt. Det var så sejt. Hun havde sat et tandaftryk i min gjords drop på sadlen, fordi hun skulle hjælpe mig med at spænde gjorden. Hun var også stærk.
1: Mille Lefeldt, tusind tak for at være med, og tak for lige at byde din ridelærer og senere Natasha, som vi kender fra Giv mig Danmark tilbage, med i puljen. Tak fordi du var med.
2: Selv tak. Og tak fordi jeg måtte komme.
3: Og Mille Lefeldt og resten af holdet ude på Moesgaard, de er jo aktuelle med Snedronning, og det er de altså helt frem til den 27. juni.
1: Ja.
3: Så der er jo god tid til at komme ud og se Snedronningen endnu. Og indtil videre, så har det været fint. Så der har ikke været noget at brokse over, når det er udendørs teaterforestilling. Fisk.

0: Så er det blevet tid til en radiovis om et ganske kort øjeblik, for klokken den er nemlig blevet 11.
1: Nej tak, sagde et flertal af naboerne i Thy til to store projekter med vindmøller og solceller. De lokale var blevet hørt ved vejledende folkeafstemninger, alligevel vedtog politikerne i byrådet i aftes de to projekter, og for et af byrådsmedlemmerne har det nu kostet ham pladsen i sit parti. Danmarksdemokraterne har smidt Lars Vestergaard ud, fortæller politisk ordfører i Danmarksdemokraterne Susie Jessen, fordi han kæmpede imod et af partiets mærkesager, nemlig færre solceller på land.
2: Og så er det bare ret grælt, at man sidder i byrådet i Thisted og stemmer for et vedvarende energianlæg, som i øvrigt er uden opbakning fra lokalbefolkningen.
1: Lars Vestergaard sagde selv efter afstemningen i aftes, at han havde talt med partitoppen, men at hans mavefornemmelse stadig sagde ham på det tidspunkt, at han havde en plads i partiet.
3: Og vi var heller ikke helt enige, men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat.
1: Estland, Letland og Litauen diskriminerer sine russiske mindretal. Sådan lyder anklagen i hvert fald fra Rusland, hvis udenrigsminister nu overvejer at lægge sag an mod de baltiske lande hos den internationale domstol ICJ. Det melder russiske statsmedier. Men det er ren desinformation at tale om diskrimination af russiske mindretal, sådan lyder modsvaret fra de tre lande her, den lettiske præsident.
4: I believe that they will try to escalate disinformation campaign. I would not rule out some provocation.
1: Jeg forventer, at Rusland vil forsøge at eskalere den her desinformationskampagne, og vi bliver nødt til at tage alle typer trusler og retorik alvorligt og forberede os derefter, siger Letlands præsident. DR's korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen, fortæller dog, at de baltiske lande har anlagt en hårdere kurs over for russisk talende mindretal, efter Rusland invaderede Ukraine.
5: De har lukket signalerne til russiske og belarussiske tv-stationer. Og så også i Estland og Letland, der har man besluttet, der har politikerne besluttet, at der kun må blive undervist i henholdsvis estiske og lettiske skolerne, og ikke længere russisk, som man førhen kunne.
1: Men den hårde kurs er ifølge de baltiske politikere ikke udtryk for diskrimination, men et ønske om at trække en streg i sandet. En 31-årig mand er død, efter han pådrog sig nogle alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager i mandags. Det fremgår af en pressemeddelelse fra politiet. Han afgik ved døden sent i aftes, og ifølge politiet blev han såret af en håndgranat, der blev kastet ind i en gård. Ifølge DR's nyheder, DR's oplysninger, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene slet og ret tog fejl, da de kastede håndgranaten og ramte den 31-årige. Mellem 13 og 21 grader og sol, det var radioavisen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Snedronningen har forladt studiet.
2: Ja. Har det gjort noget med temperaturen herinde, synes du?
1: Ej, der er altid lidt småkoldt herinde, ja. Synes jeg faktisk.
2: Højt humør på Mille Lefeldt.
1: Det må man sige. Jeg kan godt følge ind i det der med, det må være rart at prøve at spille sådan rigtig ond.
2: Udleve det. Jeg har altid synes der er noget fascinerende i de der superskurke.
1: Ja.
2: Altså, jeg synes jo, Heath Ledgers Jokeren, han er noget af det mest uhyggelige og samtidig ret så fascinerende.
1: Vil du høre noget vildt?
2: Ja.
1: Jeg har aldrig set
2: filmen. Gud.
1: Ja.
2: Nej, skal vi have en videoaften?
1: Ja, det er vi nok nødt til.
2: Nej, det kunne også være godt.
1: Vi nævnte jo indledningsvis, at det gik fuldstændig amok i vores indbakke.
2: Ja, det gør det sådan set stadig.
1: Da vi skød gang i top 100 og bad alle jer om at byde ind med den bedste danske sang nogensinde, som I synes, den skal i hvert fald med i top 100. Vi kommer ikke til at bede om at få nye sange ind, fordi vi har simpelthen så mange allerede, ja. At vi skal have fundet nogen fra den liste.
2: Og man kan sige, at i dag stemmer vi om tre nye sange, og den første, den er ligesom givet.
1: Ja, for det er jo Mille Lefeldts bud, Giv mig Danmark tilbage.
2: Præcis.
1: Fra 2007. Fordi når vi er færdige med at sende her klokken 12,
2: ja.
1: Så lige efter radioavisen, der skal Nanna Nørgaard og Andrew Jensen jo sende programmet Top 100. Vi skal ligesom inden da lige have overleveret en sang til dem.
2: Yes.
1: Og det bliver spændende.
2: Ja, men
1: hvilken
2: altså,
1: det bliver.
2: Det kan jo godt blive Giv mig Danmark tilbage. Det kan også blive to andre numre. Vi har tematiseret det lidt, men det tager vi meget mere om senere, ikke?
1: Ja, det fortæller
2: det
1: vi om.
2: Fantastisk projekt, og det kører jo på alle DR's musikkanaler. Det ja. Er P2, det er P3, det er P4, det er P5, det er P6, P8 jazz.
1: Og så der er mange genrer.
2: Lige præcis, fordi ja. Så for eksempel på P2, så tager de jo også fat i nogle af Carl Nielsens sangene. Nogle ja. Af dem, vi kender fra højskolesangbogen og de der ting. P8 tager sig meget af jazzdelen. Ja. P3, de tager sig af det nye og funky og moderne. Og det bliver en bred brutto liste af 400 sange, der kommer, og så kan man gå ind i næste uge og stemme ind på
1: fordi DR.dk. Det skal selvfølgelig, altså en top 100 skal jo selvfølgelig være varieret.
2: Præcis.
1: Der skal alle på en eller anden måde være repræsenteret.
2: Ligesom den danske sangskat jo er ekstrem.

0: Tyrsted.
1: Vi har jo lidt af en opgave den her uge. Vi skal byde ind med tre sange, der skal være en del af afstemningen til top 100. Altså en top 100 over de bedste danske sange nogensinde.
2: Ja.
1: Så vi skal jo have sat nogle sange til afstemning igen i dag.
2: Ja.
1: Vi gjorde det i går. Der var det Sabias... nu kan jeg slet ikke huske...
2: The Second You Sleep.
1: The Second You Sleep.
2: Som, det er så godt et nummer, man glemmer næsten,
1: ja,
2: hvad det hedder.
1: Ja, det er sådan. Vi skal have valgt tre nye numre. Og redaktør Lise, er der valgt numre?
3: Der er valgt. Og vi er simpelthen gået sådan lidt sprogligt til det i dag. Fordi Mille Lefeldt kom jo med det der glimrende bud. Med Giv mig Danmark tilbage med Natasha. Så det er besluttet, at det skal være numre, der starter med Giv mig.
2: Okay.
3: Så I tager den bare herfra.
2: Ja, okay.
1: Okay, nå, giv mig.
2: Jamen, giv mig er dagens tema. Godt nok.
1: Ja, så du skal altså stemme om de tre numre, vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig SMS.

0: hvis takst at afgive din stemme. Lad os høre det første.
1: Giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Giv mig frisindet igen, der lurer.
0: Der var det.
2: Ja, Mille Lefels bud, giv mig Danmark tilbage, det er selvfølgelig Natasha. Hvis du synes, at den skal med ind i den store pulje om at kunne komme med i den store top 100, så skal du skrive en sms til 1212, og der skriver du P4, mellemrum, sang 1.
0: Altså P4, mellemrum, sang 1 i en sms til 1212, hvis du gerne vil stemme på Giv mig Danmark tilbage fra 2007 med Natasha. Skal vi ikke lige få sang 2 i spil?
2: Gerne. Der er også noget at give mig, kan jeg sige.
0: Det er faktisk lidt sjovt, fordi det her nummer, det er 30 år ældre. Det er fra 87.
2: Okay.
0: Det er Giv mig, hvad du har med Dodo and the Dodos. Hvis det her, det er nummeret, der taler til din sjæl, så sender du en sms til 1212, skriver P4, et mellemrum, sang 2.
2: Så har vi jo også et tredje bud. Det lyder sådan her.
0: Ja, det er jo Giv mig et smil.
2: Ja.
0: Ja, de synger det selv. Det er ja, Kaka og Wafande her. Giv mig et smil. Den er fra 2011, så vi er lidt forskellige.
2: Ja, det er dejligt.
0: Genre her, eller tider.
2: Også forskellige genre.
0: Ja, også forskellige genre. Hvis du synes, Giv mig et smil med Wafande og Kaka er det nummer, vi skal sende videre, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver P4, et mellemrum. Og ja, du har gættet rigtig. Sang 3 skal der stå. Så vi sætter afstemning gang nu. Hvis du vil stemme på Natashas Giv mig Danmark tilbage, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 1. Hvis det er Dodo and the Dodos med Giv mig, hvad du har, så er det P4, et mellemrum, sang 2. Giv mig et smil, så skriver du P4, mellemrum, sang 3.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Hvis du vil være med til at stemme, så er det vigtigt, at du sender en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 1, sang 2 eller sang 3. Ikke nogen bindestreger, ikke noget med nummer, ikke bare sang. P4, mellemrum, sang 1, 2 eller 3 til 1212.

0: Ej, det er altså også et godt nummer.
1: Ja, jeg vil da godt gætte på, at den godt også kunne ryge ind i puljen.
0: Ja, det vil være fortjent. Vi har jo så gang i afstemningen, Mads.
1: Ja.
0: Jeg har lige været ude og lure lidt ude ved producer Janus. Jeg kan sige, at der er godt gang i afstemningen.
1: Har han sved på panden, ligesom han havde i går?
0: Nej, det går bedre i dag.
1: Okay, det er godt.
0: Fordi i dag skal han ikke manuelt sidde og tælle alle sms'erne.
1: Nej, altså systemet har gjort Janus den tjeneste at virke i dag.
0: Det er jo sådan, at vi stemmer om tre forskellige sange. Mille Lefeldt har valgt det ene nummer.
1: Mm-hmm.
0: De to andre er numre, som I bød ind med i går, da vi jo kaldte ud og sagde, hvad er den bedste danske sang nogensinde?
1: Så kom der et par stykker, der bød ind.
0: Jeg kan sige også, der er en favorit lige
1: okay.
0: Nu.
1: Okay, lige nu. Spændende. Ja, ja.
0: Det er jo et øjebliksbillede.
1: Det synes jeg, vi så. Nu kunne vi jo i går følge med i afstemningen i indbakken. Ja, men det var det nemlig. Og der havde vi også på et tidspunkt favorit. Så tippede det altså lidt,
0: ja,
1: synes jeg, undervejs.
0: Det.
1: Uden at, igen, det er ikke videnskabeligt. Det er jo kun min egen øjetest.
0: Men skal vi ikke lige gennemgå de tre sange, man kan stemme om en gang til? Hvis du vil stemme på... Natasha sang, giv mig Danmark tilbage. Så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4. Så skal du lave et mellemrum. Ikke skrive mellemrum, men lave et mellemrum. Og skrive sang 1. Og husk, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Hvis du vil stemme på...
1: Så skal du... ja, ja, undskyld. Ja, det er jo selvfølgelig Dodo and Dodos. Giv mig, hvad du har. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og sende den til 1212. Altså, giv mig, hvad du har, Dodo and Dodos. Skriv en sms, P4, lave et mellemrum, skrive sang 2 og send den til 1212.
0: Vidste du? Ja, der kom den.
1: Jeg kunne ikke vente med at sætte den på.
0: Det er jo Giv mig et smil, der er sang nummer 3. Hvis du vil stemme på den her, så skal du skrive P4, lave et mellemrum og skrive sang 3 i den sms, du sender til 1212. Og du skal huske, det koster altså en krone plus almindelig sms-takst.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken den er nemlig 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Lige nu er et møde i gang mellem udenlandske medarbejdere fra det konkursramte firma Technobilt og hovedentreprenøren bag nyt OH, UHPT. Her skal parterne se, om de kan finde en løsning på den seneste uges uro. Medarbejderne har nemlig ikke fået deres løn. Og reporter Charlotte Pedersen, du er ude ved nyt OH lige nu. Hvad er status?
3: Den er, at der er fri passage ind gennem den port, som i går var blokeret af de her vrede medarbejdere. Men om den passage blev ved med at være fri, det afhænger fuldstændig af det der møde, som jeg hørte. Fordi den parkeringsplads, som i morges var tom, den er nu fyldt med folk fra det der konkursramte firma Technobilt. I dag har de ikke sikkerhedshjelme og veste på. De står i deres almindelige tøj, men de står og kigger ind mod det her møde, fordi derinde der sidder tre af deres kolleger. Kravet fra dem er, at de vil have halvdelen af den løn, de har til gode, den vil de have så hurtigt som muligt, så de har noget at leve for. Og så vil de oven i det have sikkerhed for, at de har et job. De har et job hos totalentreprenøren OHPT. Og hvis ikke, at de får den sikkerhed, så som jeg hørte, så er de simpelthen klar til at gå i blokade igen. Måske i dag, måske de kommende.
2: Tak skal du have, Charlotte Pedersen. Jeg skal beklage en lidt dårlig lyd. OHPT oplyser en mail til os, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, hvis parterne finder en løsning. Ja, den her lyd, den kan vi komme til at høre, eller den kommer vi faktisk til at høre for sidste gang i dag her i det fynske i hvert fald. For efter knap 10 år er det slut med at tjekke ind og ud i busser og letbane på Fyn. Det fysiske rejsekort lukker nemlig. Og har du penge tilbage på dit rejsekort, ja, så bliver pengene automatisk sat ind på din nemkonto. Solen skinner, og det bliver den ved med. Temperaturer op mellem 15 og 21 grader. Dog lidt køligere ved kysterne. Rigtig god torsdag.

0: Det her, det er mit comeback.
1: Det er dit comeback.
0: Det er mit comeback til comeback-quizen.
1: Altså, jeg var jo stensikker på, at du ville have valgt det her nummer, da vi i går skulle smide et bud i puljen til en top 100.
0: Jeg overvejede det også, men det havde været for forudsigeligt.
1: Nu er vi, lægger vi for land med en comeback-quiz. En af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, får muligheden for at gøre et vaskeægte comeback. Så ring 70 20 44 45, hvis du kan mærke, trænger jeg til et comeback? Ja, det tror jeg da vist
0: fordi
1: nok, jeg gør.
0: Alle fortjener et comeback. Alle fortjener en ny chance. Sådan er vi i formiddag på 4.
1: Ja, og du bestemmer sådan set selv, hvorfor du trænger til et comeback. Der kan jo være mange grunde til, at man tænker, jeg kunne godt lige bruge lidt ekstra energi i den her torsdag formiddag. I sidste uge, Mads, der ringede Erik fra Aalborg ind. Han har spillet fodbold i mange år.
0: Super.
1: Det kender
0: god fyr. Ja, det kender jeg.
1: Så har han også lige haft en pause fra grønsværen, men ja. Nu vil jeg ikke i gang igen.
2: Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan noget. Det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen. Okay. Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
3: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Erik skulle have gang i både motivationen og konditionen
0: igen. Og det er jo forbundet med en stor risiko, tænker jeg også.
1: Comeback, ja, præcis. Ja. Jamen, ved du hvad? Det skal jeg ikke slet ikke bekymre mig om, for han fik comeback og er nu fuldstændig klar til at drible de andre spillere helt ud af banen. I øvrigt med en formiddag på 4'en mulepose.
0: Ja, perfekt til omklædningsrummet. Der kunne både være fodboldstøvler,
1: præcis,
0: håndklæde, sæbe og måske også en enkelt lille til tredje halvleg.
1: En lille dåsbajer.
0: Lige præcis.
1: Ja. Alle fortjener et comeback. Så ring på 70 20 44 45, hvis du godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke. Det kan være, at du lige er startet til fodbold igen og har fået en lille fiber i baglåret.
0: Ja.
1: Det kan også være, at du har fået en parkeringsskade.
0: Åh, nej.
1: Eller en parkeringsbøde. Det kan også være, at du har med en quiz på B4 tabt.
0: Måske stod du i gul og blåt på Brøndby Stadion og så Hadhold FC København vinde over dit elskede Brøndby IF i sidste uge.
1: Det kan også være, at du har fået en ny underbog, der elsker heavy metal.
0: Gud. Der er ikke noget galt med heavy metal i øvrigt, men bare hvis man ikke selv kan lide heavy metal, så kan det jo være træls.
1: Altså, det er godt larme lidt.
0: Ja.
1: Altså, du bestemmer selv, hvorfor du fortjener et comeback. Vi vil selvfølgelig gerne høre om det, så ring ind på 70 20 44 45, fordi vi har forberedt en quiz, så du kan få dit helt eget comeback.
4: Vær med i formiddag på 4'eren.
5: Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Trænger du til et comeback den her torsdag formiddag? Og har du lyst til at quizze lige om lidt, så ring 70 20 44 45, fordi vi gør klar til at comeback-quizze. Lige om lidt, så ring 70 20 44 45.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er sådan Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Hvad? Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Ja! Det bliver så godt! Jeg elsker jo. Jamen, jeg elsker comeback-quiz.
1: Ja, det er vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Albert fra Køge, kæmpe velkommen til dit comeback.
2: Jo, tak.
1: Albert, hvorfor har du brug for sådan et comeback, synes du?
2: Jamen, det er et meget personligt comeback, eftersom at Brøndby lige tabte i playoff til FCK.
0: Ja, det nævnte vi jo faktisk, at det kunne man jo bruge som anledning til et comeback.
2: Jamen, det har i hvert fald været mit, og den har ramt lige hjertet, siden de tabte.
0: Hvor dårligt har du haft det siden, Albert?
2: Jamen, det har jo ramt hårdt, ikke? I forhold til, at nu der er jo intet europæisk for Brøndby.
0: Nej, og det har kostet træneren jobbet også og alt muligt.
2: Ja, det er jo så fint nok.
0: Måske skulle Steve Cooper, altså Brøndbys nu forhenværende træner, overveje at ringe ind og få et comeback. Det kan være, han har brug for det i næste uge stadigvæk.
2: Ja, han kunne også ringe herinde. Det kunne han tænke over.
1: Ja, men Albert, nu er det dig, det handler om. Det er dit comeback. Vi skal lige have humøret op på dig, og det håber vi, at vi kan hjælpe dig med. Vi har i hvert fald tre spørgsmål og en formiddag på fire, en mulepose på højkant, og så selvfølgelig et comeback. Så det er jo meget fedt, ikke?
2: Det er virkelig fedt.
1: Er du klar?
2: Det er jeg i hvert fald.
1: Vi quizzer.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
4: 3, 2, 1. Let's go!
0: Tusindvis af danskere, de deltog anden pinsedag i vores allesammens konges helt eget motionsløb. Og kort efter, så blev det altså meldt ud, at det selv samme motionsløb, det også gør comeback til næste år. Hvad hedder det her særligt fine kongelige motionsløb, Albert?
2: Royal Run.
1: Ja!
0: Sådan! Ja, og jeg skal, ja, altså, fortjener fis med dig lige af lorten. Nej! Ja, det er bare for sjov. Haha.
1: Det var huha.
0: Jeg havde svært ved at kende forskel på knap nummer 5 og 6.
1: Ja, det kan være svært. Men ved du hvad, der er et point i hus, Albert. Vi er tæt på. Kan du mærke, at det allerede begynder sådan at boble lidt i dig?
2: Det går allerede meget bedre nu i hvert fald.
1: Det er godt. Lad os hoppe videre.
3: Spørgsmål 2.
5: Spørgsmål 2.
1: Hvilken rødblusede fodboldklub fra London har med deres arsenal af gode fodboldspillere lige vundet Premier League, selvom det jo faktisk på et tidspunkt så ret sort ud i mesterskabskampen? Hvem er det, Albert?
2: Det er Arsenal.
1: Ja, det sådan, er
0: Albert.
1: Sådan.
0: Den havde jeg på fornemmelsen, den kunne Albert godt allerede inden.
1: Jeg havde det også på fornemmelsen, men altså, det kan jo være, at Albert kun følger Brøndby.
0: Ja. Nå ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, det gik lidt bedre for Arsenal, end det gjorde for Brøndby. Det skal vi ikke tale mere om.
0: Nej. Skal vi lige rekapitulere? Altså, to spørgsmål. Selvom jeg lige fiflede lidt rundt med lydene og lød som om, så har Albert jo altså fået to rigtige. Er du klar til det sidste spørgsmål, Albert?
2: Ja, i hvert fald.
3: Spørgsmål 3.
5: Spørgsmål 3.
0: Troels Lund Poulsen tog midlertidigt over som kongelig undersøger, men han måtte altså levere titlen og stafetten tilbage til en anden dansk toppolitiker, som dermed fik comeback som kongelig undersøger. Spørgsmålet er, hvem tog over som kongelig undersøger efter Troels Lund Poulsen?
2: Pis.
1: Siger du pis? Det er ikke svaret.
2: Nej.
1: Skal vi komme med lidt hjælp her?
2: Kan I godt det?
1: Hun har ret meget erfaring som statsminister.
2: Jeg får lyst til at sige Mette Frederiksen, men det virker helt forkert.
4: Yes! Så er det, Albert! Yes!
0: Jeg vidste, du kunne, Albert!
1: Albert, du har simpelthen fortjent det her comeback. Det har alle Brøndby-fans, synes jeg faktisk.
0: Ja, 100.
1: Alle kan trænge til det. Og der er også en mulepose på vej til dig, Albert. Kæmpe tak for at lege med.
2: Tusind tak for det. Det var en ære.

0: Tyrsted.
1: Og nu skal vi jo have afsløret, hvilken sang vi her fra formiddag på 4'eren gerne vil nominere til top 100-listen i dag. Vi står med resultatet.
2: Mm.
1: Nu skal vi overbringe nyheden til vores gode kollegaer Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
3: Hej.
2: Er I spændte?
3: Meget.
2: Vi har jo gjort det, at vi har haft besøg af Mille Lefeldt, som jo havde valgt et af numrene. Og det har vi så brugt til ligesom at tematisere sangene ud fra sætningen Giv mig.
1: Det går igen i alle sangene. Men vi har besluttet os for, at I får ikke bare sangen at vide. I skal gætte den. Så er I klar på en lille ledetrådsquiz?
3: Ja, det er vi.
1: Godt. Ledetråd nummer et er, at den lyder sådan her, når man knipser den. I har den ikke endnu, eller hvad?
3: Ej, knip så dårligt.
2: Hvad? Det er da min spidskompetence, Nana.
1: Nå, ledetråd nummer to. Den er fra 2007, og så er den 3 minutter og 32 sekunder.
3: 2007. Det er ikke... må vi godt lige snakke her i bagom?
2: Ja, endelig.
3: Okay. Jeg tænkte bare, kunne det være, giv mig et smil? Altså sådan noget, hvor fanden det? Nej.
4: 2007.
3: Er det lidt tidligt, måske?
1: Vi får en ledetråd tre her.
3: Ja, tak.
1: Kunstneren bag lever desværre ikke mere, men hun havde en dansk mor og en sudanesisk far.
3: Okay, nemt. Nu er det
1: nemt, hører jeg sige.
5: Ja. Vi snakker lidt om det.
3: Ja, det gør vi altså.
5: Ja, det gør
3: vi
5: altså.
1: Hvad hedder sangen?
3: Giv mig Danmark tilbage.
1: Det gør den lige præcis.
3: Ej. Yes! For godt. Altså, ej, det er dårligt knips ud, det der.
2: Ja. Okay, jeg føler mig meget ramt der, Nana. Det må jeg nok sige.
1: Ja, jeg vil sige, Nana, det er faktisk noget, Mads, han sætter en stor ære
2: i. Jeg går meget op i at knipse.
3: Det kan være, du skal se lidt indad på det der.
2: Ja, men det vil jeg da så måske overveje at gøre i min frokostpause.
1: Rigtig god fornøjelse til jer to, når I lige om lidt overtager senderen. Og skal vi så ikke høre den, og så egentlig bare sige tak for en dejlig formiddag til alle. Her kommer den.

0: Nu skal der bygges endnu flere solceller og vindmøller i Thy. Den afgørende stemme i byrådet kom fra en, der burde være imod.
1: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller.
0: Siger Danmarksdemokraternes Lars Vestergaard, og nu er han så blevet smidt ud af partiet. Israel og USA er på vej væk fra hinanden.
2: Trump er interesseret i at lave en aftale med Iran, men fra Israels side vil man egentlig helst have, at USA genoptager bombningerne af Iran.
0: Sådan siger Jakob Korsbo efter, at konflikten i Mellemøsten med angreb på kryds og tværs er blusset op igen i nat. Og så har en mand fået medhold i, at han ikke skal betale renter af nogen penge, skat fejlagtigt havde givet ham.
3: Udover at man får det her chok efter, at de har lavet en regnefejl, så er det jo endnu mere uberettet, at man så også skal betale nogle renter for en fejl, som skat har lavet.
0: Og op imod 300.000 kan nu se frem til også at få deres rentepenge tilbage. Måske. Det ser vi sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Thyboerne skal nu have nye naboer i form af 150-180 meter høje vindmøller og 40 hektar med solceller. Det besluttede et snævert flertal i Thisted kommunalbestyrelse i aftes på trods af lokal modstand. De to energiprojekter, som nu skal opføres, blev nemlig nedstemt af flertallet i en folkeafstemning blandt naboerne til de kommende projekter. Afstemningen er vejledende og en del af Thy-modellen, som kommunen har opfundet som målestok, når de skal vurdere opførelsen af nye energianlæg. Men den model er varm luft, når politikerne ikke følger afstemningen, mener Martin Christensen, som er nabo til et af projekterne og har stemt nej.
4: Demokratiet har fejlet på den måde, at når det er mindretallet, der går glade herfra, og flertallet, der går triste herfra, så er det ikke lykkedes, som det skal.
5: Så kan den overleve Thy-modellen?
4: I min optik, så er den afgået ved døden her.
0: Thy-modellen består af 5 punkter. Udover punktet om, at der skal være lokal opbakning, skal projekterne helst have 50% lokalt ejerskab, naboerne skal kunne kompenseres, projekterne skal tænkes sammen med naturen, og så skal energianlæggene skjules af natur så meget som muligt. Men Thy-modellen er ikke meget værd med aftens afstemning i byrådssalen, siger også den konservative formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Tilma, der også stemte nej.
6: Thy-modellen den er død og begravet nu. Den kan ikke bruges igen, hvis man spørger mig. Jeg tror ikke, den har politisk legitimitet. Jeg tror ikke, at folk tror på, at det nytter noget at bruge den alligevel, når det går en anden vej, end man stemmer i afstemningen.
0: Og den ene af de to projekter var faktisk tæt på at falde. Men ganske usædvanligt valgte en fra Danmarksdemokraterne at gå imod partilinjen. Lars Vestergaard hedder han, og han trykkede på den grønne knap, så afstemningen i byrådssalen endte med 14 for og 13 imod. Sådan her sagde han umiddelbart efter afstemningen til vores reporter Jesper Ipfeldt i går.
1: Det var nok også min livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså særligt store vindmøller. Og det der, det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
5: Har du clearet det synspunkt med toppen i Danmarksdemokraterne?
1: Ja, det har jeg gjort her i eftermiddag. Det har jeg. Og vi var heller ikke helt enige. Men jeg har den holdning, at jeg kæmper, og jeg kæmper for en mere moderne Danmarksdemokrat. Så.
5: Er du sikker på, at du har en fremtid hos Danmarksdemokraterne?
1: Min indre jeg, som næsten altid har ret, den siger, at det har jeg.
0: Men lige her svigtede Lars Vestergaards indre jeg. Han er nemlig blevet smidt ud af partiet i dag, fortæller partiets politiske ordfører Susie Jessen.
7: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar til eksklusionen fra Lars Vestergaard selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Og så er det ikke kun i Thy, at kommunale beslutninger har sat strøm til debatten om, hvad man kan tillade sig over for borgere. Det er også tilfældet i Faxe Kommune på Sydsjælland, hvor et stort datacenter er på tegnebrættet. I aften stemmer byrådet om de skal gå videre med planerne. Og hvis det i sidste ende bliver til noget, så vil det ligge i Christine og Peter Ermlers baghave. Og sådan en udsigt vil de ikke være begejstret for.
8: 1500 meters udsyn over Markeskov, der står til at blive dækket af 12 meter højt. Flere hundrede meter langt, flere hektar stort bygning, industri. Ja, det bliver ikke kønt.
0: Borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam, kommer til at stemme ja til at søge om dispensation til at få opsat datacenteret, men synes ikke, at det burde være byrådet, der træffer sådan en beslutning. Derfor efterlyser han, at der bliver taget stilling på Christiansborg.
9: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
0: Og han vil derfor have en national strategi for, hvem der har ansvar for beslutningerne, samt hvor og hvor mange datacenter, der skal være i Danmark. Også i Varde Kommune er der flere datacenter på vej. Borgmester Sara Andersen efterlyser derfor også en strategi, der kan give hende svar på flere ting.
10: Hvad er reglerne i forhold til opkøb? Kan man blive kompenseret? Hvad med værdiforringelse? Det ligger der ikke nogen nationale regler og retningslinjer for, og det efterspørger jeg.
0: I Guldborgsund er et datacenter også på vej. Det har resulteret i det største salg af kommunen i kommunens historie. Borgmester Simon Andersen er derfor uenig med sine to borgmesterkolleger.
11: Jamen, jeg har svært ved at se, hvad Christiansborg skulle blande sig i det her for, fordi vi har jo en planlægningsret ude i kommunerne, og hvis ikke man ønsker et datacenter, så kan man jo bare lade være med at planlægge for det. Hvis ikke man ønsker energianlæg, så kan man jo bare lade være med at planlægge for dem. Det er jo den kommunalpolitiske ret, vi har.
0: Kommunerne er dog vant til at tage beslutninger, der går ud over borgere. Men han mener også, at Christiansborg skal på banen og tage stilling til de store spørgsmål.
12: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
0: Sagde her Roar Buch, som er kommunalforsker på Danmarks Journalisthøjskole. En 31-årig mand er afgået ved døden, efter han mandag pådrog sig alvorlige skader i forbindelse med en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Ifølge DR Nyheders oplysninger arbejder politiet aktuelt ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Han er dermed det andet uskyldige offer på en uge i forbindelse med interne bandeopgør. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR. Hvad ved vi om offeret?
13: Det vi ved er, at han er en ganske almindelig mand og far, der bare opholder sig på sin ejendom på det her tidspunkt, hvor eksplosionen finder sted klokken lidt over 18 mandag aften. Og han på den måde er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, fordi der kommer ifølge politiet to unge mænd og kaster en håndgranat, der skader ham meget svært, så svært, at han altså i går aftes afgik ved døden. Og det, der gør sagen måske endnu mere tragisk, det er, at den her mand, han faktisk for flere år tilbage udtalte i et interview, at han frygtede banderne, han frygtede deres hærgen, og han frygtede at blive netop et tilfældigt offer, og det er lige præcis sådan,

0: de mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Lød det her fra Louise Dalsgaard. Og to mænd på henholdsvis 19 og 20 år, to kvinder på 22 og 26 år er fængslet i sagen. Det fyrer med angreb frem og tilbage i Mellemøsten i dag. Den iranske revolutionsgarde siger, at den har angrebet en amerikansk flybase som reaktion på, at USA i nat angreb nær en lufthavn i Iran. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i aftes truede iranerne.
2: They are starting to give us the things that they have to give us, and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
1: Og kort inden udsendelsen spurgte jeg tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jacob Korsbo, og nattens amerikanske angreb er begyndelsen på Trumps trussel herom, at hans forsvarsminister Pete Hegseth, manden på præsidentens venstre side, vil sørge for, at iranerne er færdige, hvis ikke de giver amerikanerne, hvad de vil have.
3: Det er meget svært at sige, for det kommer helt an på, hvad Trump beslutter. Iranerne kommer ikke til at ryste i bukserne over det. De har haft de amerikanske angreb før, og hvis de bliver genoptaget, så har iranerne et modsvar klar. Så det er ikke det, der vil flytte selve forhandlingsscenariet.
1: Og samtidig med, at USA og Iran angriber hinanden, gør Israel og Hezbollah i Libanon det samme. Ifølge de israelske militær IDF har Hezbollah dræbt en soldat i det nordlige Israel, mens Israel, ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA, har dræbt 8 i det sydlige Libanon. Vi sov, og pludselig mærkede vi eksplosionen. Huset blev smadret, og jeg lå på mit værelse, da dele af væggen og ødelagt glas røg ned på mig, fortæller her Mohammed Al-Gabi fra den libanesiske havneby Sidon. Og ifølge Jacob Korsbo virker det som om, at israelerne er utilfredse med, at amerikanerne vil have en aftale med iranerne.
3: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
1: Og så er den igen gal med det nye boligskattesystem. Denne her gang der drejer det sig om spørgsmålet, kan staten opkræve renter for en fejl, staten selv har begået? Nu har en boligejer nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører omkring 300.000 boligejere. Men boligejeren Alexander Mustafa Setti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
4: Jeg synes, det er meget urimeligt, hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Og det er helt urimeligt at opkræve den slags strafrenter, det siger en farvet konservativ skatteordfører Sofie Therese Svendsen.
5: Det er jo et konkret bevis på, at der er rigtig mange, som bliver klemt i en situation på grund af fejl og mangler i skattesystemet i den her kontekst. Så det ærger mig selvfølgelig, og det skaber også en vis forargelse.
1: Og skattevæsenet bør selv finde frem til de her 300.000 boligejere og automatisk betale pengene tilbage, siger de konservative, der er en del af forligskredsen bag boligskattesystemet.
5: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
1: Lød det altså her fra den konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Nu er spørgsmålet jo så, hvordan de her 300.000 boligejere får deres renter retur. Hvorfor betaler skattemyndighederne ikke automatisk pengene tilbage?
6: Vi ved i talende stund ganske enkelt ikke, om Skatteministeriet faktisk mener, at konsekvensen af den her afgørelse, hvor Alexander har fået sine rentepenge tilbage, er, at alle 300.000 skal have det. Det har vi selvfølgelig spurgt Skatteministeriet og Skattestyrelsen om, men de vil altså ikke svare på spørgsmålet og sige, at det kommer der først svar på, når der er en ny regering. Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse misæren for alle 300.000.
1: Og nu er der måske flere, som helt har opgivet at få deres penge og forstå deres boligskat. Hvordan opdager jeg, hvis jeg er en af de 300.000, der skrædepikken tilbage.
6: Ja, det kan være ganske vanskeligt at hitte rundt i hele det her nye boligskattesystem, men lige de her 300.000 har faktisk en ret god mulighed for det, fordi den fejl, der er begået, som de er omfattet af, det var det her med, at man fik en for høj skatterabat, og så skulle man så enten vælge

0: om man ville have et lån, som der kunne løbe renter på hver eneste år, eller man ville have skattesmækket lige med det samme. Og de 300.000 her, de har altså været inde og vælge, at de gerne vil have skattesmækket og få gælden ud af verden med det samme. Og det er dem, som står i samme situation som Alexander, og dermed potentielt jo kan være omfattet af at skulle have de her penge tilbage, hvis det ellers er der, at den her sag ender. Det virker som om, der er politisk flertal for, at pengene skal tilbage.
1: Lød det her fra erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og tilbage i den her radioavise er der kun en vejrudsigt, og den står du for, Thomas Mørk.
2: Ja, den handler om generelt solet vejr hen over hele landet, men i løbet af eftermiddagen kan der komme enkelte striber af skyer, når varmt luft stiger til vejrs. Temperaturen på 17-21 grader, når det er varmest, dog fortsat køle ved mange kyster, hvor det kan være ned til en 12-13 grader, men fortsat pænt vejr helt generelt. Vinden er i den relativt svage ende af skalaen, kommer fra lidt skiftende retning, og mange steder er det faktisk en pålandsvind gennem det, vi kalder søbrise. Det er sådan et rigtig sent forårstegn. I aften fortsat solet vejr, men den kommende nat kan der komme enkelte togbanker.
1: Sådan lød det her fra Thomas Mørk. Radioavisen var redigeret og sat sammen af Thomas Hougaard.
3: P4. Du lytter til P4.

0: Malte Ebert, var det her kun med dig.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, så er vi her igen, Anna, klar med en ny omgang Top 100 her på P4. Lige knap op 2 timer har vi foran os, hvor vi skal hygge os med nogle af de sange, som måske kan finde vej til den der berygtede Top 100-liste, vi skal nå frem til en gang om en god sted efterhånden.
2: Ja, og Andrew, jeg har et tal til dig.
0: Nå?
2: 1,7 millioner.
0: Det er mange.
2: Det er så mange danske værker, der findes. Og det store vanvidsprojekt er jo så følgende. Kan det koges ned til 100?
0: Ja. Det skal det jo.
2: Det som skal det.
0: Ja.
2: Det er missionen de næste 3 uger, derfor lyder det altså anderledes i din radio. Ikke bare her på P4, men hos vores bedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Vi har sat gang i denne her mission sammen med dig, kære lytter. Skal vi samle sammen til den store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge. Og hvordan lyder det egentlig, når man sender det samme radioprogram på alle deres musikkanaler? Kan vi lige tage en lille rundtur?
0: Skal vi ud på en lille kanalrundfart?
2: Ja.
0: Bare lige for at høre, hvad vores kære kolleger de har at sige om det her program, ligesom vi har en hel masse at sige om det. Lad os smutte over til, jeg tror det er P5, vi har fået fat i her.
3: Det gør du. Jeg har allerede et lille overblik over sms'erne, og den allerførste er faktisk allerede tikket ind, hvis man kan bruge det udtryk. Og hvad handler den om?
4: Jamen, den handler om en julesang.
3: Ja. Og det må man jo også godt.
4: Ja, det er helt sikkert. Altså, jeg har jo faktisk tænkt på et tidspunkt, at tænke...
0: Det er Dennis Johannesson, der er i gang med at sige en hel masse over på P5.
2: Lad os tage kanalrundfarten videre til P2 måske.
0: P2 måske. Ja, lad os gøre det.
2: Ja. Det er jo det.
0: Det er nogle lidt andre toner, de spiller derovre.
2: Kan du høre, hvad det
0: er? Nej, ikke helt måske.
2: Det er, det er en rigtig god dansk sang, det er helt sikkert.
0: Ja, men det er jeg sikker på. Det er bare lidt uden for mit farveområde, det må jeg nok ikke.
2: Ja. Okay, vi må videre.
0: Ja, hvad skal vi sige? Skal vi sige på 6?
2: Ja, lad os gøre det.
5: Jeg, der sidder og lytter med, har været så vanvittigt gode til at byde ind med... med sange, der kan komme med på den her bruttoliste.
0: Mm.
5: Hvis du lige er stedet ombord
0: det er
5: på
0: det store vores gode kollega, Tilde Bang Christensen, der er i gang med at fortælle.
5: Og så lad mig da lige bryde ned, hvad det er, vi har gang i.
2: Ja.
5: Det er fordi, vi har sat os for her i DR på tværs af alle vores musikkanaler.
2: Det er det,
5: ja. At vi skal have lavet
2: hun ved ikke, vi lytter med. Lad os lige tage til P3.
0: Ja, lad os gøre det.
5: God torsdag.
6: Ja, tak.
5: Hej. Nick & Jay og November Vej.
0: Ja. Der spiller de Nick & Jay.
2: Det gør de og November Vej. Den er... Selvfølgelig. Det er svært at forestille sig en top 100-liste uden Nick & Jay. Det må man bare sige.
0: Ja, det må man nok ikke. Ja. Så det er, hvad der foregår over hos vores kolleger på alle de andre musikkanaler her i DR.
2: Skal vi sige det samtidig? Velkommen til
1: Top 100!

0: også en meget god top 100 kandidat var det, vi fik her fra Car Park North, Transparent and Glass Like, et af deres jo store hits, må man sige.
1: Og nu tænder vi en stor projektør på en bestemt artist her i top 100 på P4. En artist, der er umulig at komme udenom. En gigant på vores playlister her på P4, som har fyldt højtaleren med hit efter hit efter hit efter hit. Skal vi ikke lige starte med at tage et lyt på nogen af dem?
0: Lad os gøre det. Hør godt efter her.

0: Ja, han hedder Rasmus Seberg, ham der.
1: Ja, altså det er jo voldsomt, ikke, når man lytter til det på den her måde klippet sammen.
0: Ja.
1: Altså, og det er jo også sange, man alle sammen har lyst til. Ej, skal vi lige høre den, skal vi lige høre den, skal vi lige høre den, ikke?
0: Han har lavet så utrolig mange sange.
1: Kan du huske, da han kom frem?
0: Jeg kan huske, da jeg sad i playlistudvalget på P4 dengang i 2009, da han udgav sin debutsingle Engel. Og vi kendte ikke sådan rigtig noget til ham, Rasmus Seberg. Vi vidste, at han havde haft en hiphop-duo sammen med sin bror Nikolaj. Mm-hmm. Men det var sådan set også der. Så var han sådan lidt en fyr, der gik og rodede i studiet med alle mulige produktioner. Ikke? Og så hørte vi den her engel, og vi kiggede lidt på hinanden. Så tænkte vi, hvad er nu det for noget? Kan det egentlig blive til noget? Altså, er der noget for Rasmus Seberg at komme efter på musikscenen i Danmark?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om vi gik derfra og tænkte, ja, han bliver en kæmpe stjerne, måske. Gjorde vi ikke det, men det kan vi så love for, at han gjorde.
1: Ja, altså, ja. Det må man bare sige. Ja. Og det store spørgsmål er så, hvilke af de mange, mange, mange sange i det kæmpe store hitkatalog skal med ind på den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Det er umuligt for os to at vælge, Andrew.
0: Fuldstændig.
1: Så kære lytter, hjælp os dog. Hvilken Rasmus Seebach-sang er den bedste? Altså den, vi tipper ind med til den her bruttoliste. Se at komme i gang med at stemme. SMS ind til os på 4 mellemrum til 12:12.
0: Ja, lige præcis. Vi glæder os til at høre fra jer, og vi er meget, meget spændte på, hvad det er for en sang, I sådan i fællesskab vælger til os. Så bare se at komme i gang med SMS'en her. Der. Så lytter vi lige nu også til lidt Jada. Det her, det er altså også en fin sang.

0: rigtig fint sagt af fra, som sagt. Jada, det var nyt, så klokken blev 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Nu er mødet mellem de rumænske og italienske byggearbejdere fra den konkursramte underentreprenør Technobilt og totalentreprenøren for nyt OH, OHPT, slut. Mødet har været i gang siden kl. 11, hvor parterne skulle prøve at finde en løsning på den uro, der har været, efter at medarbejderne ikke har fået deres løn. Reporter Charlotte Pedersen, du er lige nu ved nyt OH sammen med en masse af de her byggearbejdere, og her har du altså været siden mødet startede. Hvordan er det endt?
3: Det er endt sådan, at folk er rasende, simpelthen. De her medarbejdere, de snakker om det her, det kan passe, om det er Afrika, eller hvor det er, de arbejder henne. De er virkelig, virkelig sure. De har fået, som jeg forstår det, ikke tilbudt nogen penge lige her og nu, men de har fået tilbudt, at hvis de vil rejse hjem og komme igen den 8. juni, så kan de blive ansat under OHPT, altså under den italienske totalentreprenør. Og jeg skal hilse at sige, at den melding, som deres tre kolleger kom ud med, det fik alle dem, der stod på parkeringspladsen, til at høvle ud på lige tilbage foran porten på nyt OH ind til byggepladsen, og de har sat deres papskilt med Where is our money op igen, og nu er der altså fuld skrald på blokaden herude igen, sådan som jeg ser det.
2: Og det er altså status fra nyt OH. Tak skal du have, Charlotte Pedersen. OHPT oplyser i en mail til os her i DR, at de først udtaler sig på bagkant af mødet, og kun hvis parterne finder en løsning. Og så har du altså fået endnu en mulighed for at nå at aflevere dine gamle 1000-kronesedler, inden de bliver værdiløse efter på søndag, for nu kan du også registrere dine sedler online på Nationalbankens hjemmeside, simpelthen fordi køerne til indlevering er blevet så lange. Det skal du altså gøre også senest på søndag. Udenfor får vi bare masser af sol, lunetemperaturer op mellem 15 og 21 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En gang radio i din radio, var det her. Jeg vil have lyset brænde, var det her 12.36 på en torsdag, hvor vi er fuld gang med top 100 her på B4, og vi skal have fundet en masse sange til den der top 100-liste. Lige nu har vi lidt fokus på Rasmus Seebach, Nanna.
1: Vi har tændt det store spotlight på lige præcis det her kæmpe store P4-navn. En lyd af en generations stemme. Mange vil sige soundtracket til lige præcis mit liv, fordi vi hørte den i 2017, da jeg blev mor for første gang. Vi hørte den da jeg skulle giftes. Vi sang tusind farver til min polterabend. Der kan være alle mulige bud, og det er der allerede kommet i indbakken. Vi kan nemlig ikke lave den her øvelse alene, Andrew. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Hvad skal vi indstille til top 100-listen med Rasmus Seebach? Og lad os lige, altså hvis man kan sætte nogle hegnspæle omkring den her artist. Lad os lige prøve.
0: Ja, det er det, vi gør. Oh.

0: Ja, det var altså bare en lille fli af den der store produktion, som Rasmus Seebach har haft gang i tilbage siden 2009, er det vel efterhånden, ikke?
1: Et varmt musikalsk fotoalbum, hvor der er billeder af en drink, der både smager af kærlighed og fællesskab og folkelighed. Og det er også gode bud, der er allerede kommet ind på sms'en. Tusind tak for dem. Vi har blandt andet fået en her. Jeg synes helt klart, at Rasmus Seebach mere end kærlighed skal på listen. Det er en sang, som jeg mener, de fleste kan koble følelser på til. Jeg elsker den sang, men også fordi det er en sang, der viser, at kærlighed kan gå op og ned. Mm. Men hvis man tror på det, og selv tror på det, og vil være, blive ved med at være sammen med sit livs kærlighed, så skal det nok gå, skriver Maria fra Holm Olstrup.
0: Mm, og Tom fra Amager, han skrev mit bud til Brutu-playlisten med Rasmus Seebach. Det må helt absolut være sang Millionær, da sangen nærmest siger, at succes ikke handler om penge. Derfor er det mit bud. Hils Rasmus at sige tak til ham for netop den sang. Hvis Rasmus lytter, tak for den sang.
1: Fra, en stor åndelig tak.
0: Fra Tom på Amager.
1: Ja, der er mange gode bud. Ødø igen her fra Lykke fra Helsinge. Ubetinget det bedste Seebach-nummer. Så positivt og optimistisk, og man bliver glad i låget, hver gang man hører det. Der er plads til dit bud også, kære lytter, hvis du har lyst. P4 Malmrum til 12.12. Vi laver en Rasmus Seebach-sprint. En speed dating, hvad skal man kalde det? Ja. Hvilket bud er det Rasmus Seebach-nummer, vi skal skyde ind i den her store brutoliste.
0: Ja, så altså, hen imod, når vi nærmer os klokken et, så har vi måske et bud på, hvad der kunne være en god sang.
1: Skal ikke sidde fedt med det derhjemme. Afsted med den sms.
0: Yes, simpelthen. Og her, lad os lytte lidt til Medina-sang, der hedder V2.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er det dummeste, jeg har snørt.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.
5: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.

0: Julia.
1: Julia. Endnu en gedigen dansk popklassiker var det, vi fik her fra Liga. Jo, altså, Julia. Der var jo også en sang, Rasmus Seebach skrev, der handlede om Olivia.
2: Ja.
1: Kan jeg vide, om den kommer med på vores lille liste her, eller hvad vi skal kalde det?
2: Du kan i hvert fald få dit bud med, kære lytter, hvis du har lyst. Vi er i gang med at få det afgjort. Hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med i den her pulje? På 4 mellemrum til 12.12. Der er kommet masser af gode bud allerede, ja. Og vi afgør det om...
1: Ja, om 4 minutters tid, tror jeg, så er vi klar. Men først, den er med Layback.

0: Så fik vi også lige listet lidt gode sommervibes ind i top 100 her den her torsdag eftermiddag. Det var selvfølgelig Laid Back og deres sommerklassiker Sunshine Reggae.
1: Og nu er det neglebidende spændende, fordi vi skal have fundet ud af, i hvilken Rasmus Seebach-sang skal vi tippe ind med på den store brutto-liste. Med god hjælp fra dig, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er på Rasmus Seebachs sange. Det er jo umuligt at vælge nærmest, fordi der er et bagkatalog så stort, ikke?
0: Fuldstændig.
1: Men nu har vi forsøgt at sætte spotlight på, der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Blandt andet her, Bettina fra Låsby, hun skriver, jeg vil gerne indstille Den jeg er af Rasmus Seebach. For mig er det en af de sange, der bare rammer noget helt særligt. Teksten er ærlig, sårbar og utrolig menneskelig, og man kan mærke følelserne helt ind i hjertet. Det fortæller om savn, familie, om at finde sig selv, noget mange af os kan spejle os i. Det er en sang, man aldrig bliver træt af at høre, og som jeg stadig kan få gåsehud af, selv mange år efter den udkom. Den fortjener, efter min mening, en helt klar plads på top 100-listen, altså begrundelsen herfra.
0: Mm. Så er det jo spændende, at den er kommet med.
1: Det må man altså sige. Vi har været nødt til at hente hjælp udefra.
0: Ja, og det er Jamset, som er ham, der holder os i ørerne, så får vi huske alle de ting, vi skal huske her i programmet. Han er kommet ind i studiet her, fordi han har nemlig talt stemmer sammen.
2: Ej, men jeg har jo siddet ude bagved og fulgt godt og grundigt med på alle de mange sms'er, der er kommet med alle de forskellige navne. Man kan virkelig godt mærke, at Rasmus Seebach, altså det føles jo som i går, at vi alle sammen sad og skreg på Engel. Men der har alligevel gået en del over, og mængden af hits, der er kommet. Så jeg synes godt nok også, at vi har været bredt omkring. Man kan godt mærke, at folk har nogle forhold til nogle helt forskellige sange.
1: Ja. Det er som om, der er sådan nogle små tidskapsler, han har fået skabt, som siger så meget om folks liv og så videre. Ikke?
0: Det må man sige.
2: Ja, virkelig.
0: Nå, Jamset, vi er meget spændte.
2: Men altså, så lige så vel, så der er kommet mange bud ind, så er der altså også et bud, som simpelthen slår alle sammen.
0: Okay.
2: Det er virkelig en af dem, hvor man kan mærke, der er et nummer, som folk har et ekstra nært forhold til.
1: Ej, jeg håber, det er 2017. Er det den?
2: Det er det ikke.
1: Nej, det er det ikke. Okay.
2: Andrew, har du et bud?
0: Kan det være?
1: Jamen, så må det være Engel næsten, var.
0: Engel?
2: Ej, det var det heller ikke. Venner, det er Øde Ø.
0: Ja, det er Øde
1: Ø. Oh my god, hvor fedt. Okay.
0: Jamen, så skal vi da høre den sang.
1: Direkt ind på den store brutto-liste.
0: Her kommer Rasmus Seebach og Øde Ø. Hvis det

mig engang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: det er altså også en banger, den her, må man sige, fra Rasmus Seebach. Så måske ikke så meget at sige til, at han vandt vores lille uhøjtidelige afstemning her med Øde Ø.
1: Den skal direkte ind i den store brutto-trup, som vi stemmer om i næste uge. Mm. Og vi åbner en ny afstemning, og det gør vi lige på den anden side af radioavisen.
0: Det gør vi nemlig, så bare hæng på.
1: Det bliver om Tina Dickow.
0: Det gør det. Lige præcis, så det glæder vi os også til at præsentere for dig. Lige nu, der præsenterer vi os der for Carl Wilhelm her med Blæde.

0: lytter til P4.
1: Der er flere anholdelser på vej i den kriminelle konflikt, der har sat Herning og Ikast på den anden ende de seneste uger. Det siger politiinspektør Hans Rost fra Midt- og Vestjyllands Politi. En stribe mistænkte er allerede varetægtsfængslet, men det stopper ikke der, siger han.
2: Oven i de otte varetægtsfængslinger, så vil jeg godt mene, at der kommer flere anholdelser snart i sagen.
1: Sagen handler om en verserende konflikt mellem den forbudte bande Loyal to Familia og rockergruppen Comanches. Der har været både brandattentater, skyderier og sprængninger med håndgranat i Midtjylland, og så mange sager, at Midt- og Vestjyllands politi har bedt om hjælp fra andre politikredse for at håndtere konflikten. Og i Herning var folk, vi mødte på gaden i dag, glade for den forstærkede indsats mod kriminaliteten.
3: Det er overalt, og de skal være både her og der alle vejen. Det er umuligt. Så der skal flere mere mandskab til.
4: Kan de hjælpe hinanden, så er det jo godt nok, og vi kan få styr på det her. Og jeg synes, det er ved at være lidt grovt nu.
1: Lød det her fra Karen Margrethe Skov og Åse Christensen. Et nyt datacenter, der kan blive et af landets største, kan være på vej til Faxe på Sydsjælland. Byrådet skal i aften tage stilling til, om de skal gå videre med planerne. Og selvom borgmester Mikkel Dam i Faxe Kommune vil stemme for det, så mener han, at Christiansborg må på banen med retningslinjer for datacentre, for strømbruget, forbruget er enormt, siger han.
5: Når vi egentlig ønsker, at de også kommer på banen her, så er det jo fordi, at vi synes, det er noget af en stor beslutning at kunne allokere så meget strøm, som der er tale om, som de her datacenter jo bruger i en lille kommune som Faxe.
1: Også Roar Buch, der er kommunalforsker, mener, at der mangler svar fra Christiansborg. For det er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvorvidt det generer naboerne.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
1: Der er en milliardbøde på vej fra EU til den kinesiske kæmpevirksomhed Temu. Bøden lyder på et beløb svarende til ca. 1,5 milliarder kroner, skriver Ritzau. Det sker, fordi Temu ikke i tilstrækkelig grad sikrer deres produkter, de produkter, der sælges på online-platformen. Ifølge EU-kommissionen så undervurderer Temu den risiko, der kan være ved produkterne, og deres vurderinger er ikke baseret på solid dokumentation. Og på den måde risikerer kunder i EU at stå med varer i hånden, der ikke lever op til EU's standarder. Så nu er det på tide, at Temu overholder loven, siger EU-kommissær Henna Virkkunen. Og her fortæller jeg så, at solen skinner, og termometeret viser mellem 13 og 21 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mit navn er Camilla Markvartsen. Jeg vender tilbage om en lille time med mere nyt.
0: Det her er P4. Med dig hele.

0: Driver, så var det her My Secret Lover.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og kære lytter, velkommen indenfor. Det er time 2, dag 4 af et vanvidsprojekt, vi har kaldt Top 100, hvor vi vil prøve at finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Man bliver helt svedt ved tanken, men altså... Ja,
3: fuldstændig rundt
2: også. Det skal lade sig gøre, og det gør det også med din hjælp, kære lytter. Tak for alle de mange sms'er, vi får løbende hele tiden.
3: Ja, det er dejligt.
2: Det vilde ved det her er, at hvis man lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 forskellige radiostudier med 6 forskellige værtskonstellationer sende det samme radioprogram med den samme mission, ikke? Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan skimte nogenlunde over til de andre. Blandt andet kan vi se P3-studiet lige modsat den kanal, der ligesom løber igennem DR-byen. Vi kan ikke rigtig se de andre ordentligt, men vi kan lige smuglytte lidt, Andrew.
0: Vi ved, de er der, og vi kan høre dem. For eksempel lyder det sådan her på P8 lige netop nu.
3: Og der er meget stille. Kan vide, om de er faldet i søvn.
2: Det er teknikken, der er gået ned.
3: Ja, det kan da godt være. Vi ser jo lige nu. Ja, der var de.
0: Er der noget lidt jazz,
3: må man sige?
2: Fedt. Okay. Hvordan lyder det på B5'eren?
3: Det skal jeg sige dig. Sådan.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Der er der også radio i din radio.
3: Det må man sige.
4: Radio!
2: Ah! Yo! Oh
1: my god. Velkommen til Top 100 på B5. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Dennis Johansson.
2: Ja da.
3: Ja.
2: Og det er ikke... Ja, undskyld, Willi.
3: Ja, vi afbryder
2: dig. Dennis, det er ikke første gang i den her, eller ikke sidste gang hedder det, i den her time, hvor du kommer til at kunne høre det samme radio, uanset om du lytter til P4 eller til P5, fordi om et kvarters tid, der spanner jeg over i P5-studiet til Dennis. Ole Jacobsen kommer herover til dig.
0: Ja, og han har en musikalsk gave med. Jeg er meget spændt på, hvad det er for en sang, han medbringer, som vi skal lytte til fra B5-studiet.
2: Det er jo det, vi kalder et radiofonisk partnerbytte, og det bliver meget spændende at høre, hvordan det udfolder sig i dag.
0: Ja, og så er der jo også nedtælling til en klassiker, der hvor vi tager en god gammel checkliste nedtælling og lytter til en sang, som ikke var en klassiker, da den gik nummer 1 på checklisten, men som så er blevet det senere. Jeg kan fortælle, at vi skal tilbage til 2006.
2: Ej, det bliver spændende. Og om en sangstid, så åbner vi en ny afstemning.
0: Ja.
2: Og der skal vi

0: Der var gang i den der, det må man da sige. Det var selvfølgelig Day's Sleeping My Day Away.
1: Vi åbner igen et gigantisk bagkatalog af et ladmandsleksikon under navnet TD. Tina Dickow selvfølgelig, fordi en artist, der har været en del af vores musikalske univers i de seneste, jeg har været Andrew, 3-4 årtier. Kan du huske, da hun kom frem?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan huske nogle af de første sange, jeg i hvert fald havde med i checklisten, hvor hun var en populær artist, og det er hun så sandt i stedet, selvom checklisten er væk for længst. Men ja, uden at jeg lige kan give dig en titel nu på checklisten, men det kan jeg godt lige grave frem.
1: I hvert fald så er det så stor en kunstner, at vi er nødt til at have noget hjælp, kære lytter, fordi hvordan dalen vælger man mellem de store sange, der er. Vi har brug for dig, men allerførst, lad os lige først tage et lyt tilbage på nogle af de store sange, der er blevet skrevet.

0: der er i hvert fald nogle klassikere der, må man sige. Det var Tina Dickow og lille udvalg af de mange sange, hun har givet os i årens løb.
1: Og jeg ved ikke, om der er flere end mig, der har det sådan her, men for mig har hun i hvert fald lige fået sådan en fuldstændig... Jeg har altid lyttet til hende, men fordi jeg har set Toppen af Poppen hos vores venner på TV2, ja, så er jeg sådan nærmest sådan nyforelsket i hende.
0: Ja, det er rigtigt. Det kan man godt blive.
1: Ja, ja. I det gamle og det nye og alle derimellem. Ikke?
0: Når man pludselig får alle de sange igen.
1: Ja,
0: ikke?
1: Altså, det.
0: Welcome Back Color. Det var jo i hvert fald en rigtig fin sang, hun lavede engang on the run. Og You Wanna Teach Me to Dance. Der er simpelthen så mange at vælge imellem. Ikke? Så jeg håber, at vores lyttere kan hjælpe os med at finde det ultimative Tina Dickow hits, hvis det kan lade sig gøre.
1: Du tager, kære lytter, du tager hånden ned på dit lår. Så stikker du hånden ned i din lomme. Og der... fisker du din telefon op, og så åbner du en sms, og der skriver du P4 og laver et mellemrum, og så sender du sms'en, som du kender det til, 1212, og skriver, hvilken sang vi skal vælge ud i det her kæmpe Tina Dickow bagkatalog.
0: Det kunne også være Nobody's Man, det kunne være Open Wide, det kunne være Sacre Coeur, ja.
1: Pin ud af Aarhus.
0: Ja, jamen det er det. De er der bare, ja, alle de der sangser. Ja. Nå, lad os høre, hvad I har at sige derude.
1: Og mens du sender din sms ind, så er der en radiofonisk kanalrundfart på vej til dig. En kulturudveksling. I mandags havde vi besøg af P6. I tirsdags, der spillede vi en salme her på P4, fordi vi havde besøg af Mathias Hammer fra P2. I går var turen kommet til P8, og lige om lidt, så kan du altså høre det samme, uanset om du lytter til P4 eller P5. Fordi jeg stormer ud af studiet over til P5'erne, og du får besøg her.
0: Ja, Ole Jacobsen fra P5, så det skal nok blive hyggeligt. Men først får du her Jacob Dinesen.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.
3: Det her er Top 100 på P4.

0: 7 years var det, vi fik jer med, Lucas Graham. Og dermed skal jeg have lov til at byde varmt velkommen til min gode kollega Ole Jacobsen fra P5 her i P4-studiet. Velkommen
1: tak til, for det. Det er ligesom at komme hjem igen, det
0: ja,
1: her.
0: Ja, du har været her før.
1: Ja, det har jeg. Det må jeg sige. Men de sidste mange år på P5, og vi laver nøjagtigt det samme som jeg i øjeblikket.
0: Ja, vi har faktisk smuglyttet lidt til jer.
1: Ja.
0: Vi var lige på en lille kanalrundfart lidt tidligere, hvor vi var inde i jeres studie. Det lyder rigtig hyggeligt, det I havde gang i der.
1: Helt sikkert, ligesom det gør hos jer. Men vi har jo den her med, at vi skal komme på besøg hos hinanden og have en gave med.
0: Ja, det er rigtigt. En lille musikalsk gave.
1: Ja, og jeg tænkte, da jeg skulle komme med en sang til P4, så tænkte jeg, altså, P4 var jo, skal vi sige, for 15-20 år siden, så var det jo et sted, hvor nogle store navne boede, og vi spillede meget.
0: Mm-hmm.
1: Så har vi lavet lidt om på det igennem tiderne, og de så måske i virkeligheden kommet til at bo lidt mere over hos os.
0: Ja.
1: Og så tænkte jeg, kunne man finde en sang, hvor mange af dem var med? Og det kan jeg jo godt.
0: Det kan du godt.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Så jeg har taget Afrika med.
0: Ah, den gamle...
1: Støttesang, ja. Som blev lavet af Nana tilbage i 1985.
0: Det er mange år siden, ja.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Fordi der er jo, altså, udover hende, så der er Helmi, der er Peter A.G., der er Søs Finger, der er Frede Fup, der er Allan Mortensen, Gitte Navsen, Salimundsen, Bamse, Andorne Mikkelsen, Michael Falk, Elisabeth, Lars Huck, Siv Jørgensen, Steffen Brandt, Lars Muhl, Lis Sørensen.
0: Ja. Det var
1: alle sammen navn, som bliver råspillet på B5.
0: Creme af dansk musik dengang. Ja, tilbage i 85.
1: Kan du huske den?
0: Ja. Jeg kan sagtens huske den. Det var jo en kæmpe, kæmpe sang dengang.
1: Og den store koncert inde i parken bagefter, hvor de fleste af dem stillede op, og man lavede den igen.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så, og jeg tror faktisk også, det er en sang, som har en ret stor chance for at komme med, i hvert fald i prototruppen.
0: Mm-hmm.
1: Altså de 400 numre, der skal stemmes på mandag.
0: Mm-hmm.
1: Om det så kommer med i top 100, det vil så vise sig.
0: Det må tiden vise.
1: Ja.
0: Okay.
1: Så det er min gave til jer.
0: Jamen tusind tak. Skal vi lytte til den nu?
1: Det synes jeg.
0: Ja, okay. Her kommer så god gammel sang her fra en masse gode danske artister. Men Anna i spidsen jo, for det er en, der skrev den, som sagt.

0: Skønt at høre alle de gamle stemmer, Ole, der. Ja. Dengang.
1: We are the world. Vi kan også lave en i Danmark.
0: Ja.
1: Hun vandt en konkurrence, Nana. Jeg tror, hun vandt lige over Thomas Helmig.
0: Eller Sebastian, tror jeg faktisk.
1: Og Sebastian også, ja. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Og vi ved godt, den er skrevet i 1985. Det er 40 år siden.
0: Ja, der har været lidt debat om teksten her de senere år, men ja, 85. Altså,
1: det er nostalgien, der må vinde over det, fordi der er også noget rigtigt i den der debat, der har været omkring, at den har We Are The World jo også været igennem, og Band 8 har også været igennem det der.
0: Ja. Men det var en anden tid.
1: Det var en anden tid,
0: sådan er det jo.
1: Ja. Så det var en lille gave til jer.
0: Jamen, tusind tak for den, Ole. Den var vi glade for, og vi har jo også en gave med til jer. Det er Nana, der er over hos Dennis Johannesson og afleverer den, men jeg synes også, at vi måske skulle lytte til den her hos os.
1: Og den skal vi fire lønner også af.
0: Ja, det vi, eller som Nana har haft med over til jer, er en sang med Burhan G og LOC, og det er jo noget en kombo.
1: Ja, det hedder bank med en god sang.
0: Det er det altså. Ja, nemlig Karma.
1: Ja,
0: ja, så
1: det kan jeg godt forstå. Det er en gave, jeg er glad for.
0: Ja, vil den falde godt hos B5-lytterne?
1: Det kunne jeg godt forestille mig hos nogle af vores lyttere,
0: ja. Ja, okay, der er i hvert fald gang inden, må man sige.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Men de er også, der er P5-lytterne også med på noderne.
0: Ja, det ved jeg godt,
1: nye,
0: ja. Det ved jeg godt,
1: Og Burhan G, han, er der nogle kanaler, hvor han ikke kan gå på en eller anden måde?
0: P2.
1: Ah, måske P2, ja. Der ville måske være lidt svært.
0: Ja, okay.
1: Så lad os høre det.
0: Ja, det gør vi. Så her er Burhan G og LOC og vores gave til P5. Kom her.

0: P4 og P5 har udvekslet musikalske gaver. Det her var altså vores gave til P5-lytterne. Karma er med på en G og LOC.
1: Kæmpe nummer. Jeg er tilbage hos dig,
0: Andrew. Ja, dejligt at se dig igen, Anna.
1: Efter vores lille kulturudveksling. Jeg er pandaen, der er retur hjem igen. Lige nu har vi, mens det hele kører, også gang i et lidt, en lille Tina Dickow-sprint, eller hvad skal man sige? Vi skal have fundet ud af, hvilken Tina Dickow-sang. Det er umuligt at vælge imellem, og derfor har vi haft brug for din hjælp, kære lytter. Hvilken Tina Dickow-sang skal vi tippe ind til den her store bruttoliste, vi alle sammen skal stemme om i næste uge? Og dermed ikke sagt, at der ikke kommer mere end en Tina Dickow-sang med på den liste. Dermed heller ikke sagt, at den, vi vælger her,
2: kommer med.
1: Vi indstiller den, og det gør vi med hjælp fra dig. Og der er allerede kommet så mange sms'er ind på, hvilken Tina Dickow-sang det skal være. Count to 10 er en af dem. Saga Køre bliver der også skrevet om. Pigen ud af Aarhus, selvfølgelig.
0: Ja, Nobody's Man. Der er simpelthen så mange, jeg kan nærmest ikke overskue det, så mange sms'er, der er kommet der.
1: Men jeg synes, vi kører den lige, vi sætter den lige over at koge en enkelt omgang til, ikke?
0: Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Og så gør vi det, at vi lige om lidt tager en nedtælling til en klassiker, synes jeg.
1: Det er jo en lille tur tilbage i tiden til et program, du lavede i 90'erne og 00'erne på P3, der hedder Checklisten, som er ren nostalgi, i hvert fald for mig, som jeg havde optaget på mit lille kassettebånd og lyttede til igen og igen og igen. Og det er din stemme, Andrew, der stadigvæk er synonym med musik her på DR. Og derfor så skal vi en tur tilbage i tidsmaskinen for at finde ud af en sang, der var helt ny dengang, som er blevet en klassiker nu.
0: Men det er altså først lige om lidt. Fordi her kommer Søren Torbegård Lund, og han vil gerne synge en sang, som er ganske ny.

0: Det gik jo rigtig godt ved Eurovision Song Contest her jo med den der sang, før vi går hjem. Søren Torbegård Lund var det jo, og så er det nu, Nana, vi skal til vores lille indslag her, som vi snakkede om før. Nedtælling til en klassiker. Og det er jo en god gammel nedtælling fra checklisten. Vi skal have et lille genhør med. Det var mig, der havde fornøjelsen af at præsentere listen, som var en lytterbestemt liste, der kørte på P3 fra 1994 til 2010.
1: Hvordan foregik det egentlig dengang? Fik du brevstemmer ind, eller hvad?
0: Ja, man skrev sin stemmer ned på bagsiden af en kuvert, eller på et postkort, som vi sagde dengang. Og så var det bare afsted ind til checklisten med stemmerne der. 5 stemmer fik man, eller 5 sange fik man lov til at stemme på den.
1: Og så sad du og talte op manuelt, analogt, ja, med pen og papir.
0: Jeg brugte det meste af en dag på det.
1: Wow.
0: Ja, det var helt vildt.
1: Det var en anden tid.
0: Ja, det må man sige, det var. Men det er måske lidt sjovt at høre, hvordan det lød dengang i radioen. Og i dag, der skal vi tilbage til 2006. Den 16. april er vi landet i, og det vi skal høre, altså en sang, som ikke på det tidspunkt var en klassiker, men det synes jeg roligt, man kan sige, den er blevet siden. En sang, som man vel nok i dag kan kalde et af de største danske sommerhits, der var i hvert fald der i 2006. Så lad os lige spole tiden tilbage. Vi er altså tilbage i 2006, og sådan lød jeg dengang. Efter 3 uger som nummer 1 på listen, så er det altså i dag her på

0: Sorry med Madonna, We Are Not Your Friends fra Veto. Og efter bare en enkelt uge, så tog vi også afsked dengang med The Fallen fra Franz Ferdinand.
1: Nummer 20.
0: På listen i dag måtte flippe sig i tre pladserne med Happy Birthday.
2: Make a wish.
1: 19.
0: Det her var en nyhed fra Rihanna, S.O.S.
1: 18.
0: Ned 8 pladser Pink og Stupid Girls.
1: 17.
0: En enkelt plads tilbage gik det i dag for The Streets med When You Wasn't Famous.
1: It's all so easy, you get a miss. 16.
0: Ham her måtte 4 trin ned i dag. Gavin DeGraw og Follow Through.
1: 15.
0: En nyhed på listen fra Mary J. Blige og U2. 1. Tilbage i 3. pladser gik Morrissey med You Have Killed Me.
1: 13.
0: Op en enkelt plads, Lale og Live.

0: to pladser ned i dag. Magtens Korridor med Nordhavn Station. En søndag i december. Et nyt hit fra Car Park North. The Beast. Op ad listen 4 pladser. Peter Sommer, man hamrer løs på en åben dør.
1: Hører jeg dig sige, det hele var forgæves.
2: 8.
0: Det her var den højst placerede nyhed på checklisten i denne uge. Homeless Heart fra Brian Rice.
2: Syv.
0: Tilbage i nækkelplads gik Ufo Jepper med Op med håret.
2: 6.
0: 2 pladser frem i dag.

4. Ned i en TV2 og Sporløs. 3. Et fald på en enkeltplads blev det til i den uge også for Spleen United med Spleen United. Og så altså ned fra førstepladsen, Anden og FAQ. Så spørger du bare mig. Og så har vi altså fået os en ny nummer 1 på checklisten. Kommer fra en fyr, der sidste søndag gik ind på en 4.-plads som ugens højst placerede nyhed. Rasmus Nør er det her med Sommer i Europa.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.
7: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.

Lige før, der var det jo altså checklistens nummer 1, den 16. april 2006. Du fik med Rasmus Nør Sommer i Europa. Så bagefter her, Tobias Rahim og Mookie Bar. Og så nu, der er det Tina Dickow, der skal handle om.

0: En lille brøkdel af alle de mange rigtig fine sange, vi har fået fra Tina D.H. gennem årene. Og vi har jo haft gang i en lille afstemning om, hvad der måske kunne blive. Det er sådan lidt ultimativ hit, hvis man kan tale om det, fra Tina D.K. Og til at fortælle os, hvad det må kan være for en sang, der har vi fået jamset ind i studiet igen. Vores gode venner og kollegaer, som hjælper os med det her program, for der er så mange ting at holde styr på.
1: Jamen altså, jeg skulle lige love for, at Tina D.K.-beskeder var ingen undtagelse.
2: Nej.
1: Der har virkelig, kommet mange for at finde, hvad, altså, hvad man kan jo vælge at sige P4-lytternes favorit. Tina D.K.-nummer.
2: Ja, lige præcis. Mm. Det bud, vi sender ind til den store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge. Ikke dermed sagt, at det kun er det ene, der kommer. Der kan jo sagtens være endnu flere Tina D.K. Men nu har vi i hvert fald forsøgt at finde det ultimative. Lene, hun skriver, Tina D.K.'s Count to 10 kan bare noget helt specielt. På næste fredag, der er jeg så heldig at være blandt de 350 topfans, der skal opleve Tina D.K. til en fankoncert, hvor vi på forhånd har haft mulighed for at ønske sange og stille spørgsmål, og jeg glæder mig. Wow, der er også kommet den her fra en Tina-fan, kalder hun så Henriette her, pigen ud af Aarhus, fordi den er så omfavnende, at selv ikke Tina D.K.-fans elsker den, kan relatere til den, og de følelser, der er i teksten. Og så er den sang, det der giver mening for os alle sammen, en sang skrevet langt hjemmefra, men som har sin hjemstavn dybt funderet i hjertet. Man glemmer aldrig, hvor man kommer fra, skriver Henriette.
1: Hold da op!
2: Ja, det er godt, du!
1: Ej, wow! Og så er det vel ved at være tid til
2: at få det afsløret.
0: Ja, nu er vi meget spændte.
2: Du
0: ja.
2: Har din blog med, du har talt og talt og talt.
1: Men altså.
0: Ja. Skal vi have lidt stilhed sådan for at maksimere spændingen?
1: Lad mig sige det på den her måde. Jeg har en rigtig, rigtig god nyhed til Henriette.
2: Ja,
1: fordi det er pigen ud af Aarhus.
2: Ej, hvor er det godt. Hvor er det godt, altså. Skal vi ikke så høre den, altså?
0: Vi skal have et lille bifald.
2: Jo, sådan. Et lille bifald.
0: Ja, det skal
2: og,
0: der til.
2: Og der er noget Aarhus-magi for tiden. Jeg ved ikke.
1: Ja, det er der.
2: Er det noget med en fodboldklub også? Jeg ved det altså, ikke.
1: Aarhus er der virkelig.
0: Der er noget i luften. Og nu er der også Tina D.K. i luften her. Hun med vores lille vindersang. Pigen ud af

0: Som P4-lytterne rigtig godt kunne lide det, men må man sige, pigen ud af Aarhus med Tina Dickow. Der var et vores lille uhøjtidlige afstemning i dag, altså.
1: Direkt ind på bruttolisten, som vi skal alle sammen skal stemme om i næste uge, i jagten på de 100 bedste danske sange nogensinde. Vi fortsætter i morgen.
0: Det gør vi nemlig, fordi vi kan ikke nå mere i dag, men vi er tilbage samme tid og samme sted, altså 12.15 her på P4 med mere top 100. Og lige straks på kanalen, der er det vores gode kollega Poulsen, der er klar med lidt underholdning til dig. Er det godt så længe. Hej.
1: Tak for det.

0: lytter til P4.
1: En 31-årig mand er død, efter han i mandags fik alvorlige skader i en eksplosion på Amager. Ifølge politiet blev manden såret af en håndgranat, som blev kastet ind i en gård, hvor han befandt sig. Og ifølge vores oplysninger her i DR, så arbejder politiet lige nu ud fra en hypotese om, at gerningsmændene ramte den forkerte person, da de kastede håndgranaten mod den 31-årige. Retsanalytiker Louise Dalsgaard fortæller, at familiefaren opholdt sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.
2: Det er jo længe kendt, at kriminelle grupperinger, når de bekriger hinanden, også skyder eller laver eksplosioner med granater i det offentlige rum. Så på den måde så er det desværre noget, som en gang imellem, heldigvis sjældent, man går ud over uskyldige mennesker, fordi kriminelle grupperinger bekriger hinanden.
1: Den 31-årige mand er det andet uskyldige offer i forbindelse med interne bandeopgør på bare en uge. I søndags blev en 68-årig kvinde brandskadet i Ikast. Den er gal igen med det nye boligskattesystem. En boligejer har nemlig fået medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. Men boligejeren Alexander Mustafa Seti fra Amager måtte igennem en klagesag for at få sine penge.
3: Jeg synes, det er meget urimeligt. Hvis jeg gik ned på strøget og købte et par bukser og fik en rabat, og jeg er halvandet år efter blevet ringet op af butikken og fik at vide, at jeg skulle betale den rabat tilbage, og oven i købet, så skulle jeg lige betale nogle renter. Jamen, det er lidt sat på spidsen, lidt samme sag.
1: Den her type fejl berører i omegningen af 300.000 boligejere. Og så kunne man tro, at skattevæsenet automatisk ville sende deres betalte renter tilbage til alle berørte, men det er stadig uvist. For Skatteministeriet vil ikke besvare på spørgsmål om sagen, før der kommer en ny regering, forklarer vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og ydermere, så er der også den udfordring af den lovbestemmelse, der er brugt til, at Alexander har kunne få sin rentebetaling tilbage. Den er i udgangspunktet kun en, der kan bruges, hvis borgeren selv henvender sig. Så måske skal loven laves om, hvis skattemyndighederne skal fikse miseren for alle 300.000.
1: I fremtiden skal flere læger og sygeplejersker fra Danmark på arbejde i Grønland for at hjælpe til på de grønlandske hospitaler, der er landet en ny aftale mellem Danske Regioner og det grønlandske sundhedsvæsen. Og den aftale skal sørge for, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet, på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Den nye aftale mellem Danmark og Grønland er en udløber af et besøg fra den daværende sundhedsminister Sophie Løhde sidste år. I februar foreslog USA's præsident Donald Trump at sende et amerikansk hospitalskib til Grønland, hvilket blev afvist. Solen skinner, termometeret viser 13 og mellem 13 og 21 grader. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
0: Du lytter til P4.

0: Det var Shakira med Zoo.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen indenfor.
2: I varmen.
0: På en dejlig
2: som også dag. Er varmt udenfor.
0: Ja, ja. Det er en skøn dag. Vi har som altid brugt en del af vores dag, den der er gået på at fokusere på nogle gode ting ved lige præcis i dag.
2: Ja, og i, lad os bare starte i Aalborg Zoo, ikke?
0: Jo.
2: Vi har jo tidligere i programmet snakket om den her unge orangutangmor Ruti, som fik en unge. Hendes allerførste unge.
0: Og den, der ikke
2: hun kunne ikke amme.
0: Det er det.
2: Hun kunne simpelthen ikke få det til at fungere. Det kan være farligt, hvis man så vil hjælpe, og så gå ind til dem som dyrepasser. Så går de amok, orangutanger. Ja. Så det kunne man ikke. Og så var det jo så, at de sagde, så lad os prøve noget andet. Og så var der så en kvindelig dyrepasser, der sagde, at hun havde set noget fra USA, hvor man bare skulle vise sin bryster til orangutanger.
0: Ja, vise dem, hvordan man gør. Og så tage en menneskebaby og sige, sådan gør vi i vores verden, som du også er en del af. Var det noget for dig?
2: Ja, og derfor startede man med en dyrepasser, der lige flashede barbelutterne.
0: Og det virkede?
2: Nej.
0: Nå.
2: Det, ikke med den. Nå. Men så var det jo så, at de sagde, nu giver vi op, da den der unge er væk. Og så kom der en gæst til Zoologisk Have med en barnevogn.
0: Og det virkede.
2: Og mælk i barbelutterne. Og så sagde, kunne du tænke dig at sidde amme foran vores orangutang? Det må du gerne.
0: Jeg kan godt huske det nu.
2: I dag fylder orangutangungen et år og har fået navnet Nusa.
0: Ja.
2: Det er
0: en kæmpe succeshistorie. Ja. Der må også sidde, det er jo en anonym ammer.
2: Ja.
0: Men der må altså sidde og kigge ned af sin bryst og sige, vi gjorde det sgu.
2: Vi gjorde det sgu.
0: Vi gjorde det sgu.
2: Ja.
0: Ej, det er HK.
2: Ja.
0: Noget andet, der er vi jo lidt over i krimi-genren her, vi har også talt om, der har været en del af de her falske 20 kroner i omløb.
2: Ja.
0: Og man har simpelthen, hvem er det? Det er jo super umoderne at være falsk mønter.
2: Ja.
0: Og så, altså, mønter på den måde. Men altså, sent i går aftes, der blev en 19-årig mand anholdt på sin bogpæl i Herning, og sigtet på falsk mønteri. Politiet fandt 4.100 styk 20 kroner. Flere af dem er falske. Man ved jo ikke, om der har været flere i spil med det her. Men det er da en god ting. Ja. Nu har man fanget helt i sin egen tidslomme.
2: Ja. Så er du færdig med at tage gratis indkøbsvogn i Bilka, hva'? Ja.
0: Det, altså, udover hvad den straf, du følger med, så er der også en, hallo, vi er i 2026.
2: Ja, det er ikke lige... Det er politiet, der gjorde det.
0: Ja, de har også fået nyt, eller de får nye ID-kort.
2: Ja.
0: Og det bliver en fest. Der er jo mange, der er nysgerrige på at se det.
2: Ja.
0: Hvad er ændringen? Problemet er, at man skal jo bringe sig selv i en lidt dum situation for at få sin nysgerrighed stillet.
2: Men det er stadig med den der læderklap, der lige ryger til siden.
0: Ja.
2: Der kan rystes med en hånd.
0: Tillykke. Det er også godt for dem. Der skal også ske noget nyt der en gang imellem.
2: Vi kan også lige nå forbi. Godt nyt for Norge. Dronning Sonja er på vej hjem fra hospitalet. Hun var jo indlagt. Lige
0: nå,
2: der.
0: Også hende?
2: Ja. Lidt hjerteflimmer.
0: Nå.
2: Ikke noget alvorligt, men da hun lå derop, var det sådan, at både kongen og kronprinsen var på opgaver.
0: Ja.
2: Så der var ikke rigtig udsigt til besøg. Men så hun så alligevel åbne øjnene på hospitalet, og ned ad gangen er der kommet en englevisker.
0: Mertha Louise? Du er ikke med?
2: Den første. Jamen, jeg tænker, hvis han er kommet danser ned til reptil i Kimono, så er man...
0: nu

0: King med Yes and Yes. Og nu slår vi lige døren op til vores hverdag, dagen i dag. Og ja, god hverdag til alle.
1: Rigtig god hverdag til alle, ja.
0: Jamen, vi sidder i dag, så tænker vi, vi skal lave en verdenspremiere.
1: Ja.
0: Vi vil gerne lave en quiz i en verdenspremiere, i noget, vi ikke har kastet os over før. Og så starter vi med... nu er vi helt inde i motorrummet her.
1: Ja,
0: nu så starter vi med op, at sige... Skal vi ikke prøve at lave en quiz med den bredeste fællesnævner? Mm. Hvad kan flest læne sig ind i, hvor alle er lige store eksperter, og alle lige store noviser?
1: Ja.
0: Og det er der, vi starter. Og så...
1: Det er fordi, vi vil godt være samlende jo.
0: Ja, det. Ja. Altså, hvad er den mest samlende quiz?
1: Ja.
0: Og så går vi jo logisk til værks, og så kan man sige, at den store fællesnævner er luft. Den luft, vi indånder, men så sandelig også den luft, vi skiller os af med.
1: Ja.
0: Og på den måde, så tænker vi, jamen, det kan da godt være, at vi skal lave den store prutte-quiz.
1: Ja.
0: Så er der en kollega, der er en grund til at nævne navn her, der siger, at det bliver bare dumt og plat.
1: Ja.
0: Og så bliver vi provokeret, for selvfølgelig kan vi lave en saglig prutte-quiz. Vi kan endda kalde det luftafgang,
1: ja,
0: hvis det er det, der handler om.
1: Det vil jeg gerne bakke op.
0: Fordi...
1: Ja, luftafgang, det er et godt ord.
0: Ja, du har jo i den forbindelse udnævnt dig selv til redaktør.
1: Ja, men det er jo fordi, der ligger jo meget under, men det kan vi jo komme ind på lidt senere i forhold til det her, men det, jeg sad og tænkte på det. Jeg synes, tiden er moden til, at vi måske også parkerer den her tøhø af en brudlyd.
0: Fuldstændig.
1: Der er også meget, vi har grinet af i 90'erne op gennem 0'erne, som er parkeret, som ikke er sjovt mere.
0: Som ikke er sjovt mere.
1: Og det er brutter heller ikke. Det er, meget, det er faktisk videnskabeligt.
0: Og det er det tabu, vi giver videre til vores børn.
1: Tænk, som man har solgt puder, man kunne sætte sig på, der sagde,
0: det var en anden tid.

0: Ja, det virker tåbeligt nu.
1: Fuld.
0: Ja, det gør det. Så derfor så har vi tænkt, hvis nogen kan lave en saglig og fornuftig quiz, uden at folk fniser sig igennem den, så er det der også. Ja. Så det skal du lige have med, når du ringer 70 25 26 00 til... vi kører med en stor brugtvis. Vi er forbi at grine af ordet. Ja, det er bare, hvad det er. Det er jo sådan, vi spiller tre audiooptagelser af luftafgang. Du får to muligheder til hver lyd, og du skal have to rigtig ud af tre mulige. Kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm.
1: Ja.
0: Det, altså, så er der lidt forberedelse til den. Vi har jo også, man har jo luftafgang 32 gange om dagen.
1: Ja.
0: Det er jo det seneste.
1: Forskning.
0: Forskning, der viser det. Og der er vi jo også alle sammen vokset op med en skrøn om, at det er 14 gange.
1: Ja, og man har jo gået og tænkt mig, at der var noget galt, når man kom over 14.
0: Men nu er teknologien ført os frem til de her smarte underbukser, der kan lytte efter. Ja. Og så er svaret altså 32.
1: Yes. Og de kommer jo større og mindre mængder.
0: Ja, og det er jo alle mennesker. Så det vil sige, okay, vi har fat i bredeste fællesnævner her. Dyr også.
1: Mm-hmm.
0: Blåvalen står den største brudt.
1: Yes.
0: Fordi den har... Ja, det giver sig selv, ikke? Men, og ærenprut også, det er sikkert sådan en lille ting.
1: Ja, det tænker jeg også. En smut.
0: Fugleprutter ikke, men de fleste pattedyr gør, dog med undtagelse af dovendyret. Det går for langsomt.
1: Ja.
0: Så den udånder det i stedet for, og måske er det derfor, han har det der lidt halvsøvnige, døse udtryk, der ikke rigtig kommer nogen vejen.
1: Ja.
0: Men vi mener godt, vi kan lave en fornuftig... Ved du, hvad fisk gør også?
1: Ja, jeg har godt...
0: Prøv lige at... Altså med det... Nu bliver jeg lige lidt faglig her, og det skal der jo også til. Med den mængde luftafgang, en gennemsnitlig person har om dagen, der kan der fylde to balloner. Så det vil sige, at vi ville kunne sende 10 millioner balloner til hver os dagligt. Hvis vi så lægger alle dyrene oveni, alle fiskene, svenskerne sejlede rundt og lidt efter russisk ubåd, indtil de fandt ud af, at det var sildestimer, der pruttede.
1: Det var dengang, der var mange sild.
0: Ja. Men bare lige for at vise, at der er ikke noget at grine af.
1: Nej, det er sgu, alle gør det, og det er helt naturligt. Altså, jeg vil også sige, at der, hvor jeg er vokset op, der, man har aldrig grinet.
0: Nej,
1: man brudt. Det er bare noget, man gjorde.
0: Selvfølgelig er det lidt sjovt. Altså, min hund brudte engang og blev forskrækket. Ha, ha, ha. Og så var det ikke?
1: Ja, sjovt, det ved jeg. Ja, ja. Det er igen naturligt, det er jo...
0: Men det er meget godt at kunne navigere
1: i kroppen på en hund også, ligesom det sker i mennesker. Og...
0: Den, som fisen lugte, kan og alt det der. 70, 25, 26, 00. Ja. Der er selvfølgelig en flot, guldfarvet medalje. Hvis du har to rigtige ud af tre mulige, kategorierne er mand eller kvinde, kat eller kænguru, arm eller tarm. Og vi smider også en pose balloner oveni.
1: Yes.
0: Det gør det, så kan man lige
1: de skal op og flyve
0: med de der to. Nå jo, men altså, vi
1: ikke griner godt.
0: Det, nej, det var ballonen.
1: Ah, okay.
0: Det synes jeg var meget sjovt, præmie.
1: Ja.
0: Det er derfor.
1: Ja.
0: Jeg smiler. Ja, og når du ringer 70 25 26 00, gør lige op med dig selv. Kan du lige, uden småfniseri...
1: Skal vi prøve at gennemføre en quiz, uden at få meget grin?
0: Så afblæser vi det, altså gør vi det aldrig mere.
1: Nej.

0: Madonna og Material Girl. Ja, vi kaster den store
1: protequiz.
0: Protequiz. Ja. Ude i ukendt farvand. Om et øjeblik 70 25 26 00. Det er telefonnummer, du kan ringe på. Der er en flot guldfarvet medalje, som også er et selvtillidsemblem til dårlige og rå dage. Så kan man lige vente an og sige, jeg er en vinder. Og en postballon oveni.
1: Ja.
0: Ja, og det er jo simpelthen også for at komme det lidt... jeg har læst mig til under researchen, ja, at i Kina, der har de jo pruttedufter.
1: Nå.
0: Ja, altså, det er jo et erhverv.
1: Nå.
0: Hvor at, så bruger man den her fine næse til at diagnostisere patienter.
1: Ja.
0: Ud for det.
1: Altså, det kan man selvfølgelig
0: også. Det er
1: også.
0: Der ikke meget grin af.
1: Nej, det er der ikke.
0: Det er jo et erhverv.
1: Ja.
0: Bare lige for at tage.
1: Jo.
0: Tror jeg ikke.
1: Og der er jo mange måder at bruge en prut på også. Det skal man huske. Det er jo ikke bare at slippe den. Det er jo også, der er jo mange, der kravler ned under dynen, eller...
0: Ja,
1: der er mange, der finder på... Ja.
0: Den kaster vi os over om et øjeblik. Ja. 70-25-26-00. Du skal bare have to rigtige ud af tre mulige.
1: Ja.
0: Det er der til at overkomme. Til gengæld så kan vi jo også konstatere, at når vi er tilbage på mandag, så er det sommer.
1: Det er det.
0: Så er det en ny måned.
1: For alvor.
0: Så vi skal lige sige farvel til mange måneder og finde ud af, om det er noget, vi bare ruller på arkivet, eller om den skal i glas og ramme.
1: Ja.
0: Så skal vi lige bare tage et par højdepunkter, vi har været omkring i løbet af måneden. Ja. Der var jo hende der, Caroline Leavitt, talsperson, det Hvide Hus.
1: Ja.
0: Vanvittig. Dygtig person til at stå ved sin påstande.
1: Ja.
0: Og meget lojal medarbejder. Hun er gået på barsel.
1: Nå.
0: Og tænkte, nå, så falder det hele.
1: Så er der fred så længe.
0: Ny på. Ja, og det var da også, det måske også godt med en pause for det.
1: Ja. Ja. Men godt, jamen, så lærte vi jo også, kan jeg huske det her med, at sædkvaliteten ser ud til at være bedst om sommeren.
0: Det er rigtigt.
1: Det her studie, der har fundet ud af, at sædceller fra mænd. Altså, er mest mobile, producerer, leverer bedst?
0: Hvor skulle det ellers?
1: Ja, det er også det, jeg tænkte på. Skulle jeg også tage for et æsel, men altså, det er der ingen grund til at sidde og
0: glo i. Nej. Hvis de skal bruge sig noget fornuftigt, så
1: er det om sommeren.
0: Så er det sommermåneden,
1: ja.
0: Så er der også alle de her, det har jo været sådan et, fordi der er jo deadline her den 31. for indlevering af 1000 kronesedler.
1: Ja.
0: Og det har været meget stille indtil denne her uge. Så finder folk pengene frem, og så, de skal afleveres, og så videre. Og vi har undret os meget over, hvor er de blevet af. Det lader til, at folk har fundet nogle af dem. Men hvorfor det så skal være sidste øjeblik, det er stadig en gåde.
1: Og så var det jo i Amsterdam, at de blev forbudt at reklamere for bacon og benzinbiler.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Simpelthen, fordi det er ikke særlig klimavenligt.
0: Det er klimavenligt, så i det kommunale rum, det kan I glemme.
1: Ny regel der. De har jo også et sted, hvor man kan lave regler og love. Det har vi jo ikke.
0: Nej,
1: vi bor i et land, hvor man ikke kan lave den slags.
0: Nej, det har måneden jo også været.
1: Ja.
0: Så nogenlunde.
1: Ja.
0: Så var der Met Gala, det er der, hvor alle de store kendtiser, og det blev simpelthen, der besluttede vi, at vi slet ikke et Met Gala-program.
1: Nej, altså, som nej, vi kan ikke. Nå, men det har også været Østersdag, jo. Det er det jo
0: det den 5. maj.
1: Ja. Den skal vi lige forbi også.
0: Det er rigtigt. Og det var også, Sting fortalte også, at hans børn skulle i hvert fald ikke af penge.
1: Det er
0: en mishandling. Det er altså et misbrug, som han aldrig var skyldig i. Du behøver ikke arbejde, det skal ikke ramme mine børn.
1: Ja. Ud at arbejde. Og så var det var der også måneden, hvor man besluttede, at i Vejle Kommune skulle der være tre steder, hvor man lige skulle huske at sige hej til hinanden.
0: Nå ja, hejzoner, vinkezoner.
1: Ja,
0: eller,
1: det synes jeg var fedt. Ja.
0: AGF, hvis det skulle være gået nogen snæse forbi, vandt Superligaen.
1: Det er rigtigt.
0: Der blev festet i Aarhus.
1: Hvad er de så nu? Semifinalen i Champions League, eller hvad?
0: Det er tæt på.
1: Ja.
0: Og fandt også ud af, at myg, det er særligt gravide kvinder og øldrikkere, de går efter.
1: Nå, ja, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Så Knuttenborg var ude at redde seks asiatiske sortbjørn, som har været tvunget ind i et bur, bare fordi man skulle tabe af dem.
0: Ja.
1: Det var fandme også en god historie.
0: Og det kom også frem af P-vagter, der skulle have kropskamera, og der forudser vi en dokumentar meget snart.
1: Ja.
0: P-vagterne, og så er festivalsæsonen skudt i gang. Så hvad synes vi om maj måned? Skal den i arkivet eller glas og ramme? Jeg synes egentlig, den har været god.
1: Ja.
0: De her ting?
1: Ja, ja. Vi tager den med. Altså, vi... Og det også sige farvel til Michael.
0: Nå ja.
1: Nåede jo lige at ryge med.
0: Det er rigtigt, ja.
1: På landsholdet, ikke?
0: Ja.
1: Men udover det.
0: Vi smider den i glas og ramme.
1: Ja.
0: Og kaster os over quizzen om lidt. Her er det Christoffer.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager
2: du
1: dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Taylor Swift og Love Story. Maiken, velkommen til Poulsen og Holm.
1: Ja, hej, tak.
0: Hej, hej. Hvordan har du det?
1: Mm. Jeg har det skønt. Solen skinner jo.
2: Ja, så. Er du ude i den?
1: Jeg har lige trukket mig ind, fordi det blev lidt varmt i den lille have.
0: Alle de problemer.
1: Oh. Ja, det er
0: hårdt. Ja.
1: Ellers så går jeg og ordner møbler derude, havemøbler.
0: Ja, for du har en fridag, du havde fødselsdag i går.
1: Ja.
0: Tillykke. Tillykke med fødselsdagen.
1: Tak.
0: Var det en god dag?
1: Det synes jeg bestemt, det var. Solen skinnede jo, og jeg blev forkælet med det, jeg nu har lyst til at lave som picnic og hygge med familien. Så det var stille og roligt.
0: Og det er godt at høre, fordi man skal jo huske, at fødselsdag er
2: og bestemmerdag.
0: Bestemmerdag.
2: Ja.
1: Nemlig.
0: Så det skal man bare holde fast i.
2: Og så en fridag i dag.
1: Yes. Ja. Så arrangerer jeg til de næste kommende fødselsdag og gør klar for os.
0: Ja,
2: nå. Og hvad 25? 27? Ja, altså, hvor gammel er du?
1: Jeg plejer at sige 27.
2: 27? Okay.
1: Ja.
0: Og så er vi oppe i 40'erne. Så. Ja, ja.
2: Nå.
0: Det er fint.
2: Okay. Hvor er vi henne?
1: Hvor vi henne?
2: Ja.
1: Hvad tænker du? I verden?
0: Ja, hvor du er.
1: Vi befinder os i Nordsjælland i Allerød.
2: I Allerød? Ja, okay.
0: Dejligt sted. Dejligt sted.
2: Skønt sted.
0: Nå, Maiken, det er jo meget vigtigt for os, at denne her protokvist, det er jo den største fællesnævner, vi har, stort set. Yeah. Det er derfor, vi er grebet fat i det. Det er bare vigtigt for os, det ikke bliver plat og dumt. Synes du, brutter er sjove?
1: Ja, jeg synes, det er hyggeligt sjove.
0: Ah.
1: Og lidt ulækre.
2: Ja, det kommer jo altså, an på, hvad fashion det kommer ind.
1: De værste, det er, når man står i indskolingen med børn.
0: Det er meget præcist.
1: Jeg har det lidt med et problem med at gagge nogle gange, og det synes børn er jo sjovt. Så de skal jo gerne samle på dem op i nærheden af mig. Så jeg er lige ved at kaste op.
0: Og de bruger det som våben mod dig simpelthen?
1: Ja, det tror jeg. Det er sådan, så der kommer tår i øjnene, ikke?
0: Ja, men det er faktisk 99% af den gas, der kommer ud i forbindelse med en brud, lugter ikke. Den ene procent derimod, det er den, der kan
1: karate. Det er fæses.
0: Ja.
1: Ja, det er de der små partikler med lort.
0: Ikke? Det er den, der slår til. Ja, det er jo noget svogl eller noget.
2: Men det er jo alle samfundslag, der gør det. Og
0: ja.
2: Det synes jeg er vigtigt. Det er jo alt. Altså, du kan jo nu have kongen lige at fødselsdag. Han gør det sgu også.
0: Ja, nok mindre end andre.
2: Ja, jo.
0: 32 gange i døgnet. To hele balloner kan vi sende til værs med det.
2: Ja.
0: Det er det, jeg
1: siger. Jeg tror, nogen mere end andre.
0: Ja. Har du et godt øre for en brut? Hvem, der har fise til hejermand?
1: Ellers har jeg en god snude, ikke?
0: Jo. Ja.
2: Har du nogle trick, du selv bruger, når du skal? Altså det der med at smække en dør, eller hoste, eller?
1: Ja, så hoster man, eller skramler man noget, eller også så satser man på, at der ikke er lyd på, og så skynder man sig væk fra gerningsstedet, hvis der er, og håber på, at den ikke
2: sidder
1: fast på.
2: Ja, okay, yes. Ja.
0: Og der har vi jo indrammet tabuet.
2: Ja.
0: Og det er det, vi skal have nedbrudt.
2: Det er det, vi skal
0: have med en god quiz.
2: Det er jo bare kroppen. Det er jo kroppen, der fungerer, ikke?
0: Ja. Det er jo meget nemt.
2: Ja.
0: Det er jo lyd, der skal ud igennem en lille åbning.
2: Meget snæver passage.
0: Og det er det, den der knurrende eller pivende lyd.
2: Yes.
0: Og så er der ikke mere til det.
2: Nej,
0: godt.
2: Det er jo bare det.
0: Ja.
1: Med en sjov lyd og en speciel død. Der kommer,
0: ikke?
2: Jo.
0: Nej, men nu, Maiken, vi kaster os over quizzen om lidt, så må du lige samle det op, så vi holder en nogenlunde faglighed, ikke?
1: Jo.
0: Ja, det er godt.
2: Det er godt.
0: Vi gør det samme her. Der er det Rune Rask og Niklas med Giv dig det.

0: Rask og Niklas med Giv dig det. Disco Maiken.
1: Ja.
0: Nylig.
1: Det er mig.
0: Fødselar.
1: Ja.
2: I løverne. I løverne.
0: Ja, i løverne.
3: Og nu er vi meget tæt på en verdenspremiere af Brutte-quizzen, og der er det vigtigt for mig lige at gå ind som, jeg er jo Brutte-redaktør, at sige, lad os prøve at holde den saglige tone.
0: Ja, ja. Ja, tænk, vi sad bare luftet ideen, og når vi siger luftet ideen, så er det ikke mere end hvad der er i ordene der. Sådan kunne ikke sige, det kan I ikke, fordi det bliver bare dumt og plat. Der bliver vi provokeret og måske også lidt hakket på den faglige stolthed. Selvfølgelig kan vi det.
3: Ja, vi
1: det er jo noget, alle levende væsener har til fælles, tænker jeg. Jeg ved ikke lige med insekter, men...
3: Men det er et godt spørgsmål.
0: Jo, ved du hvad? Nogle af dem, der prutter mest her i verden, dyreverden, det er jo faktisk køer og termitter.
1: Ja.
0: Køerne slår store prutter, termitterne små prutter, men mange.
1: Ja. Så, jamen, så lærte jeg da noget nyt om dyrelivet i dag. Jeg vidste godt på køerne. Det hører man jo om.
0: Ja, men altså, det er jo ikke udstyret med fire maver, så er der altså gang i udstyret.
3: Det er et stykke public service, du også er vidne til, Maiken. Det er ikke bare en quiz.
0: Nej. Og vi vil også gerne gå lidt klogere herfra.
3: Ja.
0: Alle sammen.
3: Ja.
0: Nå.
3: Men ja. Tre forskellige af slagsen, ikke?
0: Jo, tre kategorier. Er du klar? Og det skal lige... Selvfølgelig er vi nødt til at tage en brudlyd, og vi har ikke været den pyntet eller gjort noget på det. Vi har bare taget, hvad det er. Og det er det.
3: Det er det.
0: Og så er der ikke mere haha. Godt. Er du klar, Maiken?
1: Ja, totalt klar.
3: Har du grinet af, Maiken?
1: Nej. Det kommer sikkert igen, når jeg hører lydene.
0: Og Maiken, ikke sådan noget med, at når du hører den første omgang, siger, må jeg lige få den igen? Må jeg lige få den igen? Må jeg lige få den igen? Der er mange brudlyde. Vi vil helst bare have én.
3: Ja.
1: Jamen, det er også sjældent, at jeg beder om det, når det kommer til brudder, beder om flere.
0: Men okay.
3: Godt, vi prøver.
0: Nummer 1. Lyt godt efter.
1: Ja.
0: Ja. Er det... Ja, det er jo flot og ren
1: luftafgang.
0: Men er det en mand, eller er det en dame?
1: Det er en mand.
3: Kaldte du det en farbrud?
1: Ja.
3: Ja.
1: Og der er godt med lyd på, og den er lang. Og altså, den er godt nok lidt lang, som det godt kunne være en svinde, men der er godt med lyd på.
3: Den er meget ren, synes jeg.
1: Volume. Ja.
0: Ja. Det er faktisk en dameprut.
3: Ja.
0: Det er simpelthen en dame, der slipper den flotte kanonade inde i et
1: prøverum. Ja, du er også lidt tvivl i, at man længden af den.
0: Ja.
1: Den var lidt smooth.
0: Ja, den er,
3: hun er dygtig.
0: Men jeg siger faktisk, altså det er meget tæt. Det der med, at mænds prutter lugter mere end kvinders, det er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, at der er en større tendens til, at kvindeprutter har en højere koncentration af hydrogensulfid. Og det er jo det, der indeholder
3: organiske
0: forbindelser.
3: Så det kan vi jo godt sidde og diskutere.
0: Der får en brud til at lugte.
3: Det er jo de kolde facts.
1: Men det er jo en smag, så er jeg også, hvad der lugter og hvad der dufter, ikke?
3: Nu tager du den langt ud, Maiken. Det er der jo ingen grund til.
0: Nå, du skal have de næste. Og den kommer her.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det skulle være en kænguru eller en kat?
0: Er det en kat eller en kænguru?
3: Ja.
1: Det er en kænguru.
0: Er du sikker på det?
3: Du skal tænke dig godt.
1: Overhovedet ikke.
3: Maiken.
1: Jeg synes bare, at kænguru, den lyder ret stor i forhold til en kat. Og jeg tænker, at en kænguru er større jo, så...
0: Der er også store katte. Sådan der.
1: Ej, det er sgu svært. Nu kommer jeg til at være usagelig stor. Jeg tror altså, det er en kænguru. Jeg holder på kænguruen, det kunne være sjovt.
0: Ja, men det er en kat.
3: Det er det er en kat.
1: Nej.
3: Maiken.
0: Det er en kat.
1: Ej, det er skuffende.
0: Ja, og det, jeg kan godt forstå, at du er i tvivl, fordi ofte så er det løs og lugtfrit, når de giver sig i kast med det.
1: Ja, altså katte, det er sådan en sniger, så jeg har selv en kat, og så lige pludselig lugter der bare fælt.
0: Men det,
1: det er sådan, det gør det. Jeg har ikke hørt ham lave mig lyd på.
3: Lad os lige prøve. Lad os lige tage nummer 3.
0: Ja. Den kommer her.
3: Arm eller tarm?
0: Arm eller tarm?
1: Arm.
0: Ja, det er det da.
1: Ja, for større.
0: Ja!
3: Det er godt.
0: Ja, det er nok. Det er nok. Niveauet var højt.
3: Ja, og det var en
0: premiere. Vi går med det ene point.
3: Det var en premiere, det her.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke engang selv lave dem arm. Jeg har øvet mig hele livet, men
3: nå.
0: Ej, det kan jeg heller ikke.
3: Ej, det skal man da ikke sidde og indrømme på landsdækkende radio, at man ikke kan lave en armbrud.
1: Ej, jeg må øve mig.
0: Og har øvet dig i hvert fald 20 år.
1: Lyver 20 år, ja.
0: Ja, lyver 20 år.
3: Men man skal også svede lidt, før det kan lade sig gøre.
0: Ja. Marken, jeg synes, vi klarede det godt, og jeg synes, vi holdt zonen sober, og vi lærte noget alle sammen.
3: Ja, vi går herfra klogere.
0: Vi har været med til at nedbryde et tabu, også takket være dig.
1: Tak.
0: Så vi sender dig en flot guldmedalje om pokusballoner, så kan du selv eksperimentere.
3: Ja, det gør vi.
0: Ja, det manglede der bare. Så kan du også se det som en lille fødselsdagsgave.
1: Ja, det kan jeg nemlig.
3: Ud i solen igen i Allerød med dig.
1: Ja, det gør jeg så.
3: Okay.
1: Og god dag til jer.
3: Jo, tak lige meget.
0: Tak skal du have. Ja, der er det. Doja Cat med Say So.

0: Doja Cat og Say So. Jeg vil da godt indrømme, at jeg var der lidt spændt.
1: Det var jeg også.
0: Jeg synes, det gik godt. Jeg synes, den blev holdt pæn. Men det er jo også, når der er nogen, der siger, det kan man ikke, så siger vi, hold vores øl.
1: Ja, selvfølgelig kan vi det.
0: Ja, jeg synes, det var...
1: Det kræver selvfølgelig også fokus og ekstra hårdt arbejde, men sådan er det jo.
0: Ja, det gør det da. Det gør det da.
1: Vi arbejder jo trods alt kun 57 minutter om dagen, er der nogen, der siger.
0: Ja.
1: Så må vi jo tage sammen der.
0: Ja, og der er jo måske også nogen, der ikke sidder med den samme succesfølelse
1: af
0: at være lykkedes med noget. Og der har vi jo selvfølgelig en løftesang, som er en skål for alle os med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja, og i anledning af, at vi her på Fabrikken på tværs af alle kanaler er i gang med at samle de 100 bedste danske sange nogensinde på tværs til en ultimativ playliste.
1: Mm-hmm.
0: Der sidder vi jo også og lytter med på. Og det er et stærkt felt. Der kommer mange ting, forskellige kanaler og programmer. Det hele bliver skovlet ind, og uanset hvad, så skal det nok blive en god top 100, når det kommer så langt.
1: Men det er lidt vigtigt, at vi også sætter de lavtryk.
0: Det er vigtigt, at vi også hiver noget af fat i det. Jeg har ikke hørt nogen som helst andre overhovedet nævne DJ Freedom.
1: Nej.
0: Og det skal der også være plads til. Det er vigtigt, og den bør som minimum ligge ind på en top 100.
1: Ja.
0: Og det kan du hjælpe med. Det er det god. Der kan du gå ind og stemme. Det er en perle.
1: Nu danser og trommer vi. Lige om lidt synger vi. Ja. Det kører jo.
0: Dagens løftesang. Freedom. Og...

0: 25 år tilbage.
1: Nej.
0: Der var det her en af vores bedste koncertoplevelser.
1: Absolut.
0: På Midtfyn det år.
1: Yes.
0: Så vi har ikke glemt Hans Henning.
1: Det
0: heller ikke, når vi skal samle sammen til den store top 100.
1: Husk lige, når du ender stemme på DR.dk.
0: Ja, Freedom. Hang on.
1: Yes. Vi skal også lige forbi en rigtig Hopegård-historie, inden vi slutter.
0: Ja, det vil erklæres.
1: Og det skal handle om det grå guld, de ældre borgere her i samfundet. Fordi at rejselskaberne melder om heftig interesse for enlige ældre, der vil ned til solen. Det kunne for eksempel være Mallorca. For at finde kærligheden. Finde sig en partner. Og det skyldes jo selvfølgelig, at...
0: Ned til et varmt land?
1: Ja. Ja.
0: Er det det, de er?
1: Ja. Nå. Altså, Hotel Romantik, det er jo DR's program, ikke?
0: Okay, ja.
1: Ganske populært. Det er faktisk så populært, at Sørine Godfredsen, hun har været nødt til at forholde sig til det, for at få lidt opmærksomhed.
0: Nå, for delen.
1: Ja, men den boks er så lukket igen. Og det, der bare er godt, er jo, at de ældre, de vil ned og mærke kærligheden.
0: Ja.
1: Og de flyver gerne udenlands, og de ældre... Nu kan vi tale om klimaet og alt muligt andet.
0: Ja.
1: De ældre, nej, de har betalt til det her samfund. De skal bare fyre den af.
0: Ja.
1: Og det gør de. Så der er... de vil afsted, de vil opleve kærlighed, de vil have drinks, de vil i hytten, som man siger.
0: Ja.
1: Når man kommer op i den alder, skal vi gå i hytten.
0: Skal vi gå i hytten.
1: Så det synes jeg bare er en dejlig nyhed.
0: Det er en fantastisk nyhed.
1: Og det program har så endnu en gang sat sig ind i den kasse, der hedder Public Service. Flueben med den.
0: Ja.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Danske Bank svinger sparekniven og nedlægger 262 stillinger. De 199 af dem er her i landet, og de 63 andre i udlandet. Det skriver koncernen i en pressemeddelelse. Årsagen er blandt andet, at bankens kompetencebehov har ændret sig, lyder det. Det er kun 3 måneder siden sidst, at Danske Bank meldte ud, at man vil nedlægge stillinger. Dengang blev 230 danske ansatte berørt. Danmarksdemokraternes byrådsmedlem i Thisted, Lars Vestergaard, er blevet ekskluderet. Det sker efter, at han i aftes stemte mod partilinjen og sagde ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Men den går ikke, siger Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen.
1: For os så handler det sådan set om noget, der er ret simpelt, og det er, at det vi siger før et valg, det mener vi sådan set også efter et valg. Og vores kommunalvalg, det handlede jo i høj grad om de her jernmarker, altså de vedvarende energianlæg på land. Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet, end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
0: Lars Vestergaards stemme endte med at blive afgørende for, at projektet blev stemt igennem. 14 sagde nemlig ja, mens 13 sagde nej. Og det var der heller ikke nogen let beslutning, lød det fra politikeren i går.
2: Det var nok også mit livs sværeste beslutning. Det var nok også derfor, at det tog lidt tid. Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså især store vindmøller. Og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer energi.
0: Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Lars Vestergaard, efter han er blevet ekskluderet. Klubber for børn i skolevægring, drevet af frivillige, hvor der er plads til at mødes uden krav til danskopgaver og matematikopgaver, de er begyndt at dukke op i nogle nordjyske kommuner. Lotte Winter Kappel fra Aalborg har selv 2 børn, der stort set ikke har været i skole i over 3 år, og nu har hun etableret klub Fristedet i Aalborg.
3: Formålet det er at give de her børn, som sidder hjemme i en skolevægring, et sted at komme, som ikke handler om, at de skal noget fagligt, at der er faglige krav til dem, men at de bare får en social øvebane, hvor de kan komme ud og være sammen med andre børn. For det kan føles enormt ensomt at være barn i det her.
0: Klubben mødes 2 gange om ugen, hvor 40 børn kommer fast, hvor de blandt andet laver bål og kreative sysler til stor gavn for dem, siger hun.
3: Og jeg havde for eksempel en mor, der kom med sin søn for 2. gang i sidste uge. Og så spørger jeg ham om noget, og så svarer han mig. Og så siger moren til mig, at han taler normalt aldrig med voksne, han ikke kender. Så der er et eller andet med, at når de kommer ud til os, så kan de godt mærke, at her kan de godt sænke skuldrene og slappe af. Der bliver ikke stillet nogen krav til dem, de ikke kan honorere.
0: Også i Jammerbugt Kommune er der lavet et lignende tilbud. Solskinsvejr og mellem 13 og 21 grader. Mest koldt er det ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Denne udgave af Radioavisen var læst og redigeret af mig, Camilla Markvartsen.
4: P4. Du

0: dit hjerte.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
3: Og det var Joey Moe og hans blæresang, der handler om, at han har tjent 1 million god eftermiddag i varmen. En undersøgelse lavet for det, der hedder Nabohjælp, som du nok kender, viser, at mange mangler kontakt til deres naboer. Og derfor har vi en mission i dag i P4 Eftermiddag. Vi skal have drukket 3 kander kaffe, og dem skal vi have drukket i gode naboers selskab. Anne-Sophie Porsmose, du er ude i det fynske, og hvad er det, du slæber rundt på lige nu?
4: Altså, lad mig sige det sådan, Jesper. Jeg har hænderne fulde, fordi nu siger du 3 kander kaffe. Det er jo, altså jeg vil sige, det svarer til godt og vel 3 liter, og det er sådan nogle robuste kander, som I kan høre her. Så de er bare fyldt helt op. Så har jeg lidt plastikglas med, fordi jeg håber jo, at jeg skal ud og drikke kaffe med rigtig, rigtig mange skønne naboer. Og så har jeg også lige lidt mælk med. Ikke almindelig mælk, fordi jeg tænkte, den kan godt blive sådan lidt... Ja, ikke rigtig lækker i solen efter nogle timer. Og lige lidt sukker. Så jeg er bare klar.
3: Godt. Jamen, du skal have fundet nogen, der har et godt naboskab, og så vil jeg jo gerne høre fra dig derude. Har du lyst til at få besøg af Anne-Sophie Porsmose, så kan du og din nabo få en kop gratis kaffe. Og så vil jeg gerne høre ydermere fra dig derude. Hvad betyder dine naboer egentlig for dig? Hvad laver I sammen? Hilser I bare lige sådan, hej, når I mødes, eller laver I virkelig noget sammen? Hvad betyder dine naboer for dig? Det vil jeg rigtig gerne høre om på Fyns Nabolag. Det er der kolon, sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Det var Sombre og Homewrecker, du lytter til P4 eftermiddag 11 minutter over 3. Og vi skal jo ligesom have fundet nogle gode naboer, fordi en undersøgelse lavet for det, der hedder Nabohjælp, som du nok kender, viser, at mange mangler kontakt til deres naboer. Men der er selvfølgelig også mange, der har kontakt til naboerne. Og derfor er missionen i dag, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboers selskab. Og Anne-Sophie Borgsmose, du er jo et eller andet sted i det fynske. Du slæber rundt på kaffekander, kopper og mælk. Du skal bare have fundet nogen, der er gode naboer, som gerne vil drikke det her kaffe sammen med dig. Men hvor er du egentlig henne?
1: Jamen, jeg var jo sådan lidt, Jesper, hvor pokker skal jeg starte henne? Fordi der findes jo helt vildt mange villaveje alle mulige steder. Og så var jeg sådan lidt, så tænkte jeg, hvad hedder egentlig den mest almindelige villavej her i Danmark? Altså, hvad hedder... Ej, det kunne jeg ikke sige, det jeg ville sige der. Hvad er den mest almindelige villavej?
0: Ja.
1: Og det er Lærkevej.
0: På Lærkevej? Okay.
1: Så der er allerflest veje i Danmark, der hedder Lærkevej, eller sådan villavej.
0: Ja.
1: Og så jeg har kørt til Lærkevej her i Odense.
0: Ja.
1: Så jeg er ikke så langt fra dig endnu.
0: Nej, hvordan ser det ud på Lærkevej?
1: Jamen, nu skal du høre, fordi jeg tænkte, det ligner sådan en helt almindelig villavej med en masse parcelhuse, og der er en masse mennesker, men da jeg kørte ind, Jesper,
0: ja,
1: på Lærkevej,
0: ja,
1: så stod der Vejfest. Nå. 20. juni.
0: Hvor heldig har man lov til at være.
1: Præcis, så tænkte jeg, der må det være et godt naboskab herude, så jeg håber, der er nogen, der har lyst til at drikke lidt kaffe med mig,
0: ja,
1: og sidde og få en lille sludder om, hvad det betyder for dem, det her, det gode naboskab. Og så var der en vigtig detalje, jeg glemte før, Jesper.
0: Ja.
1: Udover kaffe, så er jeg altså også kage.
0: Fedt.
1: Så, ja.
0: Bor du på Lærkevej i Odense? Prøv at høre, åbn lige døren og kig ud. Der kan render en medarbejder fra Danmarks Radio rundt med noget kaffe. Inviter hende indenfor, og så kan det være, at I lige kan få fat i din nabo også. Så vi lige kan få os en god nabosnak, og så vil jeg også gerne høre fra dig derude. Hvordan ser det ud med dine naboer? Er det nogen, du har kontakt til? Hvad laver I sammen? Hvad betyder naboerne for dig? Fyns nabolag, DR.dk, eller en sms-fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. 12.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.
3: P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Jylland til København.
1: Jylland til København, her var det mumlede DP4 eftermiddag, hvor vi ligesom skal fejre det gode naboskab, fordi en undersøgelse, der er lavet for det, der hedder Nabohjælp, viser, at mange sådan set mangler kontakt til naboerne. Derfor er missionen i dag, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboers selskab, og Anne-Sophie Poulsmose, det er dig, der har kaffen med ude i det fynske. Og du er på Lærkevej i Odense, og grunden til, at du er på Lærkevej, det er, fordi Lærkevej er det mest benyttede vejnavn i Danmark, men inden vi lige stiller om til dig, så har Helle skrevet til os. Hun skriver, at jeg havde et godt naboskab, da jeg boede i Odense på Tyrkisvej. Nu har jeg et godt naboskab på Strandvejen i Vester Åby, da jeg flyttede hertil. Der inviterede jeg naboen ind på mad, fordi man snakker bedre over et måltid end over hækken, skriver altså Helle til os. Tak for den besked, Helle. Anne-Sophie, du går jo lidt rundt på gaden med det der kaffe der, men det lader til, at der er pote. Det giver pote, at du går rundt med kaffen.
2: Jamen, det gør det. Fordi jeg bevægede mig jo ned af Lærkevej der, som du også har nævnt, Jesper. Og så jeg, der var nogen, der er i gang med at lave noget på deres hus. Og det var dig, Siri Pedersen. Ja. Så jeg skyndte mig at sige hej, hej, og må jeg forstyrre et øjeblik. Jeg er jo lidt nysgerrig på det her med naboskab, og om I har et godt naboskab her på Lærkevej. Altså, hvordan er naboskabet her?
3: Det er rigtig godt. Vi holder vejfester sammen og fastelavn for børnene, og så er det bare rigtig trygt, at man kender sine naboer, fordi både for børn og voksne, der er altid nogen, man kan gå til. Hvis noget, der skulle være en nøgle, der ikke lige lå ude eller et eller andet, så kan man banke på ved naboerne lige få lidt hjælp.
2: Og jeg har jo kaffe med og kage og lidt. Drikker du kaffe?
3: Nej, det gør jeg faktisk ikke, men jeg har vand i handen jo til mig selv, hvis det er.
2: Vi må se, om din nabo er hjemme, og så går jeg ind og hører hende, om hun kan lide kaffe.
3: Det kan hun.
1: Det glæder vi os til at høre om. Jeg krydser fingre for, at naboen er hjemme, og jeg vil gerne høre fra dig derude. Hvad betyder dine naboer for dig? Hvad laver I sammen? Holder I fester? Hilser I bare lige sådan, hej? Eller snakker I lidt mere end hej? Fyns nabolag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Big Light Cherry og Save Tonight. Vi vil gerne sætte fokus på det her med at have naboer, fordi en undersøgelse fra Nabohjælp viser, at der er sådan set mange danskere, der mangler kontakt til naboerne. Så missionen i dag i P4 Eftermiddag er, at vi skal have drukket 3 kander kaffe til ende, og det skal vi have i gode naboers selskab. Det skal nok gå, tænker jeg. Nu kan jeg lige sige hej til dig, Birgit. Hej, Birgit.
1: Hej.
0: Du er fra Nyborg. Prøv lige at fortælle om den tradition, du har med dine naboer hver fredag.
1: Vi mødes hver fredag kl. 5 til det, vi kalder fredagsbajer.
0: Og det er bare en fast tradition?
1: Det er det. Så vidt muligt man kan komme, så kommer man.
0: Og hvorfor er det vigtigt for jer at mødes til den der fredagsbajer der?
1: Jamen det er det jo, fordi så har vi kontakten til naboen, og vi kan godt lide hinanden.
0: Hvad snakker I om?
1: Alt mellem himmel og jord.
0: Kan
1: vores børn, vores ferie og vores arbejde, hvad som helst.
0: Ja. Og når du så er færdig med at snakke med dine naboer, hvordan har du det så, sådan fredag?
1: Jamen, så er man i godt humør.
0: Prøv at høre, det som er så dejligt at høre, Birgit. Tak fordi, at du skrev, og tak fordi, jeg måtte ringe til dig.
1: Velbekomme.
0: Og klokken den er 15.26. Melanie, nå, nu bliver det alvorligt, vi skal ud i trafikken. Hvad kan du fortælle?
2: Jeg kan fortælle, at vi har lidt begyndende myldretidstrafik på E20 i retning mod Jylland. Her vil du møde lidt tæt trafik mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense Syd. Og også lidt begyndende tæt trafik i de sædvanlige knudepunkter i byerne. Men ved siden af det, så er der lige nu ændringer i Odense Letbanes drift. Det betyder blandt andet, at letbanen ikke kører mellem IKEA og Hjallese station. Desuden så er der længere tid mellem letbaneafgangene, og der er indsat flere forskellige erstatningsbusser på letbanestrækningerne. Har du derfor planer om at skulle med letbanen i løbet af eftermiddagen, så er det en god idé at tjekke rejseplanen.dk.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Der er nyheder med Yusuf Pris og Jup. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: De rumænske og italienske byggearbejdere fra den konkursramte underentreprenør Technobuild blokerer for anden dag i træk en enkelt indgang ved sygehusbyggeriet Nyt OH, efter at parterne ikke lykkedes med at finde en løsning på et møde, der har været efter medarbejderne ikke har fået deres løn. Og medarbejderne har tænkt sig at blive ved med at blokere indgangene, indtil de har fået deres penge, det siger Kojo Balan Francesco, der er en af de utilfredse medarbejdere.
3: I block every day. And stay in the day, in the night, until get all the money.
2: Til DR siger medarbejderne, at de fra i morgen vil udvide blokaden, så de blokerer to indgange ved sygehusbyggeriet. DR har rakt ud til totalentreprenøren på sygehusbyggeriet, OHPT, for at høre, hvad de mener om, at der ikke er blevet fundet en løsning på dagens møde med de utilfredse medarbejdere. Men vi har i talende stund ikke fået et svar fra dem endnu. Indtil der er mere kapacitet i elnettet, bør der ske en prioritering blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Sådan lyder det fra kommunerne i samarbejdet Trekantområdet Danmark, som Middelfart Kommune er en del af. I øjeblikket er der nemlig udfordringer med kapaciteten, og kommunerne opfordrer Energinet og staten til at få sat ekstra fart på udvidelsen af landets elnet. Og selvom det kan virke forkert at lade nogle virksomheder komme foran i køen i øjeblikket, så kan det være nødvendigt, siger Middelfart Kommunes borgmester Anders Møllegaard fra Venstre, der sidder i bestyrelsen i Trekantområdet Danmark.
4: Jamen, jeg synes, man skal lave en prioritering af, hvad er vigtigt. Og man kan sige, at der er jo noget af den grønne omstilling. Vi vil jo gerne have noget grøn energi til vores varmekilder, så for eksempel de her fjernvarme med akkumuleringstanker. Det synes jeg, det giver god mening. Så må man så prioritere, fordi de kommer til at skal trække noget strøm ud til at lave sådan en dybkog og sådan set.
2: Du kan læse mere om historien på dr.dk. Fra på lørdag og cirka 6 uger frem skal der lægges ny asfalt på motorvejen E20 på Fyn mellem Nyborg og Langeskov. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet betyder, at der kun vil være et spor farbart i begge retninger, mens der arbejdes. Og det kan give mindre forsinkelser, skriver Vejdirektoratet. Arbejdet vil blive udført som aften- og natarbejde, primært mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen. I dagtimerne, hvor der ikke arbejdes på strækningen, der vil motorvejen være åben som normalt. Og der er tale om en strækning på ca. 8 km. Den nuværende asfalt er ifølge Vejdirektoratets meddelelse nedslidt og trænger til en udskiftning. Og så skal vi lige have et blik på vejret, for vi får soludvær vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader her i det fynske. Og så en smule køligere ved kysterne. Så vil vi også opleve en svag til jævn vind omkring nordvest, senere fra skiftende retninger.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Det var med Dina og klokken 10. Du lytter til P4 Eftermiddag. Missionen er jo, vi skal have drukket tre kander kaffe i gode naboers selskaber. Det skal vi, fordi en undersøgelse lavet for det, der hedder Nabohjælp, viser, at der er altså mange, der mangler kontakt til naboerne. Den tror vi ikke rigtig på at gælde her på Fyn. Vi skal nok få drukket det her kaffe. Anne-Sophie Porsmose, du er jo ude i det fynske. Du er på det, der hedder Lærkevej i Odense. Og grund til, at du er på Lærkevej, er fordi Lærkevej er det mest benyttede vejnavn i Danmark. Og der er der godt gang i den på Lærkevej, kan jeg høre.
1: Jamen, jeg er blevet inviteret med ind i stuen hos Shiri Pedersen, fordi hun er ved at få lagt tag. Så det er det, man simpelthen kan høre i baggrunden, at de bor helt vildt, dem der arbejder på det. Men vi har jo været lidt rundt, Jesper, Shiri og jeg, for at se, om vi kunne invitere nogle af hendes naboer med til at drikke noget kaffe.
0: Ja.
1: Og der var nogle stykker hjemme, men de havde simpelthen for travlt.
0: Nå.
1: Og Annelise inde ved siden af, hun sagde, at hun havde lige drukket kaffe. Så hun sprang over, men hun kunne bekræfte, ligesom Shiri, at der altså er et godt naboskab herude. Så Shiri, nu har du inviteret mig ind i din stue her, og tænker, nu hælder jeg lige lidt kaffe op. Der var kaffen. Du sagde, du sprang kaffen over og drak vand i stedet for.
2: Ja, det er korrekt. Ja. Jeg er åbenbart ikke voksen nok til
1: Hvad med kaffe? Kage? Kan jeg byde på det?
2: Kage, det kan du i hvert fald byde på.
1: Det kan vi godt. Hvad vil du have? Jeg har snøfler her og romkugler.
2: Med en gang
1: vi åbner snøfler, og mens vi åbner dem, Shiri, så kan du altså fortælle mig lidt om det her forhold til dine naboer. Altså, hvad er det, I laver sammen?
2: Jamen, altså, vi har sådan en årlig vejfest, for eksempel, hvor vi mødes, og det er størsteparten af naboerne, der har. Vi er 69 husstande her, og størsteparten kommer, og så har vi generalforsamling og spiller bango, og så spiser vi sammen om aftenen. Og ungerne kan løbe rundt og lege, som de har lyst til, og så videre. Og folk, de kommer i det omfang, de har lyst til og er med til. Så har vi fastelavn også, vi også afholder. Og udover det, så hjælpes vi jo sådan lidt med at holde øje med hinandens hus, når det er, at der er nogen, der er på ferie, og man hilser på hinanden på gaden. Og jamen, nogle gange, så går man ind ved mange af dem, der er sådan ældre og enlige her, jamen, de mødes tit og drikker kaffe sammen, og sådan lige hilser på hinanden.
1: Altså, hvad betyder det her naboskab for dig?
2: Det betyder faktisk rigtig meget i forhold til, at man føler sig tryg der, hvor man bor. Og man altid lige kan hilse på naboen over hækken og bare lige sige hej til hinanden og blive enige om tingene. Der er ikke noget uvenskab i. Når man kender hinanden, så kommer de her konflikter heller ikke, hvor man synes, at den anden er irriterende. Fordi du kender folk, og så ved man, at man kan mødes på midten.
1: Og er det sådan, altså med alle, der bor herude i kvarteret, altså synes du, det er ligesom alle, der er med på den bølge?
2: Det virker i hvert fald sådan faktisk i hele Coop. Nu kender vi mange op fra igennem børnenes skole og sådan noget, der bor i nogle af de andre små vejsystemer, der er her. Og det virker som om, at jamen, de kender da også hinanden, og de har måske ikke lige vejfest, men så gør de måske noget andet. Og altså til Halloween, der er det jo faktisk hele Coop, der nærmest mødes, fordi man går rundt i hele byen her. Og på den måde lærer man også mange at kende på sidevejene her også, og sådan noget.
1: Altså jeg vil bare sige sådan, vi har jo ringt på flere steder nu, og der var så også nogen, der ikke var hjemme, men alle kunne sige det her med, at det var så dejligt at have det her gode naboskab. Så skal vi ikke skåle med noget kaffe og noget vand? Og tage en snøffel, og så ser vi, om vi kan gå ud og finde nogle andre gode nabofællesskaber. Tak for snakken, Shiri.
2: Velbekomme.
0: Hvad betyder naboerne for dig? Altså dine naboer der, hvor du bor, hvad betyder det for dig? Hvad laver I sammen? Fortæl mig gerne om det på Fyns Nabolag. Der er det kolder en sms-fyn mellemrum, og så send beskeden til 12

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det kan tage.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichar.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichar, mest for det mindste.

0: Nick og Jay og Hot. Det passer jo meget godt med vejret derude i det fynske, hvor vi jo ligesom forsøger at hylde det gode naboskab. Jeg har jo selv rigtig gode naboer, rigtig gode genboer. Vi snakker sammen næsten hver dag, hilser på hinanden. Der bliver holdt sommerfest, julefrokost og så videre og så videre. Men en undersøgelse lavet for det, der hedder Nabohjælp, viser altså, at mange mangler kontakt til naboerne. Derfor er missionen i dag, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboers selskab. Anne-Sophie Porsmose, du er jo på Lærkevej i Odense. Du er kommet af med lidt kaffe. Det kan godt være, at kaffe måske ikke er det rigtige valg i dag, men altså derfor kan vi jo godt snakke det gode naboskab. Du har lige forladt Cherie, som jeg kunne fortælle om vejfester, fastelavn og så videre og så videre. Så hvad er din plan nu?
1: Jamen nu har jeg jo sagt farvel til søde Cherie, og så er jeg gået videre og har bevæget mig ned ad den vej, der hedder Elmevej.
0: Ja.
1: Og her håber jeg jo, at jeg kan finde nogen, der måske er ude i haven, og jeg lige kan spørge lidt ind til det her gode naboskab, og høre, hvad de tænker om det. Men det kan godt være, at du har ret, Jesper. Det kan godt være, at det ikke var kaffen, jeg skulle have taget med. Der var jo et par håndværkere hjemme ved Cherie, og de ville altså hellere have sodavand. Så det kunne godt være, at det var det, jeg skulle have med. Jeg tror, hvis jeg skal drikke 3 liter kaffe selv, så bliver det lidt hårdt.
0: Ja, det bliver lidt hårdt. Okay, men det vigtigste er også, at du får taget snakken, kan man sige, om det gode naboskab. Hvad betyder din nabo for dig? Fortæl os om det. Hvad laver I sammen? Fyns nabolag, det er det kort, en sms-fyn mellemrum, send beskeden til 1212.

0: Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan. 64 dage, 18 timer og 51 minutter. Så længe har regeringsforhandlingerne været i gang, og der er gang i forhandlingerne igen. De færøske og grønlandske partier er til forhandling lige nu. Og så kommer der flere forhandlinger i løbet af aftenen, fordi de sådan fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, de skulle oprindeligt begynde at forhandle her kl. 17 minutter, altså de grønlandske og færøske politikere, der bliver snakket med lige nu. Og så, så kommer forhandlingerne i gang igen mellem SF, Moderaterne og De Radikale omkring kl. 18.30. Du kan følge med i, hvad der sker her på P4. Vi skal nok holde det opdateret, hvis der er nyt, men du kan også følge med i den blog, der kører lige nu på dr.dk. Og så tilbage til det gode naboskab. Missionen i dag er, at vi skal have drukket tre kander kaffe i gode naboers selskab. Anne-Sophie Porsmose, du er jo på Lærkevej i Coop. Hvordan går det?
1: Jamen, det går meget godt, Jesper, vil jeg sige. Jeg bevæger mig jo fra Lærkevej faktisk til Elmevej, som ligger lige ved siden af. Og her fik jeg øje på en kvinde, og så tænkte jeg, hende stopper jeg lige, fordi jeg kunne se, at hun gik ind til et hus, der ligger her. Og så sagde hun, det er ikke mig, der bor her, men jeg kan lige finde ham, der bor her. Nå. Fordi at, han har faktisk også boet her som barn, så han kender jo til området her. Så jeg håber, at han kan fortælle mig lidt om naboskabet, der er her på vejen. Så det krydser jeg for, at han har lyst til.
0: Ja, så lad os håbe, at han har lyst til at drikke rigtig, rigtig, rigtig meget kaffe. Michael skriver til os, I burde jo egentlig besøge etageboliger. Den er hermed givet videre. Michael skriver, I kan bare ikke besøge mig, fordi jeg er ikke hjemme lige nu. Hvordan har du det med dine naboer? Hvad laver I sammen? Fortæl mig om det på Fyns nabolag. DR.dk er en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Her er Sabrina Carpenter i P4 eftermiddag, og please, please, please.

0: Sabrina Carpenter, please, please, please. Nå, Melanie, en opdatering på trafikken.
1: Det er 4 trafik. Der holder en havareret bil på E20 i retning mod Jylland mellem 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest. Bilen den skulle holde i det venstre spor, og du kan passere med forsigtighed. Ved siden af det, så er myldretiden altså gået i gang på de fynske veje, og det giver tæt trafik flere steder. Først og fremmest E20 i retning mod Jylland. Her er der tæt trafik mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest. Og ved siden af det, så ser vi lige nu lidt kø på Lumbyvej i retning mod rute 9 Svendborg motorvejen, som også giver lidt tæt trafik på frakørselsramperne 11 Årslev. Og der er også lidt kø på rute 313 Assensvej fra Hylkedamvej i retning mod Hjorte.
0: Et medlem af Danmarksdemokraterne er blevet smidt på porten. Det kan du høre mere om i radiovisen lige om et øjeblik efter Coldplay og Sky Full of Stars.

0: radiovis til dig her på B4, klokken den er 16.
1: Danmarksdemokraterne har smidt byrådsmedlem Lars Vestergaard ud af partiet, fordi han stemte ja til et vindmølle- og solcelleprojekt i Thy. Det går bare ikke, når vores politik er modstand mod jernmarker og vindmøller på land, siger partiets politiske ordfører Susi Jessen.
2: Og så synes jeg simpelthen ikke, det går, at vi så har et byrådsmedlem, der sidder og gør noget helt andet end det, som folk egentlig normalt forbinder med en Danmarksdemokrat.
1: Da Thisted kommunalbestyrelse i aften stemte om projektet, blev Lars Vestergaards stemme afgørende, for da han havde trykket på den grønne knap, gik projektet igennem med 14 ja'er mod 13 nej'er. Lars Vestergaard kaldte det i går for sit livs sværeste beslutning.
3: Men det er fordi, jeg altid har været tilhænger af vindmøller, altså sær store vindmøller, og det er virkelig nogle vindmøller, der genererer en energi.
1: Lars Vestergaard vil ikke kommentere sin eksklusion i dag. Og vi bliver som end ved historien om Lars Vestergaard, så velkommen til dig, Pia Glud Munksgaard, DR's politiske analytiker. Hvor ondt gør det på et parti som Danmarksdemokraterne, at et byrådsmedlem pludselig går ud og stemmer ja til et vindmølle- og solcelleprojekt, og så ligefrem ender med at være den, der sikrer, at det bliver til noget?
4: Jamen, det gør jo ekstremt ondt, fordi modstanden mod vindmøller og solceller, den flyder jo nærmest i årene på Inger Støjberg. Så når man går imod det, så går man jo imod et helt centralt punkt hos partiet. Og så har det også haft betydning, at der har været den her vejledende afstemning, hvor der også blev sagt nej til projektet.
1: Og hvor almindeligt er det for et parti at reagere så hårdt og hurtigt, og så ligefrem ekskludere et byrådsmedlem, når man træder ved siden af partilinjen?
4: Det kan jo godt synes ret ekstremt, men for Danmarksdemokraterne, så er det også konsekvensen, hvis man ikke holder sig inden for partilinjen. Det har vi også set for eksempel i forbindelse med kommunalvalget, hvor de også måtte ekskludere en nyvalg, fordi vedkommende gik imod partiets linje. Og det er jo fordi Danmarksdemokraterne gerne vil være et parti, som man kan regne med, og det betyder, at man også nogle gange må slå hårdt ned fra partitoppens side.
1: Lød det fra Pia Glud Munksgaard. Israel har sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon de seneste dage, efter premierminister Benjamin Netanyahu bad dem træde på speederen for at få ramt på den militante Hezbollah-bevægelse. Og her til eftermiddag er mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del blevet ramt. Med mig har jeg nu udlandsjournalist Selin Tyrker, som jo løbende dækker krigen i Libanon. Hvad ved vi om omfanget af angrebene?
5: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage. Under våbenhvilen har Israel primært angrebet i det sydlige og østlige Libanon, så det er jo opsigtsvækkende, at man nu bomber i hovedstaden. Og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon. Hezbollah oplyser ikke på samme måde deres dræbte, men de libanesiske myndigheder melder dagligt om dræbte rundt omkring i landet. Så det er nogle af de mest omfattende angreb siden våbenhvilen.
1: Og officielt er der jo netop våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvorfor bomber Israel i så stort omfang?
5: Talsmanden for den israelske regering, han holdt faktisk et pressemøde her for en times tid siden, hvor han blev spurgt ind til, om Israel stadigvæk mener, der er en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Og her svarede han, at Hezbollah har altså brudt våbenhvilen flere gange, og man derfor fra Israels side bomber i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah jo, at det er Israel, der bryder våbenhvilen. Og udover de her begrundelser, så ved vi også, at der er et voksende pres internt i Israel på Netanyahu, fordi der er ministre i hans regering, som ønsker, at Israel genoptager krigen og ikke bliver dikteret af det, som de siger, amerikanernes ønske om en våbenhvile,
1: fortalte Selin Tyrker fra vores udlandsredaktion. En bøde på svimlende 1,5 milliarder kroner er nu på vej til den kinesiske handelsplatform Temu på internettet. EU-kommissionen straffede i dag virksomheden for ikke at overholde sin risikovurdering af såkaldt farlige produkter.
6: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, så skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at man er uenig i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Til sidst en vejrudsigt, der lyder på sol og mellem 13 og 21 graders varme, koldest hvis du er ved vestkysten. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk, og mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Maroon 5 med Sugar, 9 minutter over 4. Vores naboer betyder meget hos os her i Skydebjerg. Der er vi nogle naboer, der er ude og snakke over hækken om sommeren, mødes cirka hver tredje måned, året rundt hos hinanden på skift, hvor vi spiser og hygger os. Det har vi gjort i mange år, så godt naboskab betyder rigtig meget, skriver altså Birte til os i en sms. Og vi vil jo gerne hylde det gode naboskab, fordi der er nemlig lige kommet en undersøgelse fra det, der hedder Nabohjælp, der viser, at mange mangler kontakt til naboerne. Nå, Anne-Sophie Poulsen-Mose, du slæber rundt på en masse kaffe. Vi skulle gerne have drukket noget kaffe i de her gode naboers selskab. Hvordan går det med det?
3: Jamen, det går ikke så godt, Jesper.
2: Nå.
3: Det må jeg ærligt sige. Eller det vil sige, det gør det både og.
2: Ja.
3: Både og.
2: Okay.
3: Fordi jeg render rundt med næsten 3 liter kaffe jo.
2: Ja.
3: Og
2: det var måske også lidt optimistisk sagt, kan man sige.
3: Eller ja, måske også lidt.
2: Ja.
3: Ja. Fordi at jeg bevægede mig fra Chéri, som vi talte med tidligere, og videre ned af Elmevej hedder den. Og så mødte jeg først Carstens veninde, og hun sagde, jeg fanger lige Carsten. Og Carsten, han bor her på Elmevej.
2: Ja.
3: Så Carsten, jeg kan jo lige sige hej til dig.
4: Hej.
3: Carsten sidder her ved mig, og jeg tænker, Carsten, vi skal jo tale om det gode naboskab. Og jeg kom jo ind og siger, vil du have noget af min kaffe? Og så siger du, Gud hjælp mig, jeg drikker ikke kaffe. Så jeg er ikke kommet af med mere kaffe. Og så kom jeg jo med mit kage og tænkte, jeg har snøfler og romkugler med. Så siger Carsten, ja, du kan få noget af min kage. Så han er faktisk bagt, jeg ved ikke hvor meget her, som står på bordet. Så jeg tænker, det snupper vi i stedet.
2: Ja, gør det.
3: Men vi tager en snak om lidt.
2: Ja, det glæder vi os, så glemmer vi det med kaffen.

0: August Høyen og kaster mig ud i, og Porsmose, du har jo også kastet dig ud i noget. Vi skal jo hylde det gode naboskib, naboskab, fordi Nabohjælp viser, en undersøgelse, de har fået lavet, viser, at mange mangler kontakt til deres naboer. Missionen i dag er, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboselskab. Ja. Det kommer nok til at knibe med de 3 kander kaffe, men vi kommer da til at have en god snak i gode naboselskab.
1: Ja, og det er jo lige så vigtigt, Jesper, at vi har det. Og lige før, der blev jeg inviteret ind hos, nu går det også rigtig godt for mig, ind hos Carsten Skafte, som bor her på Elmevej, hvor jeg er ude lige nu. Og Carsten, det her med det gode naboskab,
2: ja.
1: Altså, hvordan er naboskabet her på Elmevej, hvor du bor?
2: Det er et godt og nært naboskab, altså hvor vi hjælper hinanden, og vi holder øje med hinanden og sådan, så jeg synes, det er et godt naboskab, vi har her.
1: Altså, hvad er det, det gør ved dig, det her med at kan have naboer, man kan gå til og tale med?
2: Jeg synes, det er rart at have et naboskab, hvor vi kommer hinanden lidt ved, altså hvor vi ikke er fremme for hinanden, så det giver mig også en ro i det, altså...
1: Så. Og du var meget sød at invitere mig ind, og jeg kom jo med min kaffe, om du ville have kaffe, og du var sådan, nej, det jeg springer over, jeg kan ikke lide kaffe, sagde du. Og så kom jeg med min kage, og sagde, jeg snøfler og romkugler med, så sagde du, jamen jeg har lige lavet 2 lavkager, ja. Sagde du så til mig. Jeg tænker, skal vi ikke lige tage et stykke for god ordens skyld her, mens vi snakker?
2: Ja,
1: det er jo meget lækkert.
0: Ja. Hvad med naboerne, så skal de også have lavkage?
1: Jamen, det kan være, at lige høre Carsten ad. Naboerne, skal de også have lavkage, tror du?
2: Ja, de kan kigge ind, så er de velkommen til at få et stykke.
1: Det er her med en opfordring herfra.
0: Er du nabo Carsten, til Carsten på Elmevej, så kig ind, han har lavkage.
1: Så kig ind, og der er masser af kaffe tilbage. Og Carsten, jeg vil lige høre, du har fortalt mig her, hvor du bor nu.
2: Ja.
1: Det har tidligere været din mors hus, og ja. Du har boet her lige i nærheden også, da du var barn. Ja. Altså, hvordan er det her med at komme tilbage til sådan et fællesskab her?
2: Det er jo dejligt at komme hjem. Altså, selvom jeg har boet andre steder, så Coop er her, jeg hører til. Og jeg har faktisk, nu kom du om for Lærkevej, der har jeg boet over for nogle år siden nu. Her, min mor, hun er så død nu her, og så har jeg så overtaget mit barndomshjem. Så det, jeg er virkelig kommet hjem, og det har jeg jo set frem til i mange år, at jeg gerne vil tilbage her til, hvis det lykkes. Og det gjorde det så det er dejligt.
1: Jeg tænker jo også sådan lidt, når man er vokset op her i området og kender lidt folk, så kender man jo også lidt udviklingen på den vej her, altså sådan folk flytter, og der kommer nogle nye, og sådan, kan du mærke over de her år fra din barndom til nu, at naboskabet har ændret sig, eller det at være gode naboer?
2: Ja, det kan jeg. De gamle naboer, som det var for min barndom af, der kom vi hinanden meget mere ved, end man gør i dag. Og det kan jeg også se fra de andre steder, hvor

0: har boet, der er man ikke så tæt på hinanden, som man var dengang. Så det kan jeg godt mærke forskel på.
1: Men selvom det har ændret sig, så siger du, det er godt, og lige om lidt, så er der vejfest, fortæller du også, så man snakker jo stadig sammen og holder øje med hinanden. Carsten, jeg vil sige tak for kage. Jeg kan jo lige tage et stykke her. Det er med noget chokolade, det er altså lækkert, Jesper. Ja, og så tænker jeg bare, at jeg skal ud og finde nogle flere naboer og tale med og høre, om de vil have min kaffe.
2: Godt, jamen gør det. Der er i hvert fald rigeligt af kaffen. 16 minutter over 4, Melanie. Lad os lige få en opdatering på trafikken lige nu.
3: P4 Trafik. Kører du på E20 i retning mod Jylland, så vil du lige nu møde kø mellem motorvejskryds Odense og frem mod 53 Odense Vest. Det skyldes en kombination af myldretid, men også at der lige nu holder et havereret køretøj i det venstre spor mellem 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest. I den forbindelse er det venstre spor derfor spærret på strækningen, og vejhjælp er på vej.

0: Jeg elsker dig så meget. Det var blæst. Vi er så glade for vores naboer. De har været bedsteforældre for vores efternøler. De har fulgt hans liv, siden han blev nyfødt, og han er nu 9 år. Naboerne er uundværlige, og vi kunne ikke tænke os bedre naboer. Så hjertevarme og søde. Og de er en kæmpe del af vores liv, skriver en lytter til os. Flot sms, må jeg sige. Fordi vi snakker jo om det her med naboer. Hvad betyder din nabo for dig? Hvad laver I sammen? Laver I noget overhovedet? Fordi en undersøgelse lavet for Nabohjælp viser, at mange mangler kontakt til naboerne. Missionen i dag er, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboers selskab. Altså, vi bor smuse. Det går ikke så godt med kaffen, kan man sige. Men det går jo godt for dig. Du har jo snakket med en del mennesker, som er rigtig glade for deres naboer. Og jeg troede egentlig, du var videre. Men nu har du jo bare siddet og hygget dig med lavkage hos Carsten.
1: Jamen, jeg fik jo et kæmpe stykke lavkage her ved Carsten på Elmevej her i Odense. Og så tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til lige at spise op, Jesper. Ja, og Carsten lavede jo en lille fejl jo.
0: Nå.
1: Eller det gjorde han måske ikke, men han er jo, altså, han sagde jo, man er velkommen til at kigge forbi her på Elmevej til naboerne, altså til lavkage og kaffe og alt det der. Så hvis der er nogen, der lytter med, så er der altså stadig lidt tilbage, efter jeg har været der. Men jeg skal ud og finde nogle flere, Jesper. Jeg skal af med min kaffe.
0: Ja, gør det.
1: Ja.
0: Gør det.
1: Næsten 3 liter tilbage.
0: Ja,
1: det går ikke.
0: Ja, nej, det bliver nok lidt svært. Hvad betyder dine naboer for dig? Hvad laver I sammen? Fyns nabolag, DR.dk, sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212.

0: Det var Tame Impala og seneste single, der hedder Dracula. Nå, vi skal have en opdatering på trafikken, Melanie.
1: P4 Trafik, og det er med en gentagelse om kø på E20 i retning mod Jylland. Køen den starter omkring motorvejskryds Odense og strækker sig frem mod 53 Odense Vest. Det skyldes myldretid, men også at der holder et havereret køretøj mellem 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest. Køen på motorvejen den giver altså også kø på de omkringliggende veje, særligt ind gennem Odense. Så det er altså en god idé med lidt ekstra tålmodighed her til eftermiddag.

0: Så er der nyheder, klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Indtil der er mere kapacitet i elnettet, bør der ske en prioritering blandt de virksomheder, der ønsker at blive tilsluttet. Sådan lyder det fra 7 kommuner, der er med i samarbejdet trekantområde Danmark, blandt andet Middelfart Kommune. I øjeblikket er der nemlig udfordringer med kapaciteten, og trekantområdets kommuner opfordrer Energinet og staten til at få sat ekstra fart på udvidelsen af landets elnet. Og selvom det kan virke forkert at lade nogle virksomheder komme foran i køen i øjeblikket, så kan det være nødvendigt til Middelfart Kommunes borgmester Anders Møllegaard fra Venstre, der sidder i bestyrelsen i trekantområdet Danmark.
3: Jamen, jeg synes, man skal lave en prioritering af, hvad er vigtigt. Og man kan sige, at der er jo noget af den grønne omstilling. Vi vil jo gerne have noget grøn energi til vores varmekilder, så for eksempel de her fjernvarme med akkumuleringstanker. Det synes jeg, det giver god mening. Så må man jo så prioritere, fordi de kommer til at skal trække noget strøm ud til at lave sådan en dybkoger sådan set.
2: Han mener også, at det er vigtigt at få lavet politiske prioriteringer nu, der får sat kapacitetsproblematikken højt på dagsordenen, så udbygningen af elnettet kan ske i et hurtigere tempo. For som situationen er nu, kan det give anledning til dybe panderynker.
3: Vi får lukket lidt ned for vores tilkobling for de store erhvervsvirksomheder, som der gerne vil komme til kommunerne og være med til at udvikle. Og det er selvfølgelig bekymrende, at vi ikke kan tilbyde dem strøm, hvis der ikke er plads på nettet til det. Så det er selvfølgelig det her, det bremser vores udvikling i kommunerne, og der skal udvikling til i kommunerne, for at vi kan skabe noget velfærd. Så det er sådan lidt en ond spiral, vi kommer ind i, så jeg håber på, at vi kan finde en løsning på det.
2: De romanske og italienske byggearbejdere fra den konkursramte underentreprenør Technobil blokerer for anden dag i træk en enkelt indgang ved sygehusbyggeriet Nyt OH, efter parterne ikke lykkedes med at finde en løsning på et møde, der har været, efter at medarbejderne ikke har fået deres løn. Og medarbejderne har tænkt sig at blive ved med at blokere indgangene, indtil de har fået deres penge, siger Coach Balan Francesco, der er en af de utilfredse medarbejdere.
4: I block every day and stay in the day, in the night, until get all the money.
2: Til DR siger medarbejderne, at de fra i morgen vil udvide blokaden, så de blokerer to indgange ved sygehusbyggeriet. DR har rakt ud til totalentreprenøren på sygehusbyggeriet OHPT for at høre, hvad de mener om, at der ikke er blevet fundet en løsning på dagens møde med de utilfredse medarbejdere, men vi har i talende stund ikke fået et svar fra dem endnu. Danske Bank nedlægger 262 stillinger, heraf 199 i Danmark, det skriver banken i en pressemeddelelse. Tilpasningerne er drevet af et højere forandringstempo og ændret kompetencebehov i banken, udtaler Carsten Breum, der er HR-direktør i Danske Bank. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man ville nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. Vi får solrigt vejr med temperaturer op mellem 15 og 21 grader i det fynske, og så vil vi opleve en svag til jævn vind omkring nordvest senere fra skiftende retninger.
1: God eftermiddag med P4.

på DNCE og Toothbrush. Og nogle gange, så sker der sådan små ulykker. Ting, der falder på gulvet, går i stykker. Jeg har lige haft et uheld her i Fyrfyns studie. Vi har sådan et noget mellemglas, vil jeg nærmest kalde det, til vores vinduer. Jeg skulle simpelthen luft ud, men så kom der lige lidt gennemtræk. Jeg havde ikke fået åbnet det her mellemglas ordentligt, så nu er der sådan set glasgård i hele studiet. Jeg står her med en kasse med noget af det. Men det er jo, hvad der sker, kan man sige. Det er jo en lille ulykke. Der skete lidt større ting med hensyn til uheldigheder i Holstebro her i dag. Der skulle være et rejsegilde på en ny bygning, og planen var, at der er nogen, der tænkte, jamen det rejsegilde, der skal jo selvfølgelig en pølsevogn op, så man havde hyret en kran for at løfte pølsevognen op på et plateau på første sal. Problemet var, at armen til kranen knækkede, så pølsevognen den røg ned og var tæt på at ramme en bil. Der er heldigvis kun sket materiel skade. Du kan se en video af det her rejsegilde, blev i øvrigt reddet. Man fandt en anden løsning med pølser, men se den sådan lidt spektakulær video med den her kran, der simpelthen er knækket. Det kan du se lige nu på dr.dk.

0: dig.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Lessons in Love. Her var det Level 42. Missionen i dag er jo, at vi snakker naboskab. Missionen er, at vi skal have drukket tre kander kaffe i gode naboers selskab. Det kniber lidt med at komme af med de tre kander, men min kollega Anne-Sophie Porsmos er lige nu på vej til Skydbjerg, fordi der er en masse naboer, vi håber på at kunne samle så mange som muligt. Så kan det være, at vi kommer af med vores kaffe og lige får snakket om, hvad er det gode naboskab egentlig? Nu til noget helt andet, fordi flere af os kender måske ikke nok til sygdommen psoriasis, og derfor er der i dag fokus på sygdommen. Det er psoriasisforeningen, der står bag, og det gør de i Rosengårdscentret lige nu, og frem til klokken 18. De har sat en glasboks op i centret, hvor folk med psoriasis stiller sig frem til frit skue og svarer på spørgsmål. Og en af dem, der skal stå i glasbuddet, det er 32-årige Josefine Skytte Larsen fra Harndrup. Hun har haft psoriasis siden 2014. Jeg havde Josefine i studiet lidt tidligere i dag og spurgte hende, hvad folk sådan typisk spørger hende om, når de ser, hun har psoriasis.
1: Meget, hvad er det? Spørgsmålet, hvad det er, og om det kan gå væk, og om det gør ondt, og om det smitter.
0: Og vi kan lige så godt slå fast. Jeg har jo givet dig hånden, og det smitter jo ikke.
1: Det gør det ikke, nej.
0: Så der er ikke noget at være bange for. Når jeg kigger på dig lige nu, så kan jeg jo ikke, jeg kan faktisk ikke rigtig se, at du har psoriasis lige nu.
1: Nej, jeg har det kun i hænderne lige nu.
0: Og det kan skifte sådan fra periode til periode?
1: Ja. Ja, det var allerslemmest, der havde jeg det på 80% af min krop. Der havde jeg det faktisk ikke i ansigtet, men resten af kroppen.
0: Og hvad betød det, at du havde det på resten af kroppen for dit sådan liv?
1: Det var frygteligt. Det var en meget ensom periode, fordi at jeg gjorde alt for at skjule det. Det dryssede jo af mig. Og det gjorde jo for eksempel, at hvis jeg rystede mit hoved, så lignede det, at det snedede. Eller hvis jeg havde sat et eller andet sted, så kunne der sidde sådan nogle psoriasis... Hvad kan man kalde det?
0: Flager.
1: Flager, ja. Der, hvor jeg havde sittet.
0: Og hvordan var det?
1: Det var ubehageligt og pinligt, synes jeg. Altså, det er jo ikke noget, man har lyst til, at der skal efterlade spor af, hvor man har været.
0: Hvorfor er det pinligt?
1: Jeg tror, jeg synes, det var pinligt, fordi jeg var meget ung, da det var værst, og at der var ikke andre, der havde det. Jeg vidste ikke så meget om det på det tidspunkt, hvad det var.
0: Og nu stiller du dig jo op i Rosengårdscentret i dag, og du stiller dig ind i et glasbur til offentlig skue, så folk kan se dig.
1: Ja.
0: Og det gør man jo, gør I fra psoriasisforeningen, for ligesom at sætte fokus på det her. Men hvorfor stiller du op?
1: Jeg stiller op, fordi jeg manglede virkelig nogen, jeg kunne spejle mig i, da jeg fik det, og snakke med nogle helt almindelige mennesker, end kun læger. Og så kunne få nogle gode husråd for nogle almindelige mennesker og høre, at man faktisk godt kan have et godt liv med psoriasis. Så det manglede jeg meget, da jeg fik min diagnose. Så derfor så vil jeg gerne stille op og vise, at psoriasis kan se ud på mange forskellige måder, og at man sagtens kan have et godt liv med det, og det ikke er farligt.
0: Så du har det ikke så slemt mere?
1: Nej.
0: Med at have psoriasis?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er meget bedre. Også fordi, at nu har jeg fundet et fællesskab på Facebook. Jeg er jo på TikTok, hvor jeg kan se andre unge mennesker, der også har det. Jeg ser folk, der ligner mig og får deres hverdag til at fungere, så jeg synes faktisk, det er blevet meget bedre.
0: Hvad er sådan den værste fordom, du har hørt om psoriasis?
1: At det smitter.
0: Det er den værste?
1: Det er den værste.
0: Hvad med nogen, der har sagt, det er ulækkert, at du drysser og skaller dig? Det er vel også nogen, der har sagt?
1: Ja, men jeg er jo pædagog, så jeg har været i praktikker i børnehaver, og det har været børn, der har sagt det. Og der har været sådan lidt mere, de spørger jo, fordi de ikke ved bedre. Heldigvis har jeg ikke haft nogen voksne, der har sagt det, men jeg har da fået blikke. Og jeg har da fået sådan lidt, hvor man har siddet, at hvad er det?
0: Og lige børstede det væk?
1: Lige børstede det væk hurtigt, fordi man kunne se, at de kunne se, at der var noget på stolen. Ja. Men heldigvis er der ikke nogen voksne mennesker, der... Jeg tror, det havde gjort meget mere ondt, hvis det var et voksen menneske, der havde sagt, at det er ulækkert. Men, men blikkene føles også, som om de siger, at det er ulækkert.
0: Så altså her Josefine fra Harndrup. Du kan møde ind i Rosengårdscentret fra nu af frem til klokken 18, sammen med psoriasisforeningen, hvor de altså sætter fokus på psoriasis.

Det var bagover 1000 timer, du lytter til P4 eftermiddag. Vi nærmer os jo VM i fodbold 11. juni. Og svenskerne, de kan sagtens, for de er med. Og nu er der snak i Sverige om, at man godt kunne tænke sig at rykke den lille viser. 7 takker, altså skrue tiden tilbage. Fordi kampene bliver altså spillet i USA, Mexico og Canada. Der betyder altså gruppekampe om natten eller tidlig om morgenen. Og derfor har man altså snakket om at rykke ugerne en time tilbage under VM. Det kommer formentlig ikke til at ske, men det skaber altså en vis hype i Sverige, som er i VM-gruppe F sammen med Holland, Japan og Tunesien.

0: I Don't Feel Like Dancing. Det var Scissor Sisters. Melanie, en opdatering på trafikken.
1: P4 Trafik. Vi har fortsat godt med kø på E20 i retning mod Jylland. Det skyldes en havarerede bil mellem 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest. Vejhjælp, de arbejder på stedet og spærer det venstre spor. Du vil møde køen allerede omkring motorvejskryds Odense, hvor du kan forvente godt 45 minutters forsinkelse. Og køen på motorvejen, det giver altså også lidt tæt trafik på nogle af de omkringliggende veje. Det gælder blandt andet Kløvermosevej i Odense og Ravnebjerggyden i Blommenslyst, begge i retning mod Middelfartvej.
0: Det er tæt på en 100 år siden, at skat har givet en boligejer medhold i en sag om restskat. Der burde ligefrem være flag på busserne i dag, det siger i hvert fald en erfaren skatteekspert i radiovisen her, når klokken den er 17. Nu One Republic, Need Your Love.

0: Lyt til Radioavis. Klokken den er 17.
1: Det er intet mindre end historisk, at skattevæsenet nu har givet en boligejer medhold i, at han ikke skal betale renter af en restskat, der skyldes skattevæsenets egen fejl. En fejl, der berører i omegnen af 300.000 boligejere. Det siger en af de mest erfarne skatteeksperter i landet, Henning Bøje fra revisionsfirmaet BDO.
2: Det er en dag, hvor der burde være flag på busserne. Altså, i min verden, så er det jo tæt på en 100-års begivenhed.
1: Sammen med 100.000-vis af andre boligejere fik Alexander Mustafa Sethi fra Amager for meget i skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Det skyldtes en regnefejl hos skattevæsenet, og han endte med at betale et skattesmæk på 19.000 kroner plus renter. Men renterne var urimelige, mente Alexander Sethi, der derfor klagede, og nu har han altså fået medhold.
3: Det er jo en fejl, som skat har lavet. Det er jo ikke en fejl, som har ligget i min indtastning i forskudsopgørelsen, men en fejl, som skat har lavet.
1: Efterbetalingen af renter er historisk, fordi den sker efter regler i en lovparagraf, der giver mulighed for at få eftergivet gæld til det offentlige, det siger Henning Bøje.
2: Og det er det, der gør det så helt usædvanligt, fordi det er normalt kun i de situationer, hvor folk ikke kan betale deres skat, at man får eftergivet noget. Det er meget, meget, meget sjældent, at det sker i sådan en situation som her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. En 31-årig familiefar var tilsyneladende et helt uskyldigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Københavns politi arbejder ud fra en hypotese om, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod den 31-årige, der opholdt sig i sin gårdhave på Amager. Og der er ikke noget, der tyder på, at manden var andet end et tilfældigt offer, fortæller Jonas Vibrand fra Københavns politi.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Og episoden har da også sat sig hos dem, der færdes i området, hvor eksplosionen fandt sted.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor, og man er meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det fra Ahmad Mohammed, der bor i området i København, og fra Danny Andersen, der arbejder der. Det er ifølge DR's oplysninger anden gang inden for en uges tid, at et tilfældigt offer bliver ramt af bandekonflikter. I Ikast blev en 68-årig kvinde svært brandskadet i en formodet påsat brand, og i forbindelse med bandekonflikten i Ikast og Herning har Midt- og Vestjyllands politi nu bedt om hjælp fra andre kredse. Her har der i løbet af kort tid både været brandattentater, skyderi og sprængninger, forklarer politiinspektør Hans Rost.
7: Vi har haft en virkelig intens uge med 7 alvorlige gangsteder med 8 anholdelser, så vi kan se, at vores kompetencer og ressourcer, jamen vi skal have supplement, og der har vi bedt om assistance udefra.
1: I politiets Nationalcenter for Særlig Kriminalitet forstår politiinspektør Michael Kjeldgaard godt, at borgere kan blive bekymret over den seneste tids voldsomme episoder. Jeg kan sige, at vi på tværs af dansk politi har et enormt fokus på at imødegå konflikter og forhindre angreb både i og uden for de kriminelle miljøer, lyder det. EU-kommissionen har i dag sendt en kæmpemæssig bøde afsted til den kinesiske virksomhed Temu. 1,5 milliarder kroner skal netbutikken nu hoste op med, fordi de ifølge EU sælger alt for mange varer, som er mangelfulde eller direkte skadelige.
8: Dangerous toys for kids, small electronics without proper label.
1: Farligt legetøj til børn, små elektroniske apparater uden korrekt mærkning, tøj og smykker, der indeholder skadelige kemikalier, for blot at nævne nogle få eksempler. Vores budskab er klart. Hvis Temu ønsker adgang til vores marked, skal de overholde vores regler, lyder det fra EU-kommissionens talsmand Thomas Renier. Og selvom bøden de facto ikke forhindrer virksomheden i at fortsætte, er det en vigtig sejr, fortæller direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
9: 1,5 milliard kroner i bøde er rigtig stor bøde, men det skal jo ses i lyset af, at Temu har tjent rigtig mange milliarder igennem de sidste par år og gør det hver eneste dag. Så derfor er det også så vigtigt, at vi fortsætter arbejdet. Så vi fejrer den store bøde i dag, men vi fortsætter også med at få lukket det lovgivningsmæssige hul.
1: I et skriftligt svar til DR skriver Temu blandt andet, at de er uenige i Europakommissionens afgørelse og anser bøden for at være uforholdsmæssig. Mellem 13 og 21 graders varme. Radioavisen var sat sammen af Frederik Sundby Lebæk.
10: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
1: Ella Henderson og Ghost. Vi taler jo naboer i dag her i P4 Eftermiddag, fordi at der er kommet en undersøgelse fra det, der hedder Nabohjælp. Undersøgelsen viser, at der er faktisk en del, der mangler kontakt til naboerne. Missionen i dag er, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboers selskab, og vi har jo talt med en masse gode naboer. Tak til jer, der har skrevet ind til os. Og så har Hans Fiborgsmose jo været rundt på forskellige veje, blandt andet i Odense og Coop, og talt med en masse, som er glade for deres naboer. Lige nu er hun på vej til Skydebjerg, hvor vi håber ligesom at få lidt, ja, få afsat noget af det her rigtig meget kaffe, som hun har med, og så få et par gode nabosnakker. Det kan du høre om her lige om et øjeblik.

0: Det var synd og skabt til at være 2. 13 minutter over 5. Og det bøller lidt i trafikken. Melanie, lad os lige få en opdatering.
1: Det er 4 Trafik. Der er gode nyheder fra E20 i retning mod Jylland, for den tidligere havarerede bil mellem 52 Odense Sydvest og 53 Odense Vest er igen blevet hjulpet videre, og begge spor er igen farbare. Du vil dog stadig møde kø mellem motorvejskryds Odense og 52 Odense Sydvest, mens trafikken igen kæmper sig op i fart, men som sagt, så er den havarerede bil altså væk, og begge spor er farbare.

0: var TLC og No Scrubs. Jeg har det godt med mine naboer, jeg har det godt med mine genboer. Hilser på hinanden, vi snakker sammen. Altså fester, konfirmationer, studenterfester. Vi holder julefrokost sammen, vi holder sommerfester sammen. Det er virkelig godt at have gode naboer. En undersøgelse lavet for det, der hedder Nabohjælp, viser, at der er så nogen, der ikke har rigtig kontakt med deres naboer. Så missionen i dag er, at vi skal have drukket 3 kander kaffe i gode naboers selskab. Anne-Sophie Poulsmose, nu er der nået til Skydebjerg, hvor jeg virkelig håber, at der er noget afsætning på den kaffe.
1: Altså lad mig sige det sådan her, Jesper, der er jo nærmest nabofest.
0: Sådan.
1: Her, hvor jeg befinder mig lige nu, og jeg håber, jeg kan få afsat en masse af min kaffe. Birte, det var jo dig, der skrev ind til os og sagde, jeg har nogle fantastiske naboer, som du også lige har læst op, Jesper. Og du har også fået

0: samlet en masse her, så vi kan jo lige sige hej til alle naboerne. Der sidder 6 styk her. Hej naboer.
1: Hej.
0: Birte, hvad er det med dine naboer her, der er så fantastisk?
2: Jamen, det er jo det, at vi holder lidt øje med hinanden, og vi snakker sammen jævnligt, ikke også? Vi holder de der at komme sammen og cirka hver tredje måned året rundt, hvor vi hygger og spiser og får ordnet verdenssituationen, hører lidt om, hvad der sker. Dem, der går på arbejde, de ved jo ikke, hvad der sker her i området til daglig, vel? Så får man lige klart alle de der ting.
0: Jeg tænker, kan der også være noget i forhold til det der med, at man ved, at man altid har en nabo, der ligesom holder øje med huset og med dig? Altså, giver det noget sikkerhed at have sådan et godt naboskab?
2: Helt bestemt. Fordi når man så går tur, altså vi holder øje med hinandens hus og sådan noget der. Og er der nogen, der er væk, så kan man godt lige køre skraldespanden ud for dem. Og jo, det betyder rigtig meget. Det er en god sikkerhed.
0: Altså, jeg er jo glad for, at jeg må komme til den her nabofest. Nu har du fundet kopperne frem. Skal vi ikke have noget kaffe op? Kunne du tænke dig lidt kaffe, Birte? Ja. Hvis vi starter med dig, så går vi videre her.
3: Godt, jamen, mens I skænker op, så spiller jeg et stykke musik, Anne-Sophie Porsmose, og så kan I snakke videre om det gode naboskab efter Molly Sandén og Trophy.

0: Molly Sandén, og inden vi vender tilbage til nabofesten i Skydebjerg, så skal vi have en opdatering for dig i trafikken, Melanie.
1: P4 Trafik. Stadig kø på E20 i retning mod Jylland efter en tidligere havareret bil. Køen den starter lidt før motorvejskryds Odense og løsner op igen efter 52 Odense Sydvest. Tidligere der var det venstre spor spærret på strækningen, men det er altså ikke længere tilfældet, så det er bare rester af kø, der skal afvikles.
0: Ja, så tilbage til den der fest, som du er inviteret med til, Anne-Sophie Poulsen-Mose. Vi snakker om det gode naboskab, og du er i Skydebjerg, hvor der er 7 naboer samlet.
2: Jamen, det er jeg jo simpelthen, og jeg prøver at få afsat noget af al min kaffe, Jesper. Nu startede jeg med at snakke med Birte, som jo havde skrevet ind til os, Birte Jørgensen, som var så sød at sige, at jeg har nogle fantastiske naboer. Men nu har jeg lige bevæget mig lidt rundt i selskabet, og blandt andet så sidder du her, Hanne Pedersen. Du bor også meget tæt på her.
3: Ja, jeg er nabo. Ja.
2: Du er nabo?
3: Ja.
2: Altså, hvad laver man sammen som naboer her?
3: Vi hygger og snakker sammen, og vi spiser noget god mad sammen, laver mad til hinanden, og hjælper hinanden, hvis vi skal. Hvis der er et eller andet, vi mangler, eller sådan noget. Hvis vi skal have brød noget ude i haven, så kommer der nogen og hjælper os, og så videre. Så det er meget dejligt.
2: Altså, hvor ofte laver I noget sammen?
3: Oh.
2: Du kigger på Birte, og Birte sender håndtegn.
3: Altså, det her nabokom sammen, det holder vi 4 gange om året, 4-5 gange om året, ja. Ja. Men udover det, der er vi jo også sammen ude i haverne og sådan lidt forskelligt. Det er jo ikke kun det, vi er sammen. Vi ser tit hinanden.
2: Og siger hej.
3: Ja, vi har gadefest. Ja, det har vi hvert år.
2: Og fejrer fødselsdag sammen, har jeg også fået at vide.
3: Det gør vi også. Så leger vi forsamlingshuset samtidig og holder en fest derhjemme. Ja.
2: Det er jo rent fest, der bliver smidt her rundt om bordet. Der er god stemning. Og I har boet her siden 77, fortalte du mig. Men en af dem, der er nye her i flokken, det er dig, Rikke Lautsen. Hvordan er det at komme ind i sådan et nabofællesskab her?
4: Jamen, det er jo fantastisk. Altså, jeg flyttede hertil for 4 år siden, hvor det var sammen med to af mine børn. Og vi er bare blevet taget så godt imod og blevet budt velkommen lige fra starten af både mig og mine børn. Så det er jo fantastisk.
2: Hvordan er det, der er alle de her arrangementer sammen?
4: Jamen, det er jo fedt. Altså, så, som de andre siger, så mødes vi, og vi spiser, og vi griner, og vi snakker, og har det sjovt. Og så er det også meget nemmere, når vi lige møder hinanden i hverdagen, når vi går forbi, eller cykler forbi, eller hvad vi gør, eller kører, at vi lige kan komme med en eller anden bemærkning.
2: Altså, kunne I undvære jeres naboer?
4: Ej, jeg synes jo, det vil være lidt kedeligt, vil jeg sige, hvis ikke vi havde naboerne her.
2: Og Birte, igen, det var dig, der skrev, vi sidder inde i din stue. Vi er lige rykket lidt indenfor, fordi det er hammervarmt udenfor. Så vi køler lige lidt af herinde, selvom vi køler af med varm kaffe. Det ved jeg så ikke, hvor godt det er. Du har lige her til slut sådan en sidste anekdote, for du fortalte mig om, at det var noget, det her startede for mange år siden, det her nabofællesskab.
5: Ja, vi startede faktisk, det var i forbindelse med, at vi var til en rund fødselsdag. Og så kom vi til at snakke om det der med, at i vinterhalvåret, så kunne det godt være lidt, der så vi ikke hinanden så meget, som om sommeren, hvor man lige kigger over hækken og sådan noget der. Så startede vi det her op, og det har vi lige fundet ud af, det er faktisk 25 år siden nu her i foråret faktisk.
2: Så det er jubilæum. Jamen, så er der jo endnu mere at fejre nu. Altså, tag noget mere af al min kaffe. Jeg er lidt bange for, at Birte har været lidt hurtigere og lavet noget selv, og så kom det kopperne. Men jeg hælder op, Jesper, og jeg har stadig kage og romkugler, og det kører.
0: Det er dejligt. Jamen, så sluttede vi af med en kæmpe nabofest. Tak til jer, der skrev, og tak til jer, der ligesom sagde ja til at invitere dig, Anne-Sophie Poulsen-Mose, indenfor, for du var jo så fræk bare at gå rundt på de forskellige gader. Så ja, altså, missionen er næsten lykkedes. Altså, vi har talt med en masse søde naboer. Vi har ikke lige fået drukket 3 spandfulde kaffe, men vi synes da bestemt, det går alligevel.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det var Rosa og Skyklapper, der er nyheder med Josef Pris og Jup. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er sidste dag i dag med den her lyd. I hvert fald her på Fyn og i Jylland. Fra i aften til midnat er det nemlig sidste chance for at tjekke ind med det fysiske rejsekort i busser, lokaltog og letbaner på Fyn og Jylland. Og så er planen, at vi i stedet skal bruge rejsekort-appen eller et nyt basiskort. Det siger Jens Vilars, der er kundedirektør i rejsekort- og rejseplanen.
3: Den store forskel er jo, at appen er kommet, fordi den giver de fordele, som har været efterspurgt i forhold til det der med at huske at lave et ekstra tjek-ind. Husk at tjekke ud. Det der appen hjælper dig med. Og hvis du ikke er til app, eller ja, du ikke har MitID eller betalingskort, jamen så kan du også bruge et basiskort, og så rejse på normal vis til samme pris som på appen.
2: Og er man en af dem, der endnu ikke har skiftet, så er der også hjælp at hente.
3: Det sørger de lokale trafikselskaber for i Jylland og på Fyn, at hvis der er nogen, der bliver klemt i det her, så kan man kontakte dem, og så få hjælp til at få erhvervet sig enten appen eller basiskort.
2: Den seneste måned har 80.000 rejst med det fysiske rejsekort på Fyn og i Jylland, og du kan læse mere om tiltaget på DSB's hjemmeside. Fyns politi har i dag beslaglagt et stort parti puffbars i en privat bolig i Marslev i det nordøstfynske. Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse. Politiet modtog et anonymt tip, som førte til en ransagning af boligen. Her fandt politiet mere end 2.000 puffbars og et stort kontantbeløb, som politiet mistænker stammer fra salg af puffbars. Fyns politi formoder, at de mange puffbars er importeret fra udlandet med henblik på videresalg. Sagen bliver efterforsket i samarbejde med Toldstyrelsen, med for nuværende har politiet ingen sigtet i sagen. Fra på lørdag og cirka 6 uger frem skal der lægges ny asfalt på motorvejen E20 på Fyn mellem Nyborg og Langeskov. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Arbejdet betyder, at der kun vil være et spor farbart i begge retninger, mens der arbejdes. Og det kan give mindre forsinkelser, skriver Vejdirektoratet. Arbejdet bliver udført om aften og som aften- og natarbejde, primært mellem kl. 18 og kl. 6 om morgenen. I dagtimerne, hvor der ikke arbejdes på strækningen, ved motorvejen være åben som normalt. Der er tale om en strækning på ca. 8 km. Den nuværende asfalt er ifølge Vejdirektoratets meddelelse nedslidt og trænger til en udskiftning. Danske Bank nedlægger 262 stillinger, heraf 199 i Danmark. Det skriver banken i en pressemeddelelse. Det er kun 3 måneder siden, at koncernen meldte ud, at man vil nedlægge 420 stillinger, hvoraf de 230 berørte danske ansatte. I aften fortsat en del sol og nat klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis dis eller tåge. Vi får temperaturer ned mellem 7 og 9 grader, og så vil vi opleve en svag til let vind mest mellem syd og vest. I morgen kommer der en del sol, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

Pihl, Andreas Odbjerg og omvendt den danske sang. Der kommer en dansk sang mere lige om et øjeblik. Vi har jo fokus på de danske sange her på P4, og der vil blive lavet en top 100, og det er den jo i samarbejde med jer, altså top 100 over de bedste danske sange. Det er samarbejde mellem alle DR's radiokanaler, lige fra P1 til P8. På DR.dk lige nu, der kan du læse om sådan et par store hitsange, blandt andet af Kim Larsen, og så er der altså også en quiz, en top 100 quiz, hvor vi jo fejrer den danske sangskat. Du skal blandt andet færdiggøre et par tekster fra en sang, og en af sangene går sådan her: Jeg gav dig de vaksomme øjne. Den skal du så fortsætte. Der er tre valgmuligheder. Jeg vil ikke give dig dem her, men du kan gå ind og tjekke dem ud selv på DR.dk og se, om du kan svare rigtigt. Det kunne jeg i hvert fald. Sangen er fra 1986, så er der også en lidt nyere. Det er en Minds of 99-sang. Du er bekymringsløs. Det er jeg vild med. Så skal du færdiggøre den sang. Det kan du altså gøre lige nu på DR.dk og læse mere om den her top 100, vi er i gang med at kreere, selvfølgelig sammen med dig.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: var The Cure, Just Like Heaven. For den var det Louis Henderson og Gør det hele forfra 1744. Hotel Romantik, det er jo et stort hit på DRTV og også DR1, når det bliver vist. Det er faktisk så stort et hit, at det kan mærkes, ja, det kan mærkes på tv-serierne her hos DR, men det kan i den grad også mærkes i rejsebranchen, blandt andet hos Spies, der blandt andet sælger seniorrejser. Vi har haft besøg af Sofie Foltenlund. Hun er kommunikationschef hos BIS.
1: Jamen, vi har bare her hen over de seneste uger, hvor programmet jo har kørt i weekenden, set en ret stor stigning i efterspørgselen på de her rejser. Jeg skal skynde mig at sige, at vi har jo haft rejserne i omkring 10 år, og det er gået stødt opad. Men især det seneste år, og nu her de seneste uger, der har vi altså set, det er gået meget stærkt. Det er faktisk om mandagen, og det var derfor, vi kom til at stusse over det. Min kollega sad, gik op til mig og fortalte det her forleden dag. Jeg sagde, der er et eller andet underligt. De seneste uger, så har vi bare set en kæmpe efterspørgsel mandag på de her seniorgrupperejser. Så der er jo noget, der tyder på, at der er en vis inspiration at hente. Det, vi arrangerer, det er jo de her grupperejser for seniorer, hvor man rejser ud i en samlet flok, lærer hinanden at kende. Der kan være nogle forskellige udflugter og middag sammen, men det er jo ikke en scoretur. Så det, vi hører, det er, at folk får rigtig gode venskaber, relationer, de begynder at rejse med, og det er det, de egentlig rapporterer tilbage til os. Men det, vi også oplever, det er faktisk, at der er en lille stigende tendens til, at man også skriver til os, at man har fundet kærligheden, og det bliver vi jo enormt glade for at høre.
0: Ja. Sådan lyder det altså fra Spies, der altså om mandagen kan mærke, at folk de ringer til dem, fordi de lige har set Hotel Romantik på DRTV eller DR1 om lørdagen, og så lige får lyst til sådan en ferie.

0: igen og igen. Og det var Nephew, du lytter til P4 Eftermiddag, hvor det hele sådan har flasket sig godt de seneste par timer. Vi har jo talt om det gode naboskab, og vi endte jo sådan set i en mindre havefest i Skydebjerg med en masse naboer samlet. Så er der altså bøvlet lidt i trafikken, i hvert fald i retning mod Jylland, mellem i hele eftermiddagen nu. Endelig er der godt nyt.
1: Det er der. P4 Trafik. Der er stadig en lille rest af langsom trafik på E20 retning mod Jylland, men jeg kan fortælle, at det ser meget bedre ud med trafikken. Trafikken den klumper lidt sammen omkring motorvejskryds Odense og løsner op igen efter 51 Odense Syd, men forsinkelserne er altså faldet og er nu nede på små 5 minutter.

Det var Dua Lipa og Houdini på Marienborg. Der er fortsat regeringsforhandlingerne. I dag har folketingspolitikerne fra Færøerne og Grønland været forbi med Mette Frederiksen. De synes, det gik godt. Det kan du blandt andet læse mere om på DR.dk. Og så kommer der også aftenmøder her kl. 18.30. Det er de fire partier, der prøver at danne en regering. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Det er altså med kongelige undersøger Mette Frederiksen fra Borgen. De skal altså mødes igen her fra kl. 18.30. Og så skal de altså lige finde ud af, om der endelig sker noget. Vi skal nok holde det opdateret her på P4 i radioviserne, men altså også på DR.dk. Og så er Torben Møller i øvrigt klar med P4 Aften lige om et øjeblik. Du må gerne ønske musik, hvis du har lyst. Og nu ønsker jeg sådan set et stykke musik, og det bliver et nummer med Phil Collins, og du tænker, okay, hvorfor Phil Collins? Er han ikke gået på pension for længe? Jo, for længe siden. Jo, det er han, den tidligere Genesis-sanger, 75 år gammel. Han har jo altså skrantet med helbredsproblemer det seneste mange år. Dårlige knæ, nyere problemer, der var noget med ryggen og nerverne. Han kunne simpelthen ikke, han kunne simpelthen ikke optræde, han kunne slet ikke spille på trommer, som han jo også gjorde. Nu går det åbenbart bedre. Om der kommer noget nyt med Phil Collins, det vides ikke, men han har selv sagt, at jamen, det kan da godt være, jeg overvejer måske at komme lidt tilbage. Og så bliver han jo et hædret senere i år, fordi han er blevet optaget i Rock and Roll Hall of Fame som soloartist. Ikke fordi han kommer til at optræde der, men det kan godt være, der kommer noget med ham op et stykke tid. Det er da godt nyt at slutte af på sådan en torsdag eftermiddag her i P4 eftermiddag. Men husk altså P4 aften lige om et øjeblik. Her er han, Phil Collins. Vi krydser fingre for, at han kommer tilbage. I et eller andet omfang. I Cannot Believe It's True fra 1982.

0: Skattevæsenet bør automatisk betale penge tilbage til de omkring 300.000 boligejere, som har betalt strafrenter. Strafrenter de fik, fordi skattevæsenet ved en fejl gav dem for stor skatterabat ved overgangen til det nye boligskattesystem. Både Liberal Alliances og de konservative skatteordfører mener, at alle skal have deres penge tilbage, også selvom de klager. Meldingen kommer efter, at Skattestyrelsen har givet en enkelt boligejer medhold i, at han ikke skal betale renterne af restskatten. Men boligejeren fik først sine penge tilbage, efter han havde klaget. Liberal Alliances skatteordfører Mads Strange siger, at det bør gælde alle 300.000 boligejere.
1: Det synes jeg faktisk ville være rimeligt nok, hvis det var myndighederne, der jo i første omgang har begået fejlen, og derfor også undersøger, om der er andre borgere, som er kommet i klemme med de her regler, uden at de nødvendigvis er blevet gjort opmærksom på det.
0: Og de konservative skatteordfører Sofie Therese Svendsen er enig.
2: Det kan selvfølgelig ikke være op til den enkelte boligejer selv at skulle rette op på den fejl, som skattemyndighederne har ansvaret for. Så det er hos skat, jeg synes, ansvaret ligger for at få rettet op på den her fejl. Og jeg synes ikke, at de 300.000 boligejere skal ud selv og starte en selvstændig sag op.
0: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Skatteministeriet og Skattestyrelsen, men ingen af dem har ønsket at svare på DR's spørgsmål, før der er en ny regering. Og netop de langstrakte forhandlinger om en ny regering fortsætter i dag. Det kan gå hen og blive en lang aften for Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, som er hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Her til eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen. For den færøske politiker Sjurdur Skaale havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
0: Ja, men det var ikke is og hygge det hele. Sjurdur Skaale havde også ønsker med. Blandt andet, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed også kommer færøerne til gode. Og Therese Rockkær Birk, du er ved Marienborg og holder øje med, hvad der sker. Hvorfor forhandler Mette Frederiksen nu også med folketingspolitikere fra færøerne og Grønland?
4: Ja, vi kunne i hvert fald høre, at der havde været god stemning på møderne, og den kongelige undersøger Mette Frederiksen er selvfølgelig interesseret i at sikre så bred opbakning til en kommende regering som muligt. For vi kunne også høre på Sjurdur Skaale, den færøske politiker, at det kan godt være, at de godt ved, at de ikke er afgørende lige nu, men matematikken kan også blive sådan, at støttepartier kan falde fra, og så kan man pludselig blive afgørende. Så der blev altså lyttet til dem, og Mette Frederiksen er også kun interesseret i at have et så godt samarbejde som muligt med de nordatlantiske mandater.
0: Og hvad kan vi ellers forvente os af dagen i dag?
4: Ja, om en halv time, så forventer vi, at SF, Radikale, Moderaterne, de vil ankomme her til forhandlinger i samlet flok til Marienborg. Egentlig skulle det have været kl. 17, men Lars Løkke Rasmussen, han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister. Og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger. En intensiv fase, vi nu er i.
0: Lød meldingen fra Marienborg. Timelange bilkøer i København har de seneste dage betydet, at politiet har haft gang i bødeblokken. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager, herunder en udvidelse af motorvejen, skabt massiv kø og trafik. Og det har altså fået en del bilister til at glemme, hvad de lærte, da de tog kørekort. Tirsdag udstedte Københavns politi 38 bøder på Langebro, og igen i går udstedte de på under 2 timer 49 bøder til bilister, som valgte at krydse optrukket kantlinje i forbindelse med vognbaneskift. Så politikommissær hos Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, opfordrer bilisterne til at vise lidt mere tålmodighed.
5: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi her til eftermiddag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, de havde dog fundet tålmodigheden frem. Men der var ikke tvivl om, hvad de syntes om lange køer. Og jeg skal beklage, der var lidt rod med lyden der. Vi fortsætter med en vejrudsigt her i radioavisen, og den lyder på fortsat sol og i nat klart vejr, men vestpå så kan der komme lidt dis og tåge. Vi får mellem 3 og 9 grader i nat og en svag til jævn vind. Fra forskellige retninger, og senere så kan vinden så skifte, så den kommer fra syd og vest. Mit navn er Camilla Markvartsen. Radioavisen, den blev redigeret af Frederik Sundby.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I can't feel my face. Det er heldigvis ikke mig, der siger det. Det er kanadiske The Weeknd. Jeg har skam gang i både øjne og ører for at finde ud af, hvad I mener, vi trænger til at høre de kommende timer. Send en sms til mig, hvis du har et forslag til musikken. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 12.12. Det koster en krone. Alternativt kan du maile til p4aften@dr.dk. De ryger ind i samme indbakke hos mig, så du behøver kun at gøre den ene ting. Husk at fortælle, hvem og hvor du er undervejs. Jeg hedder Torben Møller, og jeg sender fra DR i Holstebro. Velkommen.

Christine fra Kolding havde både fornavn og by med i sin sms til 1212. Tak for det. Det blev til Mathilde Falk og 1000 kroner. Og skal vi ikke tage en mere af dem fra jer med det samme? God aften, Torben. Jeg har haft en rigtig god og hyggelig dag i mit eget selskab. Vil du ikke spille Harry Styles med Sign of the Times, ligesom for at gøre en god dag endnu mere god? Hilsen Hanna fra Glostrup.

Hannas forslag, Sign of the Times, Harry Styles. Vi har det meste af 4 timer at gøre godt med, så kom bare med alle de gode idéer til, hvad der kan gøre din majaften endnu bedre. Mail til p4aften@dr.dk eller mail til, eller sms til 1212. Begynd med P4 og så din besked, fornavn og by.

0: Det er lørdag, præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Hold mig i hånden.
5: Funk

Der var mellemlanding i Paris med Lord Siva og Vera, og så var det Rosa, der tog skyklapper på stort hit fra sidste år. Det er ikke så tit her i P4 Aften, at vi hører musik på virkelig fremmedartede sprog, men det næste her er et mix af engelsk og koreansk. Det er Brita i Esbjerg, der skriver god aften P4. På sådan en flot forårsaften kunne jeg godt tænke mig at høre Inner Child af BTS.

Jeg har nogle enkelte linjer på engelsk, men ellers er den ikke nem at synge med på, medmindre man er koreaner, havde jeg sagt. Hvis du søger på BTS Inner Child Lyrics, så får du alle skrifttegnene. Det ser ret fantastisk ud. Det her er lidt nemmere at have med at gøre, vil jeg tro. Taylor Swift, You Belong With Me.

Husk, at det er her i timerne frem mod 22, at du er velkommen til at blande dig i, hvad vi skal have på playlisten. Lad mig få en mail på p4aftensnabla.dr.dk med dit forslag til musikken. Eller en sms, det er til 1212, og det koster en krone. Der skal du skrive P4 et mellemrum, og så din besked. Og husk lige at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Jeg tror så ikke, du skal spørge Erika Jane, hvad vi skal høre. Hun er lige så ligeglad.

stærk lyd i den her, ikke også? Lige så ligeglad fra Erika Jane. Det er lidt mere over i den klassiske popafdeling, det her. Det er Duran Duran. Oh. Ordinary World.

0: Drusse kommer med en sang med et par år på bagen, Another Love Song. God aften, vil du ikke spille Åre Boulevarden med Skins, så håber jeg, Christina lytter med og ved, jeg tænker på hende. Venlig hilsen, Charles, E45, Jylland, Fyn.
1: Jeg kan ikke

0: jeg går her og tænker på.
1: Charles er undervejs ude på motorvejen og skulle lige bruge denne her Åboulevarden med Skins. Og vi bliver lidt i det danske, og også dansk sproget, for det her er Mille sammen med Uro og Drømmefanger.

0: Anders Weber er også med os på P4 her til aften med ansvar for radioaviserne. Vi får en lige nu. Klokken er 19.
1: Klokken har igen ringet ind til regeringsforhandlinger på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og De Radikale for en halv time siden igen er mødt ind hos kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og det kan gå hen og blive en lang aften, forklarer vores reporter Therese Rockkjær Birk, der er ved Marienborg.
2: Egentlig skulle det have været klokken 17, men Lars Løkke Rasmussen han har været på Kypern til EU-udenrigsministermøde, så selvom der er forhandlinger herinde, så har han altså også et job at passe som fungerende udenrigsminister, og så skal de altså i samme flok sidde hele aften, og det vi hører, det er, at det er langstrakte forhandlinger, en intensiv fase, vi nu er i.
1: I eftermiddag var det de fire nordatlantiske medlemmer af Folketinget, der var forbi Mette Frederiksen, og for det færøske, den færøske politiker Sjordur Skåle havde det været en god oplevelse.
3: Det var en meget, meget, meget fint møde. God stemning, og jeg fik is og kage og sodavand og kaffe, og vi grinte og hyggede os, og det var fantastisk.
1: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er i hvert fald politiets tese, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Ifølge Jonas Vybrandt fra Københavns Politi, så tyder efterforskningen på, at manden var uskyldig.
4: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er PT. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
1: Lige på den anden side af gaden, at der hvor eksplosionen skete, ligger et fritidshjem og den lokale skole. Og i nærområdet er der lige nu stor utryghed.
5: Det er ret skræmmende at høre, at der sker sådan noget som en eksplosion så tæt på, hvor man bor. Og man har meget familie her og så videre.
6: Det synes jeg er skræmmende, at det kan ske lige her, hvor vi går. Så det er sindssygt, at det kommer så tæt på, ikke?
1: Lød det her først fra Ahmed Mohammed, der bor i området, og fra Danny Andersen, der arbejder i området på Amager. Politiet har indtil videre anholdt to mænd på 19 og 20 år, der er sigtet for drabsforsøg på den 31-årige mand. Selvom nordmændene står i den dejlige situation, at de skal spille VM i fodbold her til sommer, endda for første gang siden 1998, så er det ikke noget, de norske fodboldfans står i kø for at skue over og se. Flere norske rejseselskaber siger til Norsk P4, at der kun er en svag efterspørgsel på fodboldrejser til slutrunden i USA, Mexico og Canada. En leder i rejseselskabet Ekspertrejser siger til P4, at de mener, at kunderne synes, det er for dyrt, og at de heller ikke vil støtte Donald Trump. Norge skal spille deres første VM-kamp mod Irak den 16. juni. Der kommer fortsat en del sol her til aften og i nat. Klart vejr. Temperaturer mellem 3 og 9 grader.
7: Det her er P4.

0: 4 aften.
1: Med Torben Møller.
2: One Republic, I Ain't Worried. Jamen, der er heller ingen grund til bekymring. Forslagene til aftenmusikken flyder ind fra jer i en bred strøm, du kan springe på hovedet i og være med, hvis du har lyst.
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på P4 aften. snabel@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Hej Torben, min svigerfar på 90 år er desværre faldet igen. Heldigvis er intet brækket, men lidt forslået er han dog. Så mens min mand henter ham på skadestuen, og jeg forbereder aftensmad, vil jeg gerne høre Tobias Rahim med Jeg elsker, når du smiler, da den, hvis man lytter efter teksten, fortæller, hvad ægte venskab handler om. Hilsen Linda i Stenløse.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du rigtig til sted.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Det er jo noget skønt forårsvejr, vi har for tiden, og det smitter selvfølgelig også af i indbakken. Jeg synes, vi skal høre The Boss med Sunny Day. Det er sådan et dejligt nummer, synes Lone i Odense. Og Charlotte er enige. Jeg vil gerne høre Bruce Springsteen med Waiting on a Sunny Day. Minder fra mine koncerter med ham.

Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day, foreslået i forsolen af både Charlotte og Lone. Og vi hopper frem til i dag igen med Sissal. XOXO.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Skal den på listen, den her?
4: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver noget trist.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

Vi rundede lige Malte Ebert inden Roxette her med The Look og en sms. Et perfekt valg denne aften er Portugal med Benjamin Hav. Jeg arbejder på Rigshospitalet, hvor kolleger i Glostrup optræder i hans nye video. Og til sommer går ferien for første gang til Porto i Portugal med mand og børn. Så en god start på snart sommer og sommerferie sydpå. Hilsen Dorte i Roskilde og god aften derude til alle.

Scarlett Pleasure Deja Vu. Indbakken er åben for dine gode idéer til musikken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Chaperone ønsker good luck, babe.

Så går den lige så stille i stå, Good Luck Babe, Chapel Roan. Og så har jeg fået en kort og klar besked fra Henrik Jels. Jeg vil høre Ud af mørket med Medina og Chaka Loveless.

Hej, jeg har brugt min fridag på at få noget sol lidt for meget. Au, kan du ikke spille Sheryl Crow med Soak Up The Sun, så vil aftenen blive perfekt. Hilsen, Flemming fra Liseleje.

Flemming fik lidt for meget sol hjemme i Liseleje i dag. Der skal nok smøres. Og vi fik Soak Up The Sun med Sheryl Crow. Nu er Jonathan på vej med den, der hedder Alle Mine Tanker.

for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Vi fik Benjamin House, Portugal, lidt tidligere. Det her var bandet Portugal The Man med Feel It Still. Frem til radioavisen, Bon Jovi, It's My Life.

0: eftermiddag er flere mål i Libanons hovedstad Beirut blevet angrebet, og et boligområde i byens sydlige del er ramt. De seneste dage har Israel sendt omfattende bølger af bombeangreb ind over det sydlige Libanon, og det på trods af, at der egentlig er en våbenhvile i stand. DR's udlandsjournalist Celine Tyrker siger om omfanget af de israelske angreb.
1: Det her det er jo et ud af adskillige angreb i Libanon, som vi har set de seneste par dage, og det er en eskalering, vi ser fra begge sider. Israel sagde tidligere i dag, at en af deres soldater var blevet dræbt og to såret af et Hezbollah-angreb ved grænsen til Libanon.
0: Angrebene i Libanon sker samtidig med, at USA og Iran forsøger at lande en rammeaftale om fred. Men det kan virke som, at Israel er utilfredse med sådan en aftale. Det siger tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste Jakob Korsbo.
2: Og derfor prøver de via den her eskalation i Libanon at afmontere det, fordi de godt ved, at iranerne ikke kan lave en aftale med USA, så længe at israelerne angriber Hezbollah i Libanon.
0: Krigen i Mellemøsten og det dyre flybrændstof får nu SAS til at aflyse flyafgange i sommerferien. Blandt andre alle afgange i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sociohjælper Dalila Karalic.
3: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
0: Dalila har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flystræk. Også skolelærer Adis Herak fra Holbæk har fået aflyst turen til Sarajevo. Han har sagt ja til en ombukning, som byder på 5 timers ventetid i Warszawas lufthavn.
4: Det er ærgerligt. Jeg kan sagtens forstå det, fordi det er på grund af en krig, som vi ikke rigtig har en indflydelse på. Men så gør jeg den der mellemlanding til en del af min rejse. Altså, det er jeg nødt til. Så må jeg håbe, at jeg kan komme hjem med dem.
0: SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Snart kan du også snuppe en omgang Arla-mælk i tyske og hollandske supermarkeder. EU-kommissionen har nemlig godkendt, at mejeriselskabet Arla Foods slår sig sammen med Tysklands største andelsmejeri DMK Group og det hollandske andelsselskab DUC. Det vil skabe Europas største andelsmejerikoncern, som vil være ejet af 12.000 landmænd. Og det vil ske under Arlas navn, ligesom hovedkvarteret fortsat vil ligge i Viby J ved Aarhus. Stadig lidt sol, og det holder også klart i nat, men mod vest er der efterhånden risiko for dis- eller togbanker. Temperatur i nat ned mellem 3 og 9 grader. Det var Radioavisen med Anders Weber.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Torben Møller.
2: Dansk-japanske Minaokappe Every Second lige her efter radioavisen. Vi er noget, der ligner halvvejs i dagens P4 Aften, og det betyder sådan set bare, at der stadigvæk er masser af plads til gode idéer til musikken. Mail til p4aften@dr.dk, hvis du vil være med. Eller send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det koster en krone.

Casey Musgraves og Dry Spell. Yellow Bike med Jonah Blacksmith står der her og videre. Hej Torben, vi har fået ældstesønnen hjem fra Solskinsøen Bornholm i dag, og med det her skønne vejr betyder det yndlingsretten. Stegt flæsk med persillesovs på Gyrstinge Skovkro, så vil vi gerne høre brødrene synge om den gule cykel på vej derud. God aften til dig og alle P4-lyttere. Tak for det. Og det er med venlig hilsen Thomas Krøyer fra Sorø.

Christoffer og ham med gitaren, ham kan han ikke lide. Hej P4, min storebror har lige været til eksamen, og han har brug for lidt opmuntring, så kan I spille Clint Eastwood med Gorillaz? Hilsen Ralf fra Sorø, 11 år. Gorillaz laver altid noget ganske specielt, og det svigter de heller ikke her.

Gorillaz og Clint Eastwood, den kom i radioen, fordi Ralf sendte en sms til 1212. Hvis man sætter Damiano David fra Italien, Tyler fra Sydafrika og Nile Rodgers fra USA sammen, så kan det komme til at lyde sådan her, som på Talk to Me.

0: Yeah. Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

To stærke danske sangerinder i rap her, Barbara Muleko, Dum for dig, og Berg med den, der hitter lige nu 1000 timer. Og her står, hør det lige, Sue, lad os fortsætte med noget glad musik. Og hvorfor ikke gøre det med Katrina and the Waves med Walking on Sunshine? Så vil jeg scrolle med, mens jeg holder og lader bilen op. Det er Lau Rasmussen i Otterup på Nordfyn, der bidrager med den.

Sapphire hedder den med Ed Sheeran. Tiden går, hvis du lige sidder med en sang i hovedet, som du ikke har fået sendt skrevet herind om endnu, så skal det til at være, så skal du maile til p4aften@dr.dk eller sms'et til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked, så kommer den lige ind til mig.

Katinka, har tømmermanden Nils i Farsø er mere frisk på vej hjem efter græsklipning i sommerhuset, vil jeg gerne høre 18 Till I Die med Bryan Adams. God aften. Wanna be young the rest of my life. Never say no. Try anything.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans.
1: Og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

Ja, den er lidt grum, ikke også? Livsforladt med Annika. Efter radioavisen er der meget mere musik i Før natten på P4 med Sofie Bobbikoni. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med Somber og 12 to 12. Ha' en god nat. Jeg håber, vi høres ved i morgenaften.

0: En aftale om en forlængelse af våbenhvilen mellem USA og Iran ser ud til at være tæt på, det skriver flere amerikanske medier. Ifølge det amerikanske medie Axios, så er de to lande også enige om, at de skal i gang med forhandlinger om Irans omstridte atomprogram. Men i Iran skriver nyhedsbureauet Tasnim, at den iranske ledelse ikke er enig i nogen aftale med USA. Heller ikke USA's præsident Donald Trump har meldt ud, om han vil acceptere aftalen. Alligevel tyder de mange meldinger ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bielsø Lassen på, at parterne nærmer sig hinanden.
1: Men det, man altså angiveligt skulle være blevet enige om, det er at forlænge denne her våbenhvile i 60 dage. Man skulle angiveligt også være blevet enige om, at Hormuzstrædet skal åbnes, sådan så skibe frit kan sejle igennem.
0: Siden i søndags har der været forlydende om et udkast til en aftale, men de optimistiske meldinger om en aftale fra amerikansk side virker utroværdige. Det mener i hvert fald tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Jakob Korsbo.
2: Der er kommet de her brudstykker af meldinger før om, at man skulle være tæt på en aftale. Og til syvende og sidst, så har jeg faktisk svært ved at forestille mig, at iranerne giver slip på Hormuzstrædet og lader det være fri sejlads. Og det er et af de sådan store stridspunkter, fordi det er faktisk iranernes trumfkort.
0: Massive bilkøer på Amager har de seneste dage fået mange bilister til at glemme de gode trafikmanerer. Siden tirsdag har omfattende vejarbejder flere steder på Amager skabt køer og stærkt forlænget køretid gennem byen. Det har fået bilister til at køre på fortog eller lave uvendinger, hvor den slags er forbudt. Og derfor har politikommissær ved Københavns Færdselspoliti, Peter Veje, en opfordring.
3: Der er pres på Amager i øjeblikket med forskellige former for vejarbejde. Så derfor så opfordrer vi til at tage nu hensyn til hinanden, så man ikke laver en masse bøvl og ballade, og det hele det ender i køer rundt omkring på Amager.
0: De bilister og passagerer, som vi i dag havde mulighed for at stikke en mikrofon ind i kabinen til, havde dog fundet tålmodigheden frem, men de var ikke i tvivl om, hvad de syntes om de lange køer.
4: Et færdigt godt.
5: Ej, det er træls. Ja, når man er på vej hjem, så sidder man her og kan hverken komme frem eller tilbage. Men det er jo, hvad det er.
6: Hvad synes du om alt det vejarbejde, de laver?
7: De bliver jo nødt til det, så det er okay, men det er lidt træls, at de rammer nu. Men vi må tage det, som det er.
8: Da vi kørte ud i morges, der vidste jeg godt, der var noget. Ikke på hjemvejen. Det er min fejl.
0: Klart vejr i nat, men i den vestlige del af landet kan der efterhånden komme dis eller tågebanker. Temperaturer i nat ned mellem 3 og 9 grader. Igen i morgen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader i morgen. Det var Radioavisen med Anders Weber. P4. Du

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her jo altså frem til midnat. Og jeg vil tage dig med en tur i livescenen. Vi skal høre musik fra en artist, der gæster Danmark i næste måned. Vi lige varme op til den koncert. Det gør vi om 20 minutters tid. Og så er der jo fuldstændig, som der plejer at være, en skulderklapsang. Og det er i næste time, vi tager lidt god energi i kroppen. Altså, alligevel ikke, fordi god energi, det håber jeg, at du får masser af ved at lytte til den musik, jeg har puttet i playlisten frem til midnat. Vi skal blandt andet forbi Miles Smith, der er Minds of 99, der er Wham. Og lige her, der er det søn, vi skal høre med Skabt til at være to. Velkommen til.

Jeg lovede jo i starten af programmet her i dag, at vi skulle have lidt Wham, og nej, vi skal ikke have Wake Me Up Before You Go Go, og vi skal selvfølgelig heller ikke have Last Christmas. Det vil være lidt skørt at spille her midt i sommeren, fordi det er da for alvor blevet sommer, og det er for alvor blevet den tid på året, hvor man har lyst til at feste lidt, og det kan jo godt være, at man bare har lyst til at stå og rocke lidt i baren med et eller andet rigtig lækkert sommeragtigt at drikke. Og der er den her sang altså fuldstændig perfekt. Selvfølgelig altså, som sagt, fra Wham!

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

Det er Rune Rask og Niklas, der tidligere på året slog sig sammen om denne her kæmpe banger. Den hedder Giv dig det. Lige om lidt, der skal jeg give dig lidt musik fra livescenen. Der er en artist, der gæster Danmark i juni måned. Vi skal høre musik fra ham. Lige efter lidt mere musik, Mille, får du med Dagdrømmer. Det er efter Alicia Keys og Girl on Fire.

0: Præsenterer
1: Livescenen.
2: I 2012 blev en britisk singer-songwriter opdaget ved, at han udgav musik på SoundCloud. Han har siden udsendt sit debutalbum, det gjorde han i 18, og nu er han faktisk klar med et nyt album. Han hedder Tom Misch og har også samarbejdet med andre store navne, som blandt andet De La Soul og John Mayer. Og så er også en anden soul-artist, der hedder Poppy Ayuda, og hende skal vi høre sammen med Tom Misch nu. Tom Misch, han gæster Danmark den 18. juni, når han spiller i Vega i København, og derfor skal vi altså lytte til et stykke musik fra ham i dag. Han altså som sagt en artist, der på en eller anden måde blander neo-soul, almindelig soul, jazz, funk, R&B, alle mulige genrer blander han ind i sin musik, og jeg synes, han gør det helt sindssygt godt. Det er også sådan en artist, som jeg ofte bare hører på en eller anden måde i mine Spotify, du ved, når den selv vælger, eller på caféer rundt omkring. Det er sådan noget rigtig dejligt lyttemusik, og så synes jeg, at man bliver i virkelig godt humør af den her, vi skal høre i dag. Den hedder Disco Yes.

Han er ikke bare singer-songwriter, han er også producer. Han er også multi-instrumentalist, den britiske artist Tom Misch, som vi hørte her sammen med Poppy Ayuda på den, der hedder Disco Years. Altså i anledning af, at Tom Misch han gæster København, Danmark. Det gør han altså den 18. juni i Vega i København på Vesterbro. Og så vidt jeg kan se, er der stadig billetter, så slå til, hvis du også skal have dig lidt af en jazzet, soulet, poppet oplevelse.

En god blandet landhandel fik du her, Minds of 99K før ærlighed, og så var der også Teddy Swims med Mr. Know It All, og så var der Shirley Uwe og Jonas Vingeleisner sammen på Don't Look For Love. Og nu tager vi endnu et samarbejde, en duet, det er Miles Smith og Niall Horan, der tidligere på året slog sig sammen om den her, der hedder Drive Safe.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

Harry Styles her med American Girls. På vej mod en radioavis her kl. 23. Meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til radioavisen, og det er musik fra Sanne Salomonsen. Vi skal selvfølgelig have et af hendes helt store hits. Det er nemlig den, der hedder Kærligheden Kalder.

0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret, og derfor er der fortsat mange usikre forhold, fortæller Jakob Korsbro, der er tidligere mellemøstchef for Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Der kan godt gå tid endnu, men hvem ved, at det har overrasket før. Trump har jo tit sagt, at det var tæt på, og så lige pludselig så truer han med, at bomberne skal regne ned over Iran igen, og det har egentlig ikke rigtig flyttet sig en tøddel i hele den periode.
0: I USA tror mange republikanske vælgere fortsat på præsident Trump og hans linje i krigen mod Iran. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Republikanske vælgere, altså dem, der har placeret ham i Det Hvide Hus, i høj grad stadigvæk støtter Trump og siger, vi stoler på, at han fører os den rigtige vej. Men der er masser af kritik i det øvrige amerikanske samfund af den her krig.
0: En 31-årig mand var et tilfældigt offer, da han mandag blev kvæstet i en eksplosion på Amager og i aftes døde af sine kvæstelser. Det er politiets tese. De mener, at gerningsmændene tog fejl af manden, da de kastede en håndgranat mod ham, mens han opholdt sig i sin gårdhave. Det fortæller Jonas Vybrand fra Københavns Politi.
3: Vi efterforsker i øjeblikket sagen, men der er pt. Ikke noget, der sådan umiddelbart indikerer, at han har været målet for det her angreb.
0: Den 31-årige afdøde mand har boet i rækkehuset på Amager i godt et års tid. Og han har tidligere været urolig over banderne i de københavnske gader, fortæller retsreporter Louise Dalsgaard.
4: Og det, der gør den her sag måske endnu mere tragisk, det er, at den mand har faktisk før frygtet at blive netop et tilfældigt offer for bandernes kriminelle handlinger. Det har han udtalt i et interview tidligere. En anden gang, hvor banderne hærgede i København og skød på gader og stræder, der sagde han, at han faktisk tog sine forholdsregler, fordi han var bekymret for, at sådan en konflikt også kunne ende med at ramme ham.
0: På Møllevinget i Nykøbing Mors står flere taglejligheder i flammer. Politiet har derfor evakueret beboere i flere opgange. Og vi er ved at evakuere resten af blokken. Den har fået godt fat. Brandfolkene er talstærkt til stede, siger vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi til TV MidtVest. Umiddelbart er der ingen meldinger om personskade, skriver mediet. Politiet formoder, at branden er opstået i en af lejlighederne og siden har bredt sig til andre dele af boligblokken samt i tagkonstruktionen. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer indimellem med mulighed for en smule regn mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
5: Du lytter til P4.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna her med Diamonds.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med torsdagsudgaven af Før Natten, og vi skal selvfølgelig også omkring en skulderklapsang. Det gør vi om 20 minutters tid. Jeg har nemlig fundet en helt ny sang, faktisk. I hvert fald så godt som. Som virkelig taler ind i den her sommer, som jo i den grad er over os, men heldigvis også stadigvæk er på vej. Den er lang endnu. Og jeg tror godt, at den sang, vi skal høre som skulderklapsang om 20 minutter, kunne være sådan en, der blev spillet en hel del til sommerens fester. Vi lytter altså på det lidt senere, fordi vi har alt muligt andet, vi også skal forbi. Lige om et øjeblik, ja, der skal du få GF'ernes national melodi, har jeg lyst til at sige. Nemlig Thomas Helmig med Malaga, men det er altså først efter Sombra her og Homewrecker.

Hvis det ikke var en kæmpe banger i forvejen, så blev det i hvert fald efter AGF vandt mesterskabet her for et par uger siden. Thomas Helmigs Malaga er blevet sunget igen og igen og igen

Barcelona hedder det her, var det udsving. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning efter lidt mere musik. Olivia Rodrigo er tilbage. Der er hun med Drop Dead, men det er efter Andreas Oddbjerg og Ida Lauerberg.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen her den næst sidste dag inden weekend. Og på sådan en lille fredag er det jo faktisk, og der er ikke særlig lang tid til det officielt er fredag. Det er jo faktisk lige bare på den anden side af midnat. Så synes jeg godt, at vi kan tage noget lidt fredagsagtig musik i radioen, og i hvert fald som skulderklapsang, fordi sommeren er jo i den grad over os. I hvert fald i den her uge, så ser det vist lidt mere ustadigt ud i næste uge, men skidt nu med det. Nu fokuserer vi lige på det gode og det positive. Og i morgen, der er det noget med, at det bliver helt op til 25 grader nogle steder, tror jeg vist nok. Lad os krydse fingre for, at det holder, og jeg tror i hvert fald især det holder, når nu vi skal høre den her nye sang fra Shakira og Burna Boy. Der er altså virkelig fede sommertoner i den her. Den hedder Die Die.

Virkelig et nice nummer fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die. Det var aftenens skulderklapsang, og du er som altid velkommen til at hjælpe med at udvælge skulderklapsang eller komme med din gode idé til, hvad for en skulderklapsang vi burde spille her i radioen. Det gør du ved at sende en mail til den adresse, der hedder natten@dr.dk. Så skriver du, hvilken sang du synes, vi skal høre som skulderklapsang, og også gerne lidt om, hvorfor den gør dig ekstra glad i ekstra godt humør. Altså til natten@dr.dk.

Han har fået sig lidt af et hit med den her debutsingle, Louis Henderson. Den hedder Gør det hele forfra. Så skal vi til en, der absolut ikke lige har debuteret. Vi skal have Lis Sørensen med Tæt på Ækvator.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg. Okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Ny single her fra Thor Farlow, den hedder Vind og Vejr. Der er ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og hvis du har lyst, så kan vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4 kl. 22 til midnat. Om lidt får du en midnatsradiovis, efter den er der nær radio på P4 helt frem til i morgen tidligere. Nu der er det musik fra Texas, vi skal høre. Say what you want.

0: Hele aften har der været forhandlinger på Marienborg mellem de fire potentielle regeringspartier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men kort før udsendelsen her er SF's Pia Olsen Dyhr kørt hjem fra Marienborg. Tidligere på dagen var også Sjúrður Skaale fra det færøske søsterparti til Socialdemokratiet i en kort overgang også forbi den kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og for de kommentarer, vi fik i går, lød det, at stemningen var god, fortæller politisk reporter Therese Rockkær Birk.
1: Ja, vi hørte jo selv lige de radikales politiske leder Martin Lidegaard sige, at lige så dejligt som vejret har været i dag, lige så godt skrider det fremad ind ved forhandlingsbordet. Vi kunne også forstå på de nordatlantiske mandater, altså de grønlandske og færøske folketingsmedlemmer, at der var blevet serveret is og kage og sodavand, så der bliver altså berettet om god stemning og også fremskridt ind ved forhandlingsbordet.
0: USA og Iran nærmer sig en midlertidig våbenhvile, sådan beretter i hvert fald flere amerikanske medier, herunder ABC News og CNN. Men ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og her til aften vil USA's finansminister Scott Bessent ikke bekræfte, om der er indgået en aftale.
2: Everything depends on what the president wants to do, and President Trump is not going to make a bad deal for the American people, for the US.
0: Ifølge de amerikanske medier indeholder aftalen en forlængelse af våbenhvilen med 60 dage. Derudover skulle den også indeholde en gradvis åbning af Hormuzstrædet. Hvis det, der har været fremme, står til troende, så opnår USA ikke ret meget af det, man sagde, man ville have ud af krigen mod Iran. Det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Det handler i stedet om at få Iran til forhandlingsbordet, fortæller han.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Danske læger og sygeplejersker skal i fremtiden på arbejde i Grønland. Den grønlandske regering Naalakkersuisut og de danske regioner har indgået en aftale om en såkaldt stafetordning. Ordningen betyder, at ansatte fra sygehusafdelinger i Danmark frivilligt og på skift skal dække ind på fuldtidsstillingerne i Grønland. Det skal gøre, at bemandingen bliver mere stabil, især inden for akutområdet på fødselsafdelinger og i psykiatrien. Så når vi også til et kig på vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
4: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: SF, De Radikale og Moderaterne har nu alle forladt de lange forhandlinger på Marienborg med den socialdemokratiske kongelige undersøger Mette Frederiksen. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter, Therese Rockkær Birk, så var politisk leder for De Radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
2: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, og vi har lige nu været uden regering i 65 dage. Tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger, Mette Frederiksen. En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage, anden sal. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, der kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Politiet ønsker samtidig kontakt til beboeren i den lejlighed, hvor branden menes at være opstået, da han blev set løbe fra stedet. Og politiet understreger, at det ikke er, fordi de jagter en pyroman. En midlertidig våbenhvile på 60 dage mellem USA og Iran rykker nærmere, i hvert fald hvis man skal tro flere amerikanske medier, heriblandt ABC News og CNN. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres ønsker opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, det siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
5: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være en enighed om et udkast til en aftale. Og i aftes vil USA's finansminister Scott Bessent heller ikke bekræfte, om der er indgået en aftale. Den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. Så når vi også til en vejrudsigt. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn, men helt op mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det her var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Alle partier har forladt Marienborg, hvor der hele aften igennem har været regeringsforhandlinger mellem Moderaterne, SF, De Radikale og Socialdemokratiet. Forhandlingerne startede kl. 18.30, men den blev over midnat, før partierne var færdige med at være i residens hos kongelige undersøger Mette Frederiksen. De Radikales leder Martin Lidegaard forventer, at forhandlingerne bliver genoptaget senere i dag fredag. Det sagde han, da min kollega Therese Rockær Birk fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage, og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet.